0: ja, men det är inte så värst.
1: Är inte det en också heter knoll? Är det en som heter knollbegoniga?
0: Ja, det är nog helt annat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo.
0: Vissa älskar ju gummabegoniga och dem tar vi upp om hösten och törka och styr värme och så har du trädden nästa år.
1: Jag har en liten fin kölj där ute ju.
2: Ja, men visst du har trädden nästa år så är det nog inte så fall om henne blir sover väl?
0: Ja, men det är nog inte så fint när jag ska nå plagar fint och styrt med i hejle.
1: Nej, det är sant det. Det var nog en vän rös alltså. Det var nog en skicklig rös.
0: Och ja, det är en dag klocka in allt. Ska jag lova dig att jag fyllde garagen.
2: Full i blomma.
0: Ja, ja
1: men då håll du för du har du ska vara vecka då Hundalsfestivalen går av stapeln så.
2: Ja, dansgallan, Hundalsfestivalen, har vi nu.
0: Ja, nej men jag får ta den igen nästa år, då visste jag hemma då.
1: Ja.
0: Då visste jag ben att gå på.
1: Du får följa med upp på kvällen så du får få gett väck hvis du är den helige vinnaren.
0: Ja, men du skulle du ge en veck i kväll då?
1: Ja, det är kväll, det är sändningen är också. Detta börjar ju torsdag om 14 dagar, vet du så.
0: Ja,
2: men förstås, okay. Så länge vi vet ken du ger en veck till så är ju det viktigaste.
1: Vi måste veta det namnet, då måste du ringa in i löpet av, hvis du hör att det var du som vann så ringer du rätt inte du har hört det, för exempel. Det är Dalje som ska ge veck något.
0: Ja.
1: Vi har namnet.
0: Ja, ja. Den är grej. Det är lite nu för sig mig ut att det vi har det då.
1: Du, och så betyder att du får inte lägga det för överhållt öl.
0: Nej, men det är inte något problem. Det är helt grej.
1: Det är grej, Dalje. Ta god helg.
2: God helg, ja.
0: Ja, tack för såna.
1: Det var vi igång du.
2: Då var vi igång.
1: Vi kan snacka lite mer om det hundra dagar. Nu får jag radio haft en tradition två sista år vi har sändning där och va? Och faktiskt i år också. Ska det ske?
2: Ja, vi fortsätter den traditionsrika historia med sändning ifrån...
1: På torsdag och fredag?
2: Ja.
1: Ja.
2: Torsdag med lite...
1: intervju och forskjellig.
2: Intervju och lite... då blir det gärna lite upptak och så kör vi direkt sändning då på fredagen.
1: Ja. Ettermiddag och då blir det både sång och musik och allt möjligt direkt från campingen.
2: Ja.
1: Vi ska få ihop massor, vi har med träckspel och allt möjligt. Det ska bli käckt alltså.
2: Ja då, och här är sångare och...
1: På fjärnorna här.
2: Upp till flyer och stitcher som ska svinga.
1: Ja,
2: så det är... Jag tänker att det blir där nere, det blir mest liv.
1: Ja, ja, det ska bli svär grejer på dagtid. Till en uppgiring till själva dansen då. Och ska vi säga det, cirka klockan 10 ska vi ringa upp på en av generalerna som står bak.
2: Om inte huvudgeneralen.
1: Nej, Edvin Haugen.
2: Ja.
1: Heter han.
2: Ja, det är en av det är huvudgeneralen där uppe.
1: Ja.
2: Så tänker jag att då får vi lite
1: mer. Då får vi veta lite mer, kan ska spela och kaffa där jag flyttar i en vecka och sånt. Och
2: ja.
1: Jag har ju alltid varit näst sista helgen i august och din helga, din gången är sista helga. Ja.
2: Sån är det. Och vi kommer att säga vem som spelar där uppe i löpet av kvällen. Och
1: där ska vi presentera. Du ska presentera den och vi kommer upp där på ska sändning därifrån.
2: Ja,
1: ja,
2: absolut.
1: Då går vi på nästa ingångsfråga och du spör då som sedvanlig.
2: Ken synge här. Det är också någon som ska vara i Hundalen.
1: Ska det, ja.
2: Ja.
1: Ska vi bruka från samma telefonnummer? 528-60-660. Vi prövar det.
2: Vi prövar det och så ser vi om, det, om vi är lika heldiga än nu.
1: Varsågod.
2: Varsågod.

0: Ja, då var vi tillbaka vi.
1: Ja, det var vi faktiskt indirekt härifrån. Trivselkörne med fredagskvällssändning.
0: Ja, och vi har fått någon på telefonen som då vet Ken.
1: Det var så spelt och sång för oss nettopp. God kväll!
2: Ja, hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
2: Elmer Lysta.
1: Elmer Lysta, ja.
0: Sandane.
1: Om namnet på speluppmakaren var...
2: Det var Ingemar.
1: Ingemar, den är också så olika.
2: Jag har nog hört det en gång.
1: Ja. Nu har du en ny telefon, så lite dålig däckning på här, Erik.
0: Jag har lite dålig lyd på ja. Däckning. Jag tror inte jag är något galt med.
1: Ja, men så en halva sin. Jag
2: kommer inte med om en dålig telefon. Det är bara något värre.
1: Ja, men nu kom du den och du kom lite närmare åt.
2: Ja.
1: Ja, då är sommaren över, Elmer, kanske?
2: Ja, vet du, jag går hem så är det sommar eller vinter. Det är nog det samma.
1: Är inte så nöjd på det? Nej, det är inte det samma.
2: Nej, då, det är inte det då. Men det är nog fint med lys ikväll.
1: Ja, det är det.
0: Mm, det är sant.
1: Och så ikväll i år har vi haft en helt speciellt flott sommar.
2: Ja.
1: För det är så lika varme då.
2: Ja. Och så när det har nog varit som sagt någon snack om att det var så mycket mygg och klägg och styr. Men här inne har jag inte märkt så mycket av det. Eller jag har väl inte märkt något av det då.
1: Jag har inte sett det snorten av det heller nästan. Jag heller.
0: Inte mygg, men Gud hjälper mig och klägg det av våra. Ut med oss.
1: Ja.
0: Så det är...
2: Han har inte kommit helt in i fjorden då. Ja.
0: Klägg och snigla.
1: Och snigla, ja.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Men det sticker inte.
2: Nej.
0: Väldigt sjelden. Bara dig så är lite sån tvilsom ens dig.
1: Ingmars, ja. Har du hört dig live?
2: Nej, inte så jag minns. Ja. Jag är nog börjar bli lite upp i åra kan jag säga, men jag... Ingmars, som jag har varit på dans i Nordfjord eller...
1: Ja, jag har spelat massor uppe i Hundaland, jag bor i gängångare nästan.
0: Ja, det har det.
2: Ja.
0: Och det ska nog spela där på lördagen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Den 30:e i lag med någon som heter Mats Blads.
1: Ja, vi må hejra med den. Vill du rejsa uppe i Hundaland hvis du skulle vinna?
2: Jag har inte kommit långt i planen så är det sånt då.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men jag har en syster så.
1: Ja.
2: Jag är väldigt glad i dans och var ofta upp och CL på.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Men då har du nog en eventuell avtagare.
2: En stor chans för att det då.
1: Ja.
2: Jag är väck biljetten där jag hinner för oss eller sånt. Eller,
1: okay.
2: Eller guide.
1: Ja. Då går vi rätt på spörsmålet här till dig.
2: Spörsmål då, ja.
1: I känd stil. Ja, det är inte så vanskliga spörsmål.
0: Släpp inte helt under, vet du.
1: Jag får på mig brillen, jag ser inte gott att veta vad jag spör om.
0: Nej, det vet vi.
2: Ja, vad är det då?
1: Vad heter det stora skogsområdet? Nere med Oslo. Där är mellan Anja Finn Holmen och Kolbacken.
2: Det är nere i Holmenkollen.
1: Ja, vad heter det skogsområdet där Holmenkollen ligger bland annat?
2: Nej, Sörnå.
0: Jag tror du var inne på det.
1: Ja, du var inne på det.
2: Ja...
1: Vad var du sa förresten?
2: Nordmarka.
1: Ja, det är helt rätt. Nordmarka är helt rätt.
2: Ja.
1: Ja. Då går vi vidare till... Det
2: passa på den här konjan och... Det var
0: nog
2: Marta, ja.
0: Ja, det var det.
2: Ja.
0: Och då kommer jag med nästa spörsmål. Vad för en måne har vi höstjämndögn här till lands?
2: Höstjämndögn?
0: Ja.
2: Det är ju september. Det är då. Vårjämndögn är i mars.
0: Ja, och höstjämndögn var som du sa.
2: Det
0: jo då, stämmer det.
2: Det är det,
0: ja.
1: Är det en dator?
0: Nei, det tror du ikke.
2: Er ikke den? 21 eller 23, er det vel?
0: Det byter vel litt på disse, alt dette som gjør ikke det bedre.
2: Jeg kjenner det ikke nok godt da.
0: Jo, der omkring.
1: Ja, vi forstår det. Det var rett du, da får du ha takk for praten. Og god helg. Ja.
0: Kose deg på Sandane.
2: Så... Ja, ja, ja.
1: Ja. Ha det!
2: Det er noe grei. Dere får bare ha en fortsatt god fredagskveld.
0: Lige så.
1: Ja.
0: Ja. Ha det godt.
1: Jeg gjorde tenkt til når Svein ut, at han skal ringe han opp i Høndala og sette den rett inn til oss. Så da skal vi snakke på tak i Edvin Haugen.
0: Ja.
1: Når vi har funnet ut etter telefonen, så har den her døren. Den forsvant nå. La dem vekk til det.
0: Mm-hmm.
1: Her løser vi godt i vilden sky.
0: Her er det problemløsing.
1: Ikke lytteren hører ikke den her døren vi har på eier, men.
0: Problemfinning er det vel kanskje?
1: Ja. Men da skal vi altså opp og snakke med en av de som, jeg tror det er 20 år der jeg dreper opp, hvis jeg ikke tar mye feil.
0: Ja, er det så skal vi se.
1: Ja, vi skal få greie på det nå snart.
0: Jeg tenker han har full kontroll.
1: Ja, og dette er faktisk noe det driver hele fotballgruppa med.
0: Det er jo fotballgruppa som styrer med dette der, ja.
1: Hele bygda står bak egentlig. Nå ringer vi, nå skal vi høre om han tar telefonen. Etter avtalt skulle han holde seg hjemme og inn i dørs.
0: Sånn i tid da.
3: Hallo.
1: God kveld, det er Edvin Haugen. Dette her er Nordfjorden i radio.
3: Hei.
1: Du er hjemme og kommer fra fotballen.
3: Ja da. Nå har jeg kommet hjem igjen.
1: Kan vi spørre hva det gikk?
3: Jeg er foreldrene vann.
1: Foreldrene?
3: Yes.
0: Og dere spilte mot...
3: Nei, det var ungene. Det var samling med ene fotballag som jeg trener, og da var det en samling før høstsesongen startet, og da var det foreldrene mot de jente 13-14-spillerne.
1: Åja!
0: Ok. Og alle like hele?
3: Ja, det gikk overraskende bra.
1: ikke røde eller gule kort eller noe sånt?
3: Nei, ingen strekk eller kneskader.
1: Nei. Men det kan ikke en få nå, for det er jo like før dansefestivalen.
3: Det stemmer.
1: Eller dansegalla, det er det de kaller de.
3: Ja, vi kaller det dansegalla i Hornindal.
1: Men er det de driver hele idrettslaget på økonomisk fotballgruppa?
3: Neida, det er ikke det.
1: Nei, men litt av de.
3: Vi har noen gode støttespillere og en del andre inntektskilder, sånn at... Men det er et viktig arrangement for økonomien til fotballgruppa, det er ikke tvil om.
1: Men er det sånn at er du fotballspiller oppe i Høndal, betaler du noen treneravgift og sånn da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Ingen spillere, hverken fallesbestemt eller senior, som betaler treningsavgift. Men alle må jo stille på dugnad og hjelpe til denne helgen her da. Eller denne veka det egentlig teker fra vi begynner til vi er ferdige.
0: Ja, så du kan si sånn avgifter, det blir egentlig deltaking på dansegalladugnaden.
3: Ja. Ja, blant annet. Ja. Og se litt andre ting gjennom sesongen. Det er jo mer enn det som skal til for å drive fotball.
1: Du kan mange innom å hjelpe til på denne dansegallen.
3: Vi har aldri reknet helt på det, men jeg vil jo tro at vi er en 150 stykker i løpet av... Ja, fra vi begynner søndag veka før til vi er ferdig søndagen dagen etterpå. Det er når festen er over.
1: Vi satt og drøste litt før vi ringde deg opp og lurte på, er det 20 år med dere snart, eller er det mer?
3: Nei, det er vel 10 år, eller 10. gang, eller 11. gang, jeg er ikke helt sikker jeg nå. Men vi begynte vel i 2014, tror jeg det var, og så hadde det vært korona et par år som gjorde at vi ikke fikk arrangere. Mm-hmm. For det var jo Håndalshallen som var ferdig i 2012, som var på en måte bakteppet for at vi kunne begynne å arrangere noe. For før det så hadde ikke vi et stort nok lokale for å ha sånne arrangement som vi har nå.
1: Begynte det litt i det små da, eller?
3: Ja, vi testet det ut med den dagen det var quizvekåpning. Da hadde vi det vi kalte quizfest. Nå husker jeg ikke hvem som spilte det en gang, men det var vel Håndalen Solo Funk og lag og et eller annet orkester. Og da så vi at vi gredde det, og så hadde vi en helbilleskonsert der. Vi selgde ut 1000 billetter av det som er publikumskapasiteten, og før vi åpnet dørene. Det gikk veldig fint, og så så vi at vi hadde lyst til å få til noe årlig, noe regelmessig, og da svinget vi oss inn på dansegallaområdet og så at vi hadde lyst til å satse litt på det, og Och det har vi väl egentligen varit byggt stein på stein uppover i förhållande till kvalitet och omfang och gäster och allt. Så detta har blivit ett käckt arrangemang för oss att arrangera, och det verkar också som det som kommer syns det är käckt att vara här. Så då är det nog, har nog alla någon god sida av det.
1: Är det sånt att det är mycket sånt folk som går igen, så nu vet den nöjaktigt vad de ska göra. Är inte det fördel?
3: Ja, det är det är kämpefint. Det sitter löst och arrangerar när den har så många drevna folk med sig och sånt. Så då är det, var mer arbete första året än det nu.
1: Du, hur många bobilar är plats det när det är fullt med dere?
3: Nej, alltså vi har väl varit uppe i 180 och då bildrar vi och verkar i förhållande till det att lova ström och sånt då. Men jag tänker nog vi ska i alla fall klara 200 och kanske mer. Så nu har vi väl byggt en 100-110 till årets dansegalla. Och det är ju, så vi är bra i rute, för att de flesta beställningarna kommer som regel i vecka, en vecka och halvannan i förkant.
1: Ligger det lite på vägar kanske och hoppa på goda vägar?
3: Ja, det märker vi. Speciellt i fjol, för då var det nog ganska dåligt väder, speciellt i förkant och lite dessa dagar nog, och då såg vi att det var en del av de som hade beställt sig inte kom.
1: Jag vet, i år hade flyttat en vecka bak, det var på grund av att det skulle få med ett speciellt orkester. Stämmer inte det?
3: Ja, det var ju det, var det som var orsaken. Vi har prövat att få med Lars Christers någon år, men det har alltid ferie den helgen vi har dansgalla, och så var det en som såg att i år är det 5 helgar i august, så då må det vara råd att riva det löst, tänkte han. Så då checkade vi ut lite, och hvis vi då flyttar det helg, så kunde det stilla i Håndalen.
0: Så då kommer det. Och det är väl ganska gott känt i Sverige, till det jag förstår. Att det har vunnit några konkurrenser på svensk TV och sånt.
3: Ja, det är gott möjligt. Jag har inte pejling. men jag har heldigvis linka folk som Saika musikklubber har och sånt. Okay. Så då får vi tak i som regel det vi vill ha.
1: Du likar inte sån dansgalla musik nu alltså?
3: Ja, alltså det är jag, men det är ju inte, nödvändigtvis inte det som jag slår på först hvis jag ska höra, men jag syns det är kjekt att gå i Håndalshallen och höra god musik och se hur folk kosar sig och dansar. Det syns jag är helt fantastiskt.
1: Men det kör igång allerede torsdag med Kates, det har varit fast lite kvart, inte sant?
3: Det stämmer.
1: Ja, och det är ni i Grobygge?
3: Ja, det är i Grobygge.
1: Det kan man säga, det är lite småkoslig loft under taket för att den roar sig 2 meter högre, men det går grejt.
3: Ja, det går grejt.
1: Och så går det slag, kan du säga vem som ska spela med dig i år?
3: Ja, då är det Kets på torsdagen, ja, och så är det Mats Blads och Steinar Engelbrektsen på fredagen, och så är det Ingemars och Lars Christ. Nej, nu ligger jag faktiskt. Det är Lars Christer och Steinar Engelbrektsen på fredag, och så är det Mats Blad och Ingemars på lördag.
1: Det stämmer. Och så nu har det förändrat en timme. Det började en timme för och slutade en timme för.
3: Ja, vi öppnar dörren 7:30 istället för 7:30. Och så är det musik från 7-1 istället för 8-2. Så vi har sett det att hallen tömmest då. Och då tänkte vi att vi ska i alla fall testa ut det i år. Och så får vi se hur publiken reagerar på det. För som regel så har det varit ganska lång kö utanför hallen för vi öppnar dörrarna, och då tänker vi att folk är egentligen klar lite tidigare än det vi har tänkt, och så då får vi testa det.
0: Kan dere ligga en biljettmässig då, eller publikumsmässig, ligger dere i rute i förhållande till tidigare år, eller det?
3: Okay. Ja, alltså, det har vi målt stort sett med tanke på antal mobilbeställningar, och där så är vi med en plats med 100-110, och det är innanför där vi brukar vara, för som jag sa i stad, så är det sista halvannan vecka, så då står sin telefon stilla som regel. Så visst att det fortsätter sånt, så då var det väldigt gott.
1: Men nu har folk en möjlighet att hiva sig på allerede nu, det här på närradion ikväll, visst det?
3: Ja.
1: Ja. Och så, vi har varit så heldiga att vi ger oss en biljett så vi kan ge väck till en av lyttarna våra som kan fara upp. För det är värre 1200 kronor.
3: Ja, då ska du få ett dansgallapass där du har ingång torsdag, fredag och lördag.
1: Ja. Om det väl går bara en kväll så är det dålig ekonomi, men det bör
3: ja, nej, men det får du bli upp till en enkelt. Om det väl bara brukar i lördagen så må det vara lov.
1: Ja, det är tillåt.
0: Vi får hoppa vi träffar på en som vi går alla 3 dagarna då.
3: Ja, det har
0: ja, det var det bästa.
1: Och ligger ja. Det helt i rutan om planläggen och allt hur tid det ska börja då?
3: Ja, da, vi hade ett möte i huvudkommittén i juni och alla har uttryckt att bra kontroll och det räknar med för det har det alltid haft. Så då satsar vi på att det går på skinne i år också.
1: Ja, och så är det koncert på dagtid på lördag kan vi säga, för klockan 11:30 till 12:30 tror jag.
3: Nej, 11:30.
1: Halv fyra.
3: 11:30 till 12:30. Det är
1: 4 timmar. 4 timmar du? Ja. Då får vi höra alla orkestrar då. Med par sångar.
3: Ja. Ja, bortsett från Lars Christer. Så de får på lördagsnatta, eller natt till lördag när de är färdiga att spela. Då sätter de sig i bussen och så reiser vidare.
0: Ja.
3: Men alla hin orkestrar blir där.
1: Men då säger vi tack för praten och tack för orienteringen. Och inte minst tack för berättelsen vi får ge iväg.
0: Tack för premien som vi har fått med.
3: Ja.
1: Och nu fjärna radio vd värre festivalradio, vi vänner värre uppe från torsdag av och då ska vi få med oss mycket.
3: Det är kämpeflott.
1: Ja.
3: Yep. Vi snackar.
1: Tack för praten, ha det gott.
0: Ha det gott och god helg.
3: Själv tack, ha det.
1: Ja, det var en, där har du det på ställ du.
0: Ja, men det såg hon i fjol när jag var där att det var grejt, det var proffs.
1: Det blir bli drevna, som vi säger på gott storämsk.
0: Ja, men det blir det när du gör lite där någon gång om att.
1: Och så vet du kan lita på folk.
0: Ja.
1: Det är pre. Då kan du komma med nästa spörsmål.
0: Som blir en repris ifrån det förra spörsmålet.
1: Blir det det?
0: Ja. Vem är det som synger?
1: Det är inte samma sångaren.
0: Nej. Och din gången. Är det inte någon som spelar i Honda?
1: Är inte det? Har inte det bodde för heller?
0: Det tror jag inte. Det kommer näppe till att spela där live. Nej, men vi får nog se då. 528 660. Vem är det som spelar här?

0: Ja.
1: Då är vi direkt inne här på studio.
0: Och dina var vanskliga.
1: Men dina har ju varit mycket spelt, du. Sån,
0: nej, men...
1: Han var alltså, i en film, sa du.
0: Han har varit i en film och gruppa.
1: Och den filmen kan heta.
0: När du säger det så säger
1: du. Nej, du säger ju... Men den gruppen är så uppåt det kallt ditt. Det är tre medlemmar som är med förnamn nu.
0: Fyra medlemmar.
1: Fyra medlemmar, ja.
0: Ja. Förnamn. Svenska.
1: Det är två bokstavar faktiskt.
0: Ja, då. Till och med det är två fyrst...
1: Samma svarte kan du snurra dig på. Upp och ner så blir det samma.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, i bägge ändå.
0: Ja, i bägge ändå. Och så är det nummer två i mitten.
1: Ja. Men ja, jag var lite spelt på...
0: Dina var lite spelt, men hade du spelt någon av de, alla de andra så ja, hade vi...
1: Ja, telefonen var rögledande då.
0: Ja, då hade vi nog måttet dra ut kontakt här, vet du, för att få... Men vi får se. Nu har någon ringt.
1: Ja.
0: Svein pratar och...
1: Det är vi väldigt glad för.
0: Svein pratar
1: och så sätter han in här så får vi...
0: Nu får vi snart svara.
1: Med bävande röst svara. God kväll.
2: God kväll, ja.
0: Så där, ja.
1: Jakob, vi kommer ner här.
0: Nej, det kan du
2: lova. Ja, nu kan du geta.
1: Ja, nu ska jag geta. Långt ut i havet.
2: Nej. Ja, sant.
1: Marie Tvende Säter.
2: Ja, så flink du var.
0: Ja, var det inga vanskeliga?
1: Uppåt kvart...
2: Ja, men du vet du vad, jag satt och lurte på om det var det, men jag och Per-Ove satt och såg på hverandre och lurte på hvem fattig med dette. Jeg kjenner ikke meg, kjenner ikke Sonja, nei.
0: Men du har nå sett
1: film. Men borde ikke du rende og ta og tenke, det er av og til så er lurt.
2: Nei.
0: Du har nå sett filmen.
2: Ja, sånn delvis.
1: Hva er det da? Hva er det var da?
2: Det var bara så såg det.
1: Jag säger uppåt. Jag vill hjälpa lite så uppåt kallt lite sursillen och sånt ut. Vad är det nog sett abba sursi?
2: Nej, det har jag pejling på.
1: Strömling eller vad som. Nej, men du har ju lyst på den där Hundals-grejen. För jag har sett dig där uppe
2: för. Ja, jag skulle ha tänkt på att den ena slag.
1: Har du bott där, ja?
2: Om jeg bor der?
1: Ja.
2: Ja, jeg tror jeg er noe ganske så kjende da,
1: ja. Ja. Men da skal vi se hvor kjende du er i spørsmålsfronten nå, etter ferien. Det var jo så hett i sommer at det halve vetet er sikkert vekk.
2: Ja.
1: Men du var rik... Men du kunne være glad det var rikslig å ta.
2: Morsom
1: det. Ja, det är därför vi sätter då.
0: Vi prövar.
2: Ja, här roar jag så still. Jag fickar på att sätta bara hoppat alla.
1: Klar. Vad typ gran blev plantad ut i rikt mån i Norge men som folk nog får pengar för att hugga ned?
2: Sitkagran.
1: Ja, det är sitkagran. Uppe på silden är ett väldigt gott exempel.
2: Ja, men det har nog gått att fjärna stort sett allt.
1: Ja.
2: Det är så mycket då det är.
1: Nu ser du vad fel jag kan ta det. Det skulle liksom vara det stora sitkagran och så fick pengar.
2: Ja, sant.
1: Ja. Var det stora plant det. Ut. Kan du roar säga? Du var så taus.
0: Ja, var så taus. Men det ska du nog göra så kom in i miljö dig då.
1: Ja, men då ska du vara så god. Du måste bara ta ord. Du är ju stor och stark. Du
2: har pratat så mycket.
0: Jag pratar så mycket
2: men jag kan lika väl.
0: Ja då, nej, jag har
2: inte
0: så mycket
2: jag
0: ska säga lika väl.
2: Ja, men du, jag kan nog få ett spörsmål på dig också då.
0: Ja, ska vi pröva ett spörsmål då?
1: Ja, jag tror det.
0: Vi ska pröva.
1: Har du funnit vanskelig?
0: Ja. Det var Marie vi snackade med, så de har vi
2: haft. Ja, det får du låta mig ett slag på det, jag tror jag inte.
0: Hur många dagar är det tillsammen? I höstmånaderna september, oktober och november.
1: Och?
2: September, oktober. September, oktober och november.
0: Så. Ja, november.
1: Ja.
2: September 30.
0: Ja.
2: Oktober 31.
0: Ja.
2: Och november
0: 28.
2: 31.
0: Ja. Då blir det tack mycket.
1: Kom mycket kommer.
2: Ja, då blir det 1,90.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det blir det.
1: Ja, men.
0: Ja, men
1: Var det rett?
2: Vet
1: jeg ikke. Hvis det er skottår da?
0: Ja, hvis det er skottår. Hvor mange er det da i disse månedene?
2: Torskehals. Det er noe nytt.
1: Hun gikk ikke på den.
0: Det var en Jon Roar spørsmål, altså. Bare så du vet det.
1: Det er skottår
2: der, står det. Du, Roar, du har dere hørt spørsmål der, da.
0: Ja.
2: Du fikk.
0: Ja, ja. Jeg vet hva jeg får.
1: Men det er greit, Marie. Er det noe dritvær på vei innover i fjorden her, så du har å melde ut ytre?
2: Strypekastrype, hva du mener med det?
1: Hæ?
2: Ja, hva det var du mente med det?
1: Jeg lurer på om det er noe dårlig vær på vei innover.
2: Dårlig vær? Ja, hvis det får noe innover det som er her, så får det noe, i hvert fall en god del regn.
1: Ja, ja. Takk for det.
2: Og det tenker jeg det har det også.
1: Ja.
2: Ja.
1: Takk for praten, du. Ha en god helg.
2: Ja, det må du også ha.
1: Lykke til med trekninger senere i kveld. Ha det.
0: Men spurte ja. Vi om hun hadde tid til å reise oppover.
1: Har du tid til å reise hvis du skulle vinne?
2: og det spør han Roar ikke, for det vet han. Det
1: var jeg som spurte nå.
2: Nei, jeg hører det var Roar.
0: Jeg bare minte han Jon Roar på deg. Så.
1: Ha det godt.
2: Ja, det er bra.
1: Da er vi helt ut på, er det Tvendeseter det heter?
0: Det heter Tvendeseter, ja.
1: Ja.
0: Det gjør det.
1: Men nå skal vi fram med en sånn bisanger som er med og sønger. Skal ikke vi det fram til nå i neste inngangsspørsmål?
0: Ja, for altså...
1: Det er jo Ole Ivar som sønger, var ikke det?
0: Ole Ivar, det synger inni her.
1: Ja, eller han er ja. Thor.
0: Thor?
1: Var ikke den han heter Tore, han som var vokalist før?
0: Tore Halvorsen?
1: Ja.
0: Alt det jeg har fått med meg.
1: Ja, han var Ole Ivar, sa han. Stemma.
0: Ja, han var stemma ut av det.
1: Ja. Men hvem sang han la med?
0: Og vi skal at den en gang til Sverige.
1: Ja. Hva heter Inge Tausa? 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6. Kom frem med Englanda fanst.

0: tror du det finnes den glad?
1: Ja, vi hørte noe nettopp det.
0: Ja.
1: Jeg sa den har ikke laget sång om det.
0: Men hvem det var hun som dama som hette som sång? Hallo?
2: Kikki Danielsen.
0: Hva han hette?
2: Kikki Danielsen.
0: Daniel.
1: Danielsen, ja. Ja, men det får være nært nok.
0: Og det sier han.
2: Ja. Hallgeir Askeland.
0: Hallgeir Askeland, ja.
2: Ja.
0: Du kunne tenkt deg opp i Høndalen og gå og bor på dansegalla, he?
2: Det er jo fint.
0: Det er jo flott, du. Ja, det var Kikki Danielsson.
2: Lånebobilen din, nei, så går det fint, he?
0: Ja, da ble...
1: Ja, brenner det, da blir det fullt i år.
0: Da blir det fullt.
2: Ja.
0: Men skal vi se, hva vi skal spørre deg, visste du dette med en gang, eller måtte du google det? Kom litt sent inn.
2: Jeg har en bedre alder, så fant de ut.
0: Hun fant de ut, ja.
2: Men jeg rekker meg var sent.
0: Nei, det var aldri for sent her i nærhånden, hvis du er først.
2: Nei, men jeg rekker meg det mange bedre.
0: Nei, men du var faktisk en av de første, så nå ringde han noe til etterpå, men det var ikke hjelp i. Så da var Askeland først for en gang skyld. Hva sommeren har vært da? Har det vært i Nordfjord og Trøndelag, eller?
2: Jeg har vært mest i Trøndelag.
0: Mest i Trøndelag?
2: Ja, nesten 3 vekker, og da hadde vi 2 dager med regn.
0: Og resten med?
2: Mer og finne.
1: Åja, det var ikke mer regn, altså.
0: Hvor hett kunne det bli vært da?
2: Jeg vet ikke hvor mye det var, jeg er 35-36.
1: Ja, og såpass, ja.
0: Kan du trekke fra på kjentfolk, Askeland?
2: Nei, jeg trekker
0: ikke
2: fra, her legger vi på.
0: Du hadde en god skudje oppe i Trøndelag, da.
2: Ja.
0: Jeg vet, det var noen plasser oppe i Trøndelag som var veldig hett.
2: Ja.
0: Ja, også på Stårheim, i Soltun, spesielt. Jeg har målt noen gang det var 36 varmegrader.
1: Og da hadde du på
2: telefonen.
0: Det var på Stårheim. Du har ikke en treng for å reise med Trøndelag og syden og liknende plass i sommer. Jeg har ikke mer vekkastet penger eller reise rett på sydenferie på høgsta sommer i år.
2: Ja, men jeg bommet litt i år.
0: Ja.
1: Ja, men sånn er det nå. Altså, nå her er fine veier her hjemme og varmt sånn som vi har hatt i år. Da er det jo ingenting som kan måle seg med
2: her vi er. Men du vet, den besikker jo gjerne sydenturen tidlig, og da...
1: Ja, altså, det er en sånn gambling det da, på sommerstid i hvert fall.
2: Det er nesten sånn at det er jo heitere her, eller i syden.
1: Ja, og så kommer det 2 dager med regn, og da styrter de til... Ja,
0: styrter til å bestige neste tur. Du, Askelanden, har du borte god og brune nå i sommer, da?
2: Ja, den er galt.
0: På alle slags måter, både innvendig og utvendig.
2: Nei, det er noe mest betrynet av barmål, det viser.
0: Ja, korte bukser har vi vært fremme.
2: Hun har vært på, og sandalene har vært på igjen sommer.
0: Og bade har du gjort?
2: Nei, det har jeg ikke gjort.
1: Ikke skjønner, nei.
0: Men da er det lik med meg, faktisk.
2: Ja, nei, jeg hadde en lærer på skolen som var så... Jeg var ikke veldig gira på å være i vatten, og så hadde han nok funnet ut at nå skulle jeg lære å svømme uansett hvor jeg ville. Liksom.
0: Ja.
2: Det var tvangssvømming omtrent.
0: Og da ble du avskremt det?
2: Ja, vatten. Det var i hvert fall ikke nok gira på å rekne det fjerde og hoppe på sjøen.
0: Men det var det samme med meg, du. Jeg har sikkert fortalt en historie før jeg var guttunge. Jeg var 13 år. Oppe av Kaja, oppe av Stårheim, da hadde jeg sykkel. Da syklet jeg ut før. Og holdt på å drukne. Det var en som var berget med det. Og sier det seg ikke fort. Livene redde for vatten over høyde.
2: Ja.
0: Så øynene tar seg aldri vatten over høyde.
2: Nei, jeg kjenner på jo.
0: Nei, men det er sant. Det er litt dumt ikke har lært det. Men du får en sånn skrekk i deg, altså.
2: Ja, det er det. Ja. Jeg hadde jo bare tredd og ifrån meg. Jeg, når jeg skulle på skole og visste at det skulle være svømming, så... Hei, var det en ifrån meg? Nei, jeg har glemt det.
0: Ja, jeg har klart det.
2: Han fann jo alltid fram med badebrokene, ja, men... så det var jo ikke den.
0: Det er nesten mobbing.
2: Ja, men heldigvis har han glemt det.
0: Ja, det går den med massa olja.
2: Ja, det är det.
0: Du, nu får vi några spörsmål här.
2: Ja,
0: och då har Roa fått spara i fyrst, för jag har inte fått på mig brillen ändå.
1: Nej, men det är ju ett känt problem. Okej, då får vi pröva oss.
2: Jag vet inte hur du har lagt det här.
0: Ja, nej, fan det nog.
1: Om man får nog tid, vet du, så går det bra det.
2: Nej.
1: Vad för en planet är den största i vårt solsystem?
2: Det var nog jag som är störst på något.
1: Vill du ha alternativ då?
2: Ja, nu har du det.
1: Okej. Är det Jura, Mars eller Jupiter?
2: Jupiter.
1: Ja.
0: Ja, han är grej på planeten och skickar fått sig grej på planeten.
1: Ja, han är
0: Du, nu ska vi få ett vanskligt spörsmål, så må här gå till spörsmålstillingen här du. Vad för en typ udrickelig alkohol vi gärna brukt till att sörja för att varma upp ett stormkökken?
2: Rödsprit.
0: Ja, rödsprit, ja. Det är enkelt, så brukar det på andra måter då, men det är inte bra.
1: Varma upp luffen med.
0: Varma upp luffen med, ja.
2: Kina, det vill jag ha luffen och dricker inte på.
0: Uffa mig.
2: Här är det konjak och öl.
0: Ja.
2: Han brände en sjelden, men.
0: Ja, och du kommer att vara trendelag.
1: Det slutar med sånt där uppe nu.
0: Kall det sig kark.
2: Kark. Det är inte mycket kark där heller, så.
1: Nej.
0: Men då, Askeland, får du får du vänta på spänning när vi träcker i halv tolv tid, då?
2: Ja, det är bara att träcka mig, det vet jag. Men det kan ta mig en gång där.
0: Holger, Askeland, ja, vi ska se.
1: spola en timme fram, så tänkte jag att det. Vi får se.
0: Ja, vi är väl halvvägs nu. Ja. Tack för praten. God helg.
1: Ja, och god helg.
2: God helg.
0: Då var vi uppe på Stora.
1: Då var vi hemma i bygda.
0: Vi ska nämna sponsoren ikväll är
1: Dansegalla i Håndalen.
0: Ja, och biljetten är ett pass.
1: Ett festivalpass, som det så fint heter.
0: Som är då hela tre kvällar till ände med dans, plus en dagskonsert.
1: Ja, det blir fem kvällar med orkester.
0: Och är det sånt du täller, du?
1: En på torsdag, en på torsdag, två på fredag, två på lördag, och så för dig som har lyst. Så
0: två på fredag, hur du får det från?
1: Det står på lista så du skrev.
0: Ja, på källiga spelmän, ja, men inte fem kvällar.
1: Nej. Två spelare, spelmängdsgruppe.
0: Ja, men vi kan lägga på allt vi vill.
1: Ja, det är nog.
0: Och inte minst på campingen, där blir det liv nere i centrum.
1: Ja, där ska öjen och...
0: Nu fjolnär och då ska hålla till där, och då blir det underhållning.
1: Ja, och då blir det med den ni startar gruppa till öjen. Så...
0: Nej, vi får källa.
1: Men bland annat...
0: Och Svein ska spela på knappespel.
1: Knappespel? Vad är nog det?
0: Du vet nog det.
1: Nej.
0: Nej,
1: nej.
0: Men då...
1: jag räknar med för att veta när vi spelar musik.
0: Kommer nästa ingångsspörsmål. En gängångare i önskekonserten för.
1: Ja.
0: Kan jag säga.
1: Ska vi säga titeln nog?
0: Ja.
1: Den heter Paloma Blanca.
0: Paloma Blanca.
1: Och Carlos Kar är det som synger den.
0: Han är hög i stämmen nu. 528 60 660.
1: Ring in.
0: Ring.

0: Ja, då, vi satt och pratade fotboll vid pausen nu.
1: Ja, vi gjorde nog det.
0: För du, favoritlaget har vunnit ikväll.
1: Det har det, absolut.
0: Ja.
1: Och det är vi inte att spela ändå. Men,
0: Liverpool vann.
1: Liverpool vann. Men la oss nog, la det ligga för
0: ögonblicket. Ja, nu lät vi det ligga.
1: Med mindre där vi snackar
0: om det. Jag var till kvall med.
1: Men, ja. Vi har i alla fall en som visste Kent som sång nu.
0: Hallå?
1: Hallå?
2: Hallå, Echo.
0: Varför hör du Echo?
2: Mm.
0: Ja, det, jag vet inte vad som fejlar hörde rätt om, men...
1: Är det Echo ändå?
0: Är det Echo nu också?
1: Hä?
2: Det är så.
0: Nej, det får närmigt. Ja.
1: Är det Echo ändå? Echo.
0: Visst är plaga, visst är plaga med hörde med rumklang alltså då? Är det ganska tomt, Jorun?
2: Ja, men det kan hända det där nu.
1: Och då var vi igång.
0: Och du ska på dansgalla, tänkte du?
2: Ja, Svein, har du lust på biljetten min hvis jag vinner då?
0: Åh oh, ja.
1: Nå ja.
2: Ja.
1: Sjåna nu.
0: Ja, Svein.
2: Så då måste jag spöka om jag kan ha köpt den här bobilen. Som jag skulle vara
0: kastet. Då kunde du tänkt dig att leja den.
2: Ja, han kunde gått till att hända något.
0: Ja. Nej, kanske vi går in och avtalar med tekniken alltså, det går inte.
2: Nej.
1: I vart fall inte för halv tolv.
0: Nej.
1: Inte är det grejt.
0: Då ska vi ha några spörsmål här.
2: Ja.
0: Vi må gå rätt över på andra sak, får du över på andra pratar eller är han roar helt hopplösa?
1: Jag är den värsta av oss.
0: Nu har jag ge på pröva på med brillorna.
2: Nu igen,
1: så kvarters tid så är han klar, tänkte jag.
2: Okej.
0: Okay. Nu kommer jag snart in med spörsmål. Du kan bara bli och glädja dig.
2: Jaha.
0: Ska svaret var upp ned, ja det stämmer, vänta lite. Ja. Kaffar en offentlig etat blev etablerat i 2006. 2006. Hä?
2: NAV.
0: Koleskanen vet det.
1: Ja men hallå.
0: Det är ju rätt.
1: Ja.
2: Det är det.
0: Ja.
2: Oj.
0: Är du...
1: Står svar.
0: Jag går gansatt där eller har får betalningen med därifrån.
1: Du jobbar där, du.
0: Jag jobbar där, ja. Det är jäkla travelt.
2: Ska du hjälpa där och flytta papper?
0: Nej, täcker emot bänken en gång i morgon.
2: Du också.
0: Ja.
1: Han snur böka upp ned så att alla svarar står upp ned när det snurrar.
0: Jag stoppar höjda här för att få svara. Men det var lurar.
2: Och då var det van då?
0: Man lurar att snu brotja fan jag ut.
1: Ja, det var lite mindre styr.
0: Vart lite mindre styr?
1: Så du skönar ju, gå fram och lät inte bringa den här tiden. Det ramlar ju bara av.
0: Och jorden har jävla gott humör, hör du det?
1: Ja.
0: Ikväll må du tidigare nog ett checka spörsmål. Hon har säkert haft en god färg.
1: Ja, har du det?
2: Ja, det har nog så fint att väga här i Norrköld.
1: Ja.
0: Men har inte du saknat när jag rådde på fredagen då?
2: Ja, jag sätter liksom på, men det var till hjälp i det, vet du, första gången det var stängt.
0: Nej.
1: Vad som skedde då?
2: Nej, det var lite tomt.
0: Ja, det blir det.
1: Ja. Det var gott vi fann fram i en lytkällan så vi kom oss in att det här.
0: Och check, vi kom oss in, ja.
1: Ja. Ändeligt.
0: Spörsmål.
2: Nej.
1: Nej, det är inte vanskeligt.
2: Han backar, han är vanskelig.
1: Åh, du syns det.
0: Gena i nu.
1: Kaffar ett dyr äter till slut pannkaka i en jaffsig äventyre pannkaka.
2: Vad känner jag gris han där då?
0: Ken, äsel?
2: Gris.
1: Ja.
0: Har du svart det? Nej, på nöff.
2: Ja, det blir en gris han där. Vad tycker han? Galten.
1: Den grisen, ja, det är för när nu så när vi...
0: Han slafsar i sig i alla fall.
1: I en jaffs.
0: Ja.
2: Jag var så god.
0: Var du bor på tur då i sommar?
2: Vi var på hyttetur. I Sälje.
0: Oh, ja.
1: Du reste solen. Ute
0: i kyrka där.
2: Ja.
0: Ja. Jag vet var du bor än.
2: Nej, allt det du ska veta.
0: Jag vet vad hytter det är. Vi har kamera der ute, skjønner du. Her inne oppe i nærradio. Du skal bare passe deg.
1: Jeg teier meg klokelig still.
0: Nei, vi skal ikke spørre sånne indirekte spørsmål. Men det er fin hytte.
2: Ja, det er det.
0: Ja. Takk for praten og god helg.
2: Det samme. Det samme.
0: Nå må vi sende Roar snart her.
1: Neida, det går helt fint. Det går så bra.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Jo, er vi inne i en god stim her, som han sa, makrelen?
1: Han gjorde det, ja. Ja.
0: Det er plutselig sånn beit han på, bare til Roar på stengt.
1: Nei, du kom med seg gummimakkene.
0: Tenk her, ditt er enkelt, altså.
1: Ja, ditt er enkelt.
0: Og... du som har suttet og ventet helt på slutten her, og ventet på så kommer det ikke enkelt, du har gjort det rette.
1: Ja, vi får håpe det.
0: 5-7.
1: 8-6.
0: 0-6-0.
1: Det er en 6-1 i det.
0: Litt 6-1, ja.

0: Ja, då har folk sett det spänt hem och väntat på att det är det ägs och vinner Hundalsturen. Men vi ska ta dörrskilta först vi.
1: Ja, det ska vi.
0: Men själv vi med trakt i Hoberbremmen först så ska vi spara det bästa rosina till slut.
1: Den känner vi, den annonserar vi som cirka 11:15.
0: Ja.
1: Nej då. Vi...
0: Men du hade lite speciellt räkning med högtalet. Ska det gå på med det, Karan?
1: Nej, det är för mig ganska en att veta du och lurer på.
0: Men låter lite syn. Var det inne i bilden där?
1: No, du satt ju bara här och lättade till brillor din.
0: Ja, jag kom inte till mig. Jag är så vanlig.
1: Du hade nog inte sett vad vi hade träckt likaväl.
0: Men låter lite syn. Var inne i bilden så allt är godkänt.
1: Allt är godkänt.
0: Ja. Så då?
1: Har vi 2 dörrskilt, eller 2 napp i en dörrskiltträckning om en... 4-5-6 veckor.
0: Ja, det är nog. Vi ska ha 12 personer. Alltså.
1: Ja, då blir det cirka 6 veckor.
0: Ja.
1: Inte cirka, det blir 6 veckor.
0: Ja.
1: Och de 2 som är träckt ut till att gå vidare i huvudträckningar på dörrskilt.
0: Det är.
1: Och en Haldis Humborstad.
0: Haldis Humborstad.
1: Och Maria Tvendesäter.
0: Maria.
1: Då var det färdigt.
0: Ja, det var defekt. Han var lång när jag då...
1: Ja, okej.
0: Ja.
1: Ja. Så. Ska vi ut på Hauane?
0: Kan vi det?
1: Med festivalpasset. Och det är hon som var på Country och Malakoff. Och som vanligtvis heter Åsebrekke.
0: Åsebrekke, gratulerar med...
1: Festivalpass!
0: Hundalen! 2025! 28-30
1: august!
0: Då har hon fått fanfar i bägge ändå, så då har hon sikkert väldigt förnöjd.
1: Ja, eller så har vi nyst hon.
0: Ja. Då är vi igång med Haustens, eller andra del av ditt år med fredagskväll. Nästa vecka, nästa fredag, är Jon Elling tillbaka med sändning.
1: Samma stad, samma tid.
0: Ja, samma studio, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och...
0: Vi kan allerede reklamera nu för det vi ska upp i Hundalen torsdag och fredag och sändning.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och där fick du melding.
0: Där fick jag en melding att det sticker hon också. Jag ska inte se på meldingen, men räkna med dig.
1: Ja, men nu har du lagt
0: det. Nu ska jag ta och se.
1: Ja, men ta nog på dig brillorna då.
0: Nu får jag så mycket.
1: Men ja, Jon Elling nästa fredag som sagt. Den 22 så är det Ann Ruben och Rönnauk som ska ha sändning på fredag.
0: Ja, då vi är uppe i Hundala, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och för den sändningen så blir väl vi och sände ett eller annat
0: ja, direkt. Ja, i middagen utöver. Ja. Vi får tjocka tid vi började. Jag har inte helt tänkt ut det ändå.
1: Nej, så ja. Då får nog bara följa med på...
0: I Fjordbladet och på Facebook-sidan vår och på...
1: Inte minst så må den att följa med på radioen.
0: Ja, men den må följa med. Hjälp... tid det går, må det
1: ja,
0: på...
1: Ja, men det hjälper inte att se på sidan vår. Det visst det ska höra oss.
0: Nej, det är du helt rätt i. Vad jag har fått medling från... Nu ska jag beskriva vad hon också säger. Jippi! Tusen tack!
1: Med hjärte.
0: Med hjärten i mitten.
1: Ja.
0: Så hon sätter pris på premien.
1: Ja. Så vi ska ge besked om att hon kan möta upp i Hundalen.
0: Ja. Yep.
1: På vad det nu heter, bandkontoret, incheck eller vad det nu heter.
0: Ja.
1: Så ska jag få namnet in, ja, så kan hon möta där och säga hon har vunnit med oss. Och ja. Så får hon.
0: Stolt, säger det. Jag ringde på nu för när radio.
1: Ja.
0: Och var så käck premien, må du säga. Och så var fint gjort, må du säga, att jag fick en premie med docka. Skryter lite av dig, för det är väldigt bra, flott gjort.
1: Det är det, ja, absolut. Då är väl vi färdiga för kvällen.
0: Ja, Svein har varit lite dålig i ryggen ikväll, men han har gjort det bra likväl.
1: Och för dere som eventuellt lurer, det har kun gått i kaffe och vatten.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Jag lurt det stund.
1: Ja, det känner jag gott.
0: God övning.
1: Jo, tack för det. Vet du, här blir det, ja, vad det heter, krampaktig och...
0: Det är nog så att det kärringar, men jag kan inte spela träckspelen, men tror inte du kan heller.
1: Nej, det kan jag så absolut inte.
0: Tack för ikväll, du har det väldigt fint.
1: Ha en god helg allihop.
0: Ja.

0: Jaha, då är vi alltså tillbaka här ifrån Nordfjord när radio väl mött udditen.
1: Ja, du ska ha tack för det, Jon.
0: Förhållsvis jäkla lång färja.
1: Det var lite kort varsel detta där.
0: Var det kort varsel?
1: Ja, alltså.
0: 2 månader.
1: Bara skriver i avisa.
0: Ja, men det är nog, kan det vara grejt nog väl.
1: Men där är nog också och spörre först.
0: Ja, men var ju på kafé.
1: Ja, men...
0: Att folk är över 70 år inte huskar från hin dagen, det må vi bara vända oss till, du.
1: Ja, sa han från där ord ja då?
0: Ja, jag tror det.
1: Jag tror det.
0: Inte det jag huskar. Vi huskar inte så långt, vet du. Ja, var det... Är du förnöjd med lydar där ute, eller? Ja, nej, det är rätt.
1: Är det inkörningsproblemet?
0: Han ska vara uppe, ja. Begge, kunden kvitter nere.
1: Ja, inkörningsproblemet till färgen.
0: Ja, jag vet inte, där må vi sätta oss in igen.
1: Ja, men kan det du, Hanna Näsen, ha gjort med den mixebordgrejen här ute?
0: Nej.
1: Och skruva dock. Alltså, kan du hjälpa här?
0: Nej, du ser det är ju helt uppdaterat ute i tekniken.
1: Ja, jag tror att det kom till...
0: Jag tror att det kommer att flytta till NRK.
1: Ja, NRK-studio i Oslo.
0: Så du har gått fel, du kommer idag då?
1: Nej, jag kände igen dig då.
0: Oh, ja.
1: Ja. Jag visste du jobbar i NRK.
0: Du tänkte det. Men tror du det är så pass uppgående där fått på radio nu då?
1: Nej, så läser Fjora Bladet och... Du har nog lagt upp på Facebook, kanske du det?
0: Ja, då. Men det är så upptatt att det här i fyrkanten så står inne i stövar... Hänger på väggen, vet du.
1: Ja, det är där som hänger på väggen. Det är där som han slår på ett tv-bord.
0: Oh, ja, det heter det, ja.
1: Ja, inte det heter.
0: Har du varit på någon tur eller något sånt?
1: Inte något sånt våldsomt, nej.
0: Inte våldsomt?
1: Nej.
0: Kan du mena med det?
1: Nej, jag har inte varit på någon sån tur. Sån,
0: inte helt allt?
1: Ja, men inte något sån längd.
0: Nej.
1: Nej.
0: Du har helt rest i bredda.
1: Ja, du kan gott säga på den måten.
0: Ja, eller vad har du styrt med då?
1: Jag har hållit mig mycket ut i Årdala.
0: Ja, du har det, ja. Du ligger det på ett landlig omgivet.
1: Ett landlig område.
0: Men det är det samma som affären också för när du var i arbete, syns du?
1: Nej, alltså... det var väldigt rart.
0: Ja.
1: När folk skulle börja på jobb igen efter färgen.
0: Ja.
1: Och jag skulle check.
0: Nej.
1: Då var det liksom att säga, oj ja, pockar, så jag är ju pensionist.
0: Och så är jag spänt på, är du börjat att sova lite längre om morgonen, granne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är
0: du har gradvis lade glida.
1: Ja, nej, det gör jag.
0: Det kan klockan bli nu då?
1: Nej, må jag upplysa om det?
0: Ja, det är gång. Svein må veta, det ska se om vi ligger, om det är något galet med oss.
1: Nej, du är för mig.
0: Och du ligger så länge?
1: Ja, jag ligger för att hon är ni.
0: Ja, det passar det. Här Svein. Tummen upp. Nej, då han var uppe en stund.
1: Han har bakat löfs och bröd han då.
0: Ja, då var han färdig. Ja. Hoppa det så är jag där hemma. Ikväll är det sponsor.
1: Ja.
0: Fällesköpen.
1: Fällesköpen sponsor oss ikväll.
0: Och vi ska ha en sån inringningskonkurrens på det så inte jag har lyst att vara på lufta och ska tippa vad premien är för något. Premien ikväll är 1575 meter långa.
1: Ja.
0: Ja, och så råmar jag att tippa vad det kan vara för något då.
1: Fällesköpen.
0: Premien ikväll, 1575 meter långt. Det är vad folk har brukt för. Bönd och speciellt.
1: Det är bruk för detta, ja.
0: Då jag säger jag inte mer om det. Det kan ni ringa in på telefon 528-60-660 för det är det. Och så är det selvfölgelig sånt att vi har sån vanlig konkurrens så vi tar med folk in här i studio och så hjärnevaskar vi det lite då.
1: Ja, ja. Då kör vi löpet vi har gjort för då.
0: Väldigt vanskligt spörsmål. Du har lagat ingångsspörsmål.
1: Ja.
0: Ja, la vi höra.
1: Ja, lite något gäller det igår det. Vad är det som sker här?
0: Nej, det var nog att sända klart. Vi har startsignalet till dig.
1: Hur många fjällvetteregler har vi?
0: Det är lite viktigt.
1: Det är viktigt.
0: Till om sommaren också.
1: Ja, hejlåra det.
0: Skudda kan komma. Ja,
1: hejlåra.
0: Då sätter du där.
1: Du som far upp i fjällen och vadå?
0: Ja, inte så mycket. Hur många fjällvärtsregler har vi i Norge? Och då må vi ugenkallelig kalla på en Kirsti Sparbo. Hon ska fortälla oss att sommaren är över och vi är nu inne i hösten.
1: Ja, inte riktigt ändå.
0: Sommaren, sommarmånaden, det är ju slut.
1: 1. september blir räknat som 1.
0: Ja, en sommar av översänger hon i alla fall.
1: Ja. Hur många fjällvettregler har vi?
0: 58, 60, 660.

0: Ja, då är vi alltså ingen härifrån Trivselkörne med Kirti Sparbo. Hon tonar ut och...
1: En sommar är
0: över. Över sen, Jon.
1: Det var ju...
0: Äldre Mo Övrelid, är det du?
2: Ja.
0: Ja, är du glad för att sommaren är över?
2: Nej.
0: Nej.
2: Kunde gått vår lite till.
0: Ja, men det har ju varit fina dagar nu.
2: Ja, då vi har haft... Vi har egentligen haft en fin sommar.
0: Ja. Och du har varit ute och rejst?
2: Nej.
0: Höll dig vid tältarna?
2: Jag var bara på en liten tur, på en dagstur upp till Åleby.
1: Upp till barnebarnet?
2: Yes.
1: Ja, är det Ålsund? Hon bor alltså?
2: Ja.
1: Jag tror jag var uppe i Spelkavita, men det är alltså inne i byn.
2: Men hon bor in på Borgenvägen, men... Jobbig, alltså
1: arbetsgivare,
2: även
1: inne i Spelkavita. Ja, ja, ja, väl. Nej, bara att vi snackade med hon en gång på radion då. Hon ringde.
2: Det här är ett firma, det är som ser på ett.
1: Ja, det är sån elektrikare.
2: Mm.
1: Ja.
0: Ja, då är det väl, det är inte elektro.
1: Nej.
2: Nej. Av och till så stoppar du upp i topplåten, vet du.
1: Vad heter det? Kaverion?
0: Kaverion. Det är Kaverion jag är i på. Ja, det var nog det äldre, men det sa gärna sällan jag. Det är försvunnen eller det kommer ny i löpet av sommaren.
2: Det är
1: för nog. Ja, du har ju fyllt på alltså.
2: Jag
1: har fyllt
2: på, går det man då?
1: Ja, heter det då?
0: Jag har det nu, vi har gått där i priset från 2003 nu.
2: Jag
0: har det på unger, vad stämmer?
2: I flera så du vet ju tror jag vart sittande. Så fick jag med mig bündelse. Jag fick med mig akkurat bündelse, men så måste vara nog också emot det här, så jag fick med mig resten. Ja. Det resulterade det att när jag vaknade om natten så sätter jag på radio och då fick med mig hela grejen.
0: Ja, ser du.
1: Det ror du av dig själv då, eller?
2: Jag ror till Jon och några Bjarne och... Nej.
1: Ja, det var ett gott radar på det.
0: Ja. Tänk dig 18 år, ser du. Går fort idag.
2: Ja, det fann jag ut för det att jag hade sant Helsingfinn i Audi och några ägelhundar.
0: Ja, det var 60 år.
2: Ja, och så började jag kvällen. Tänka. För hon är... Hon blir 78 år nu. Och då tänkte himmel och hav, det alltså 18 år sedan.
0: Ja, men du hörde hur mycket yngre du var i stämma, sån lysare, lite lysare stämma.
2: Ja, då det här.
0: Ja, det var såg ju något hack ner på. Då känner man ut du.
1: Ja, nej, alltså. Det var nog det då. Men nu ska du få ett sekund och svara på ett spörsmål, äldre.
2: Ja, men nu vet du inte vad ingångsfrågan
0: är. Nej, det måste du säga.
1: Ja, ingångsfråga, ja.
0: Ingångsfråga, ja. Ja.
1: Hur många har vi?
2: Ni.
1: Ja, riktigt.
0: Ni fjällvetreglar, du kan alla.
2: Jag kan allihop.
1: Ja, flott.
0: Det är gott.
1: Flott. Men du, det var ett spörsmål jag tänkte på. Du får ett sekund på att svara.
2: Ja.
1: Hur gammal var du för 18 år sedan? 1, 2,
0: du har inte svarat.
2: 3,
1: 4.
0: Det var vanskeligt.
2: Jag var 70 år.
1: Vad du sa nu?
0: För 18 år sedan
2: jag var... Jag var 71 år.
1: Nej, för 18 år sedan du var inte 71.
2: Jag var 18 år, ursäkta.
1: Ja.
2: 68 då.
1: Nej, en äkta.
0: Jag fann ut att du var 28-50, men det är säkert.
2: Ja, jag är född i 44 och så.
0: Ja, då var du 59.
2: Nej, vet du. Akkurat tittade på 18 år.
0: Det sekunder, det vart jag gå långt.
2: För 18 år sedan har du sagt 17, så har jag sagt att du var 60.
0: Åh, oh, ja, ja.
2: Ja.
1: Nej, men det är grejt det, äldre. Det var styggt gjort att spörra.
2: Nej, vi är 70 år.
1: Ja, och så träcker du från 18.
2: 78.
0: Ja, alternativet kunde ha varit så mycket värre, skulle jag säga.
2: Ja. Jag börjar bli en gammal dame.
1: Ja, men hur gammal blir du om 18 år?
2: Uffa mig då.
0: 95 på regnet till.
2: Ja, då blir det nog 90,
0: ja. Ja. Ja. Och det hade svarat ett spörsmål till, nej?
1: Ja, nej, alltså de ska få godkänt selvfølgelig. Det är följgelig.
0: Nu får du 3 sekunder på nästa spörsmål.
1: Nej, du ska få mer.
0: En ny regla här inne på den här radio.
2: Jag har inte hållit på med sån sekund att det är så gamla folk.
0: Nej.
2: Vi är inte så raska tankegångar.
0: Nej, jag är inte det.
1: Men du...
2: Jag har inte med.
1: Ja. Det är, om jag är det, ja.
2: Det är så att jag speciellt det.
1: Nej, men det... Jag svarar nog på mig, jag.
0: Ja.
1: Men du, en sån organisation som jag kallar Mensa, vad tror du är det för något?
2: Aldrig hört om det.
0: Jag tror det är bra med vet.
1: Ja.
2: Mensa.
1: Mensa, ja. En organisation som vi kallar Mensa.
0: Jag höll på att säga, det är inte bara för dem.
2: Jag har aldrig hört om det.
1: Ja, men... Hvis jeg sier det at du er medlem der da, da blir du kry.
0: Ja. Det har noe med hvor høy
2: IQ du har.
0: Ja. Han må være over et visst, hva kjenner du?
1: Ja.
2: Men det er en interesseorganisasjon for mennesker med høy IQ.
1: Ja, riktig.
0: Ja, vi er jo medlem alt her i Nordfjord Radio.
2: Jeg skjønner.
1: Ja.
0: Och det är ju äresmedlem.
1: Ja, det må vara på min sida.
0: Vad skulle det?
1: Ja.
2: Men alltså, det är sån IQ-test.
0: Kan IQ över 100 då?
1: Nej, det har inte jag pejling på.
0: Nej, vi är inte plaga med allt för hög IQ. Det är inte så nöje med det.
2: Det är allt eftersom det.
0: Ja, allt det tränger.
2: Jag kanske är normalt att ha IQ då. Ja.
0: Nej, du må nå over 100, det vel?
2: Altså, er du under 70 år?
0: Det er i alle fall over fartgrensa.
2: Da er han, skal du ha en IQ på over 130.
1: 130, såpass?
2: Ja.
0: Jeg sier det over fartgrensa.
2: Ja, det er langt over fartgrensa, gutt.
0: Ja. Men vi er fornøyde med det, vi nå.
1: Ja.
2: Også, ja, det var noe kjekt.
0: Og så får du tippe til en Svein ut der, hva... konkurransen vi hadde utenom her.
2: I høyre den,
0: ja. Så du kan bare tippe til hånda hva du tror det.
1: Bare tipp til hånda du, men ikke si det til han.
0: Ha en god kveld.
2: I like så.
1: Så snakkes vi eldre.
2: Yes.
1: Ha en god.
2: Ha det.
1: Ja, det var første innringa, Jon.
0: Ja, da er vi godt i gang kommende.
1: Ja.
0: Hun har Svein til å være her og snakke med henne, så får du vite hva hun tippet. Har hun gjort det?
1: Nej, men det är grejt. Folk kan bara ringa in Svein och säga det.
0: Ja, det kan ringa in. Ja. Det var alltså, vi har premien ikväll. Det är fällersköpare, premie. Och premien är 1575 meter långa. Vad är för något? Tipp. Och då har vi nästa spörsmål, Lund.
1: Ja. Är ni på fjällvettreglerna, Nick?
0: Ja.
1: Fjällvettregel nummer 1.
0: Ja.
1: Vad är det?
0: Hva er det for noe?
1: Ja.
0: Er ikke det? Jeg gravde ned tid i det.
1: Nei.
0: Det tror ikke jeg.
1: Nei.
0: Men da har vi altså videre fjellvettregel nummer 1 skal vi vete. Men vi skal ha litt musikk før vi får akkurat den fjellvettregelen, tenker jeg. Hvis da Svein ikke har med en ringer allerede da.
1: Nei, ikke på det. Det må nå være på.
0: Det er ikke, det ser ikke jeg bort ifra.
1: På sponsor.
0: Har du med en lytter? Ja, da er det greit.
1: Det var kjapt.
0: Ta musikken inte på. Bare lytter og skuffer aldri. God kveld.
2: God kveld.
0: Ja.
2: Ja.
0: Har du bort yngre stemmen, eller har du bort eldre stemmen?
2: Nei, jeg er bare yngre og yngre. Frekk, eller?
0: Ja. Da er det hun... Leila som er med.
2: Da er hun frøken mor.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, og du har... gjort på masse kjekt i sommer, rekner vi ut. Ja, så du kan bare berette her, så vi kan sette en 10 minutt til deg.
2: Ja, jeg har ikke sagt. Neida, jeg går nå på fjelltura, jeg går opp og spiller golf.
1: Ja, men hva er fjellvettregel nummer 1 da, du?
2: Du skal ikke legge ut på tur uten trening, eller hva det var da stod.
1: Hva det stod?
2: Langtur, du skal ikke legge ut på langtur uten trening.
0: Er det nummer 1?
2: Ja.
0: Ja, det kan du godkjenne det, Ulf?
1: Planlegg turen. Og meld fra hvor du går.
2: Legg ikke ut, står her på langtur uten trening, står her.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. Viderekomne du har.
2: Ja, jeg bare googler.
1: Å ja.
0: Det er for videregående.
1: Du, ja, ja. Ja, du har en ny utgave, du.
2: Det er sikkert mange.
0: Det er sikkert ny norsk og bokmål og ditt og datt.
1: Jeg har den gamle, så jeg fikk med på din alder.
2: Men jeg gjør ikke noe av det, jeg bare går.
1: Ja.
2: Ja.
1: Med fisketroder på ryggen og...
2: Ja, det noe alltid skal i ferden.
1: Det må være vatten, altså.
2: Ja.
1: Eller elv.
2: Hvis jeg skal ha med meg fisketroder, så må det være vatten.
0: Ja, har du fått fisk du har gått på tura nå?
2: Når jeg fisker, så fisker jeg opp i noen elver, da. Så da har jeg fått fisk. Men jeg tar ikke med meg troder når jeg går opp i fjellet, da.
0: Nei.
2: Nei.
1: Men...
2: Det... I alle fall ikke nå, for nå er det så lite vatten, så det... Ja.
1: Vi tar vatten over fjellet overfor deg. Det er der oppe etter Gautavatnet, du.
2: Ja, der har ikke jeg vært på et år, tror jeg.
1: Nei. Men hvor der så ut sist du var der? Var det gjengrott?
2: Nei.
1: Og var ikke det det?
2: Nei. Jeg var der oppe i fjor.
1: Ja,
2: jeg var oppe i vinter, faktisk, på Kruge.
1: Ja, men da var... Ja, vel. Men var det is på, da?
2: Ja, då var det is, ja, men jag var ju där i fjol, men då hade jag faktiskt med mig fisktrode.
1: Ja. Men fick du något?
2: Nej, det är inte, nej. Det var inte ett napp.
1: Nej, alltså jag vet det. För sist jag fiskade där, det var inte i år då. Men han var så små, överbefolkade.
2: Ja.
1: Jag tror inte det är någon som fiskar där uppe länge.
2: Nej, det är ju lite kedligt då.
1: Men vad du brukar för något? Är det mack?
2: Jeg bruker mat.
1: Ja.
2: Mm.
1: Og dupp også?
2: Ja.
1: Ja. Nei, det skal være fisk, det er ikke det altså.
2: Ja, her er fisk i alle disse her vattene, men det her... Jeg var altså bak i altså kjære frem på Bjørkedalen.
1: Ja.
2: Og bak i, jeg husker ikke hva dette vattnet heter, men vi kjære nå pandenivålt langt bak i øynene. Vi var så langt bak at vi så ned på Movattnet.
1: Ja vel, ja vel.
2: Ja.
1: Ja, men da kjører du bare på den, bare på...
2: Ja, vi kjører midt i Bjørkedalen.
0: Åja.
2: Nørdalen, eller hva? Sørdalen, eller hva kaller
1: det. Så godt kjenner jeg ikke.
2: Nei.
0: Hvor på løsetunje du var da?
2: Nei.
0: Nei.
2: Løsetunje, det er noe på hit sida.
0: Sida,
2: ja. Nei, vi kjører inn mot noen syser, så fram gjennom dalen.
1: Ja, det er på den, bort gjennom der, ja.
2: Ja. Ja. Men vi var så långt bak att vi såg ner på Movattnet, mm. Då. Hvis du tänker Movattnet och så mot Volda, kan du säga då.
1: Movattnet, alltså...
2: Ja, fram på Stigedalen.
0: Ah, ja.
2: Ja.
0: Nej, jag är inte känd upp i det gryna där så.
2: Nej, men hvis du kör in med Stigedalsytta och helt till ände, så kommer ju du fram till Movattnet, så.
1: Ja, och bara för att sätta där så kommer ni i Hejdadalen, är det inte så?
2: Ja. Men det hette det at det skulle jo være så utrolig mye fisk.
1: Ja.
2: I disse vattene der, jeg vet ikke hvor lenge vi stod der altså, men det var ikke et napp.
1: Å nei, det var ikke rett i dag igjen, Leila.
2: Nei, så var det feil makk.
1: Ja, det kan...
2: Ja.
1: Ja, du har sånn...
0: feil makk, ja.
1: Du må bruke...
2: Ja, men han var jo skikkelig fersk, han var kjøpt på Châtelet.
1: Ja, du kjøper.
0: Du må nå grave selv.
1: Du må grave.
2: Jeg har
1: jo
2: ikke
1: noe sånn dretål
2: som kan grave.
1: Nei, men du får ikke dret. Innoen
0: i steinet helger, eller hvert, og litt opp, så ligger det der.
2: Ja, men du, hallo, det er noe så tøft.
0: Han har vært djupere nede nå, det har vært så turt.
2: Ja, ja, ja.
0: Han står djupt.
1: Kompostbing du med noe gras og kjemer.
2: Ja, jeg har kompostbing, men den tømte jeg i fjor, så det har
1: ikke mye hent. Å nei, da må du til å fylle opp igjen.
2: Ja, ja, ja.
0: Nå er det skjerpings på vei, ja, for nå kommer han ut med spørsmål.
1: Han har ikke forberedt den, unnskyld.
0: Men da kan du fortelle meg da, som er her. Kan du kalle det medisin? Nå må ikke du google opp alt dette her, for jeg begynner, nå må folk vete litt også etter hvert.
2: Sier du det?
0: Jeg synes det.
2: Ja, hva du vil vete da?
0: Hvis du vil gå over 3 sekunder og svare, så har jeg googlet. Et medisinsk uttrykk som bruker for hårtap. Hva du kaller
2: medisinske uttrykket for hårtap?
0: Ja. 3.
2: Ja, det har ikke peiling på.
0: 4.
2: Jeg er helt ærlig, så har ikke peiling på det.
0: Må ta hint telefonen, Svein. Ja.
1: Er du der, Leila?
0: Ja.
1: Ja. Men som jeg tok feil telefon.
2: Ja.
0: Ja, du vet ikke hva det er for noe, altså.
2: Nei, det har ikke jeg snøring på en gang.
0: Mm.
2: Altså, du vet det.
1: Hårtap?
0: Men du, nå, hårtap, ja. Det begynner på A.
1: Nei.
0: Å.
1: Jeg kan ikke hjelpe deg, Leila.
0: Det er alopeci.
2: Ja, det, hallo i luken.
0: Ja, hallo i luken, det visste du ikke.
2: Jeg vet ikke om jeg har hørt en gang.
1: Neida. Da kan du svare, ja, det var det, ja.
2: Ja, det var det.
1: Ja, riktig, Leila.
2: Ja.
0: Nå ser du hva liten er beiten, men ikke på å google.
2: Du spør noe mer enn 10 viser kan svare på.
0: Ja, men nå ser du ikke mer enn 10 smarttelefoner kan svare på, i hvert fall.
2: Det, ja, ja. Men altså, vet han det.
0: Ja, sånn er det.
2: Sånn er det.
1: Men du.
2: Ja.
1: Hvor mange spørsmål har du fått forresten?
0: Nei, hun har ikke det første.
1: Og var det det?
0: Ja.
1: Å, ja.
0: Og det var ikke rett en gang.
1: Nei, jeg spør om Gaute Vatn, jeg.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men du, har du følt Hurtigruta noen gang, du?
2: Nei.
1: Nei. De har et
2: mulig... Det skal jeg ta deg bli 70.
1: 70, ja. Ja, men da blir du like gammel som meg, da kan vi reise i lag.
2: Ja, det er greit. Skal jeg være sånn ledsager, du, eller?
1: Ja, ja.
0: Det må du helt sikkert være, da.
2: Det blir kjekt, det gleder jeg meg til.
1: Du kan jo trille rullatoren la med meg.
2: Ja, ja, ja, det blir koselig.
1: Ja. Men Hurtigrute, de har et museum, de.
2: Har du det?
1: Ja. Er det i Bergen, tror du?
2: Nei.
1: Hva tror du da?
2: Nei, det tror ikke. Jeg tror den ligger oppe i nord.
1: Det er oppe i nord, ja.
2: Jeg vet ikke hvorfor, men hun ligger sikkert i Hammerfest eller noe.
1: Men det, nå får du litt langt nord.
2: Får jeg litt for langt.
1: Ja.
2: Men nå er ikke jeg så veldig sånn flinke på kaffe, da. Er det Bode, da?
1: Nei, da får du litt langt sør.
2: Får jeg ja vel. Kan vi se hva som ligger midt i miljøet her, da?
0: Det er godt å vite.
2: Nå googlet jeg en gang.
1: Nei,
0: det forstår vi.
1: Det forstår vi fort.
2: Ja, sant. Jeg kunne googlet for lenge siden. Ja.
1: Nei, men nå skal ærlighet være lengst, Leila.
2: Ja. Jeg er steit ærlig.
1: Ja. Ja. Men det begynner på S, da.
2: Stokmarknes.
1: Ja, riktig.
2: Eller, ikke Stokmarknes, men Stokmarknes.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, da, du har helt rett.
2: Ja. Nei, men jeg gleder meg til naturen, Odd. Det
1: ja,
2: blir koselig.
1: Vi får bare prate om dette.
2: I og du.
1: Ja, vi tar
0: det kan bli kjekt.
1: Vi tar ikke med oss flere.
2: Nei, det blir nå bare jeg og du.
1: Ja, for det er ganske
2: små. Knut og Evelyn, der får du bare være hjemme og passe kattene. Og...
1: Ja.
0: Ja.
1: For det er ganske små lugarer også.
2: Ja, men det gjør ikke steit. Så vi tar med oss.
0: Får du rullater i på lugaren, Jørgen?
1: Ja, vi må ha sånn rullater som jeg klapper ihop.
0: Ja. Det er greit, Leila. Ha en god helg.
2: Yes.
0: Jeg vil bare si at nå skal vi altså ha litt musikk.
1: Ja, nå må vi ha musikk.
0: Og så stiller du spørsmål, og så skal jeg si nå at etter Odd har stilt spørsmål til, og det er 5-28-60-660, så skal vi ta Helga Vasken med Hilde Fjørtoft.
1: Er det vi skal ha? Ja. Men etter her er sponsoren i kveld.
0: Ja.
1: Felleskjøpet.
0: Felleskjøpet. Og da er det altså det innringespørsmålet på hintelefonen, så da kommer du på lufta. Premien i kveld er 1575 meter lange. Hva det er for noe? Tipp i vei.
1: Men 5, 7, 8, 6, 0, 6, 6, 0. Var ikke det?
0: Ja. Og da kommer du med?
1: Ja. Han der, Snåsamannen.
0: Snåsamannen, ja.
1: Hva hette han egentlig?
0: Ja, det kan du si.
1: Han hadde jo et, han heiter jo ikke det.
0: Ja, snå sammen på folkemunnet, og da kommer hun Hilde Fjørtoft, og det med Fjørtvarsken, hun holdt det på seg, Helga Varsken.

0: Ja, det var altså Hilde Fjørtoft med Helga Vask og Gerd Sørbø. Har jeg fått beskjed om at vi har med oss. Nå, er du ferdig med den?
1: Nei, den tar vi i morgen.
0: Vel møtt i Nordfjorden Radio forresten på høsten.
1: Ja. Ja, takk det samme. Og vel overstått 70-årsdager på dere to karrene.
2: Ja, du skal ha tusen takk for det, Gerd.
1: Ja, var ikke dette helt rett?
0: Ja, merker du det noe på sjelen oppe hos nå?
1: Nei.
0: Nei. Vi er like tydelige som vi har vært. Like tydelige som vi har vært, vel så det, skulle jeg si.
2: Og vel så
1: ja,
2: det.
0: Vi hadde da et spørsmål ute.
1: Ja, han heter Joralf Gjerstad.
2: Riktig.
0: Ja, det var korrekt. Han har ikke du møtt?
1: Nei, det har ikke.
2: Du har ikke hatt behov for det, Gert?
1: Nei, det har jeg heldig ikke.
2: Ikke det er fint å kunne tenke sånn?
1: Ja, det er grunnen det.
2: Ja, jeg har ikke hatt noe behov jeg heller.
1: Nei, men han hjelpte tydeligvis mange som
2: hadde behov. Ja, jo, hvis det, men skal vi... Jeg har noe litt vanskelig for å tro på alt dette der.
0: Nei, jeg tror på det.
2: Det varme hender.
0: Ja, men han var jo, han så jo frem, så alt mulig.
1: Ja, men jeg vet du godt, jeg tror på det.
2: Gjør du det?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, det tror faktisk jeg kan halde litt i det også.
1: Ja.
2: Nei, jeg har vært to ganger.
1: Er det mer enn mye himmel og jord, eller vi
0: vet? Eller noen annen plass i hvert fall.
1: Ja. Ja, ja.
0: Ja. Kan det ha gått inn i Gløppar i sommer?
1: Ja, det går sin skjeve gang.
2: Det går sin gære. Det er kanskje problem med vassforsyninger og sånn?
1: Nei, vi har ikke hatt det, men det har nå vært vattningsrestriksjoner.
2: Ja, det har det, ja.
0: Ja, det kan være glad i å ha det vatten da det tok fyr. Det har nå vært noe brande inn i Gløppar i sommer.
1: Ja, det var noe så heis også den på en kort stund.
0: Ja, det var bare på en veke vel.
1: Ja. Det var det.
0: Det var noe sørgelig med denne hytta der, han er oppi.
1: Der, ja, men når folk er så haudeløse.
0: Var det noe som har hivt sånn engangsgrill oppi sånn søppelbytte?
1: Ja, det var visst det. Altså, all den tid det har vært snakket om hvor farlig disse der er.
0: Ja.
1: Og der sto plakater rundt alle plasser inn i Trivselskogen at det ikke var løv med varme.
0: Nei.
1: Likevel så er de så haudeløse.
2: De høyer ikke ytter, de bryter seg.
0: Det har vel med det å gjøre.
1: Ja, det har sikkert med det å gjøre at det er ikke mitt, det er ikke nøye med.
0: Men nå forstår jeg det at de fikk noe god hjelp til å bygge opp igjen, til de stille opp igjen, det som var med første gang igjen en gang til.
1: Ja.
0: Ja. Pensionister,
1: men det var noe heise heldige med det at det ikke var vind.
0: Ja, det tror du kan ha brønnen i hele skogen oppi der?
1: Det kunne jeg det. I verste fall så kunne jeg det.
0: Dette var nede i veien, ikke sant? Dette var ikke høyt, så høyt oppi, midt oppi omtrent inn i hytta, ikke det?
1: Ja, hva mener nede i veien?
0: Ja, du går opp litt av bratt helt til slutt og kommer opp, og så går du veien innover. Og...
1: Ja, altså, kan si hytta er midt oppi omtrent i miljø sentrum og utsikten, eller litt høyere opp.
0: Ja, utsikten, det er på veien der, vet du, utsikten.
1: Ja, den som går opp til støylene.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, du har vel gått ned ruta du og resten siden, kanskje?
1: Jeg har ikke gått helt opp, nei.
0: Nei.
1: Jeg går ikke opp disse trappene.
0: Jeg tror det er mye folk som besøker Trivselsko igjen.
1: Veldig mye. Grådig mye.
0: Ja.
1: Men det er fint.
0: Ja, det er jo det.
1: Det er så flott det laget at det er...
0: Har det vært noe båttur med deg i sommer, eller har ikke de hatt noe?
1: Ja, det har vært vekk i 14 dager.
0: Hva gikk de hen? Det er Sogn inn i Rondinøg, Synfjord?
1: Nå, nede i Ytre Sogn.
0: Ja.
1: Vi var på en plass, vi snudde på en plass som heter Dinga.
0: Oh, ja.
1: Og da var i grunnen veldig, veldig liten plass, men det var butikk, og det var mye båter. Og...
0: Er det nærheten av Solund, det?
1: Det er lenger sør.
0: Lenger sør, ja.
1: Det er rett nord for Eivindvik.
0: Åja.
1: Oh, ja, nede i Gulen kommune.
2: Eivindvik, ja, du, Jon Bodar, spilt fotball en gang til.
0: Nei, jeg har sikkert, jeg husker ikke det. Nå husker vi ingenting.
1: Nei, det blir 70 år så glad i menn, vet
0: du. Ja. Men då, Gerd, du är nog du är nog i alla fall lite äldre löst då, men du vet nog mycket vad jag säger när vi spör dig utifrån dessa böckerna här och spörsmål.
1: Ja, men jag glömde dig också, vet du.
0: Ja, vi ska ändå köra nu.
2: Jag tänkte det, sitter nog och igen.
1: Vi får se.
2: Men du så har nog följt båt och lite som forskjellig. Du vet nog vilken fjäsing är för något, har du då?
1: En fjäsing, det är nog en fisk som vi känner också särlig att ta i.
2: Ja.
1: Han är väl, han har väl en giftig pigg.
2: Ja, det är en förfärlig sort, säger jag, det är så tracka på en sån.
1: Ja, det är så.
0: Du får kan på betändelse, visst.
2: Nej, det är visst så enormt, det.
0: Ja.
1: Ja, det kan det.
2: Så du tråkar inte dig ner i fjärra barfytter du alltså?
1: Nej då, jag är inte ner i fjärra och tråkar.
2: Du hoppar från båten du, så släpper du gå.
1: Jag slutar, nej jag gör inte det heller.
2: Är du slutat bad i fjorden?
1: Ja,
2: det
1: är på många
2: år sedan. Ja, det är helt otroligt att i år så var så fint vär.
1: Ja.
2: Jag så alltid var så glad jag badade. I år har inte jag badat.
1: Åh, nej.
2: Jag vet inte vad som går av mig. Det är väl sånt som du säger. En blir 70 år.
1: Jag har
2: nog glömt hur jag står och bad.
0: Du har kommit och sömja du gärna.
2: Ja. Var inte det sånt som du var nu?
0: Du gynnar det då sist, ska du säga. 20 år sedan.
2: Det var inte någon bönde.
0: Ja.
2: Det var bara... Du ska svämma och så.
1: Hej,
2: ja, så fick jag besked om det är bara att hoppa.
1: Ja.
2: Men kom nog med upp igen. Jag hade, hade teorierna inne, inte sant?
1: Ja, ja.
2: Visst
1: att du skulle göra det.
2: Men du?
1: Ja.
2: Hon där, Grete Weitz, hon var en sån löpardrönning.
1: Ja.
2: Hon vann New York Marathon, hur många gånger var det?
1: Och det vet jag inte, men det var egentligen bra många.
2: Det var många.
0: Tror du det var två siffror?
2: Nej, det är jag inte säker på. Men...
0: Är inte det du kan spöra om? Kan
2: nej. Nej, jag ska inte spöra om.
0: Jag ska inte spöra om det.
2: Antal.
1: 8-9-10 gånger.
2: Ja. Men tror du hon var den sista norska jenta som vann där borta?
1: Nej. Det tror jag.
2: Vad heter hon Hida, tror du?
1: Ja, vad det var nu då?
0: Ja, hon drar med en annan sport och går om vinteren.
2: Jaha.
1: Ja.
2: Säger det nog? Visst jag säger det var i 1989?
1: Egentligen
2: inte. Jag vet inte hur aktiv hon är idag.
1: Är hon Ingrid i förnamn?
2: Ja. Är riktigt?
1: Ja, men jag huskar inte namn.
0: Ja, men vi är förnöjda med det vi.
2: Ja då. Det begynte på K.
0: Kri.
1: Ja.
0: Ingrid Chris.
1: Chris.
2: Kristiansen,
1: nej.
2: Ja,
1: Kristiansen.
2: Riktigt.
0: Hon var trendar.
2: Hon var trendar, ja.
1: Ja.
2: Nej, det var en... Det visste inte jag. För nu.
1: Hon
0: var nätt på. Hon var
2: nätt
0: på,
2: ja.
1: Ja, hon
2: är
1: grett.
2: Eftersom
1: du är väl lite
2: tid. Jag vet inte hur tid det var hon var jag sjuk. Hon var sjuk i några år.
0: Ja, var det.
1: Ja, hon var ju
2: det. Ja, då. Men Gerd...
1: Ja.
0: Du får ha en fin hus då, räkna med att sylta blommor så det är bara tyta alla platser du och.
1: Ja, idag, i år är det rå med det.
0: Ja, i år är det rå att sylta blommor.
1: Ja, det är det.
0: Det är god blommor, men är det billigt att köpa blommor i år, ska jag tro det så mycket av det, eller?
1: Nej, det vet jag inte. Jag köpte mig en här längre inne, men jag har kanske fått veta hur mycket jag ska ha.
0: Nej.
1: Var det
0: betalt igen? Nej.
2: Du kan bli enig i löpet av vintern, Gert.
1: Ja, säkert.
0: Ja.
1: Gå på det.
2: Ge hon ett sylteglas nu och så...
0: Pröv med det.
1: Ja.
2: Pröv med det först.
1: Vi får så.
2: Ja.
0: Ha en god helg och en god haus.
1: Tack tillsammans.
2: Ha det. Ja, Jon. Som musik har du tänkt att
0: servera? Jag ska annonsera då en karl som vi spelte mycket på närradio här för.
2: Oh.
0: Han spelte i en plats som var... ganska populärt han var på sin äldre dag.
2: Kan man?
0: Han ser annonserar nu.
2: Oh ja.
0: Då han var äldre och spelte, då fortalde han vid han fortalde folk att det är lov att vara bli.
2: Och han
0: skulle säga Jens Buk Jensen.
2: Han spelte
0: han det är lov att vara bli. Det såg han in helt på tampen av karriären.
2: Det är fin väl blir det.
0: Ja, och då ska du fortälja vad det folk ska svara på för 5 7 8 60 660.
2: 5 7 8 6 0 6 6 0. Säger vi det lite för fort?
0: Nej, detta var ett folk.
2: Namdalen.
0: Namdalen, ja.
2: Var är den ligger henne här i landet? I ett fylke.
0: Namdalen, varför är fylke ligger han i? Inte det, nytt fylke.
2: Ja.
0: Ja,

0: den veien. Så då, då har vi fått in noen. Nei, vi har ikke spurt om noen heller.
1: Nei.
0: Så då ska vi ha lite musik igen, Odd, och då kan ja. Du finna fram vad vi ska spörja om.
1: Ja, det har jag gjort.
0: Och så tar jag mig av musiken.
1: Ja, ska jag du prata först.
0: Nu ska vi över till den Johan på snippen du. Huskar du den? Jo, han på snippen. Och det är en norsk dame ska synka. Hon är väl på vår ålder, hon är lite äldre kanske. Grynet Målvik.
1: Och är det hon, ja?
0: Hon flyttar till Sverige.
1: Ja, är hon där ändå eller?
0: Ja, jag tror det.
1: Men du Jon, ja. Och docker där ute.
0: Ja, det.
1: En dubbelvinsor. Vad är det för något?
0: Dubbelvinsor?
1: Ja.
0: Vad är det för något?
1: Ja, vad är nu det?
0: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå!
0: Kan du göra med oss?
1: Olgimer. Var har du?
0: Och är det du? Du är länge sedan du har ringt oss.
1: Ja, du vet att efter vi har fått dina jäklar att tappa mig så... En bara tillfällighet att vi plötsligt släpper på fredag.
2: Nu må du prata lite när telefonen så vi hör dig.
1: Ändå närmare.
2: Ja, har du, sån, har du sån trådlöst eller sån...
1: Nej, jag
2: händer
1: på
2: handsprit. Ja, det må du helst inte ha, för då är det lite vanskligt för att höra på för oss.
1: Ja, nej, för att hon själv också må höra här.
2: Ja, men har du radio?
1: Ja, men vi kan köpa den, för då var det beeping här.
0: Ja.
2: Ja, men ja, det är vanskligt det där.
0: Men kan du svarta på ett av spörsmålet vårt, du?
1: Nej, det är en sån knus jag aldrig fått till.
0: Får du det enkelt då?
1: Om du kollar slips eller snipsknut, jag vet inte, fan, det är...
2: Nej, nu måste du vanja.
1: Utkjöld, jag skulle inte säga det. Nej, jag har aldrig fått det till.
0: Nej, jag får inte en enkel heller, så det är så grejt. Men det har inte prövt så mycket heller.
2: Skriver du bara inte namnet?
0: Men, alltså, är det med dubbel V eller V, Varholm?
1: Vi är med enkel V.
0: Då är det rätt. Och förnamnet, det var O...
1: Olgar.
0: Olgar, ja.
2: Du är ju släktar man så för att spränga, va?

dran. Och vassarna vagga och nyslaget hö, det doftar emot mig ibland.

vilar min blommande ö vid din marm, du dunkelblå vindstilla fjär. Och jul i natt skymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar i moll.

0: Ja, det var selvast Evert Taube selv med skikkelig stort orkester. Jeg trodde det måtte være en, bortimot en kantisk orkester nesten. Gamle gutten selv, Evert Taube med Kalle Skjevens vals.
1: Gammel er det.
0: Er det en din så rengi når du danser Kalle Skjevens vals noen gang?
2: Det har jeg nok gjort, ja.
0: Du har det, ja.
2: Ja.
1: Og da har jeg rekken din karen er, ja.
2: Ja, du gjør vel det.
1: Ja da, han heter nok Per.
2: Ja, han heter det fremdeles.
0: Per Hausli, vi kom opp på Davika da.
2: Ja, stemmer.
0: Ja. Ja. Du var på åpning, du også, så jeg i går.
2: Ja.
0: Og det, det var storveis, synes du?
2: Ja, det var voldsomme greier. Flotte butikk og all den serveringen vi fikk da.
0: Ja, du kom hjem igjen stappmette, du?
2: Ja, jeg var da nå nesten hele dagen.
0: Du var hele dagen, ja?
2: Nei, ikke hele dagen. Jeg var tidlig på han, og så var jeg nok andre ærend, og var en tur på sykehus, og så var jeg oppatt igjen, og da... Det var noe jeg hadde glemt.
0: Og da hadde du vært svulten igjen og måtte ha noe til.
2: Nei, men da hadde jeg... Da var det slutt å servere, ja.
0: Ja, i morgen skal det visst være mat igjen.
2: Hva sa du?
0: I morgen er det visst mat igjen. I dag var det bare kaffe.
2: Ja, kaffe drikker ikke, så jeg kan ikke reise inn på eide for det.
0: Per Hausli, du sa bobil, har du vært på noen ture i sommer?
2: Ja, vi har nå vært noen ture. Vi har vært... Denne her husker min, den er dårlig. Vi har nå vært på Flø, for eksempel, utenfor Spjelkavik. Og...
0: Nei, det er utenfor Ulsteinvik.
2: Ulsteinvik, unnskyld. Ja. Ulsteinvik, ja, du har vært der
0: også. Ja, ja, jeg har gått fjæra ut, ja, nå der også, jeg.
2: Ja, det er en fin plass.
0: Det er en fin plass, ja.
2: Ja. Og så har vi nå vært på Sognefjellet, og...
0: Ja.
2: Og Voss har vi vært, og...
1: Ja. Du har ikke vært på noen lengre tur, altså.
2: Ja, vi var på Gjælo nå.
1: Ja.
2: Der var vi under Sogn og på Gjælo, og det var så kald vind.
1: Var det det, ja?
2: Ja, nordav vind.
1: Men hva, er det sånn 2-3 dagers tur, det, eller?
2: Nei, det var neste vek.
1: Og det var neste vek,
2: ja.
0: Jeg kallte meg en fin...
2: Var vi nå opp og gikk...
0: Ved Seggen?
2: 2239 trappetrin oppå, ja, hva heter det nå der oppe?
0: Nei, det...
1: Hva er du igjen i landet nå?
2: Nei, vi er på Gjælo.
1: Ja.
2: Og så var vi oppe på en toppe der.
0: Ja. Hvis du ikke uvanen. Vet hva du har bor enn, så kan du ikke stå til vi skal vite det.
2: kan du hjelpe meg?
1: Men... Går du ned en trappetrina også, eller?
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg gikk en annen vei ned, ja.
1: Jeg tenkte meg...
2: Jeg liker ikke å gå under bakken, og det er så bratt, og det er sånn trappetrin.
1: Ja, man var røyne på knene, kan jeg tenke meg.
2: Ja. Jeg kjøpte meg stava også.
1: Og kjøpte deg gåstava?
2: Jeg kjøpte meg gåstava, men det var ikke for etterpå vi hadde hatt i naturen.
0: Ja, men det er god å ha under bakken, nei.
2: Ja, det er det.
0: Ja, men nå skal jeg fortelle deg en plass du skal reise. I hvert fall nå det må være litt fint.
2: Reiste vi tilbake igjen og kjør over Aurlandsfjellet, fra Aurland til...
0: Ja. Men vet du hva Lammetun er hen?
2: Lammetun?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke jeg hørt om.
0: Det er altså i det er fjaller.
2: Ja vel.
0: Du kjører til Bygstad og Dale og så videre, helt så langt du kommer, så veien går, det Lammetun. Da hadde tyskere så fort under krigen.
2: Ja.
0: Og der er en flott campingplass, jeg lager ned på der.
2: Hva kan det være du kalte? Det var litt vanskelig å høre deg.
0: Lammetun.
2: Lammetun, hva du sa det var?
0: 3-4 mil fra Dale.
2: Ja vel.
1: Lammetun, det var så kjent. Altså... Er det noe sånn...
0: Det er seks fastboende gara nå.
1: Jeg bare tenker på hun der fjensynsdama.
0: Nei, hun heter ikke det.
1: Nei, men kom hun derifra? Hun er Ragnhild Seltun, Lammetun. Är det inte att rota?
2: Det var jag sett några... jag är lite usikker på.
0: Nej, men det var nog det, men det var en fin plats.
2: Ja, det var det sikkert. Ja. Många flotta platser.
0: Och där kunde du se all den där fjällen, Kente fjället borti, och så såg du över till Buland och borti där Askvoll. Och...
2: Ja. Ja väl.
0: Ja.
2: Buland och Värland var vi nog för några år sedan.
0: Där och det är fint.
2: Ja.
0: Men nu ska vi se om Janne, du visste du var ute i vindar du, så hade vi försvunnit lite i Janne celler då.
2: Ja.
0: Nu ska det checkas.
1: Han hade huvud på sig.
0: Hade huvud, ja.
2: Nej, jag hade faktiskt inte det.
0: Nej, då får vi svara i blickelig om då... det gick bra med dig.
2: Ja, det var spörsta.
0: Ja.
1: Ja, du huskar nog gått till Beatles, Per.
2: Beatles?
1: Det var på topp när du var på topp.
2: Ja, nej, Beatles var inte min favorit.
0: Det är på din ålder, det ser med där.
2: Ja, det är där nu.
0: Ja.
1: Det var inte din, sånt som du brydde dig så mycket om?
2: Nej, i grunden inte.
1: Brydde dig om, jag hitkände grupper där borta, det var Rolling Stones då?
2: Rolling Stones, ja.
1: Ja, nu har du misst han, bateristen.
2: Han trommisen, ja.
0: Han var visst helt fantastisk, hävdade det.
1: Kan hette han?
2: Jag sa det. Ja. Du måste spara, men jag kan hette, för det huskar jag
1: inte. Ja,
2: jag
1: hette, men han hette.
2: Hette, ja.
1: Han hette Charlie.
2: Ja. Hette det? Det kan jag inte anta, för jag såg bilderna nu, men för det att det han Cliff Richard såg jag uttalt och hur flink han var.
1: Vet han Paul McCartney hade uttalat sig om det.
2: Vad sa du?
1: Vet han i Beatles då, Paul McCartney.
2: Ja.
1: Han har uttalat sig om hur flink han var.
2: Ja, nettopp.
0: Och du måste säga vad han heter och inte namn.
1: Han heter Charlie Watts.
0: Ja.
2: Ja, nu huskar jag det ju när du sa, men jag har aldrig haft det namnet för.
1: Ja, frontfiguren, han vet du kan hette.
2: Mick Jagger.
1: Riktigt.
0: Ja, den kom gud.
1: Den kom.
2: Ja, det andra har jag väl aldrig, jag har väl sett.
0: Det är alltså upp 30 år, 50 år.
1: Ja, det är gett på länge.
2: Ja. Det är väl 70... Gått 70 år sedan.
1: Ja.
0: Han var väl 20 och 70, han som strök med, eller död då.
2: Ja, väl.
1: 80.
0: Han var 80 var det han var. 80,
2: han var lite äldre än mig då.
0: Ja.
1: Men det här var i Norge också, Rolling Stones.
0: Ja.
1: I sommaren...
2: Det
1: var här i Norge sommaren 19...
0: Var 19?
1: Ja. Var det på 70 eller 60-talet, tror du?
2: Jag spörde mig.
1: Ja. Jag kan inte spöra Jon.
0: Det är inte hjälpigt.
2: Nej, det måste väl vara på 70-talet.
1: Nej, 60-talet.
2: Var det 60-talet? Ja, väl. Okej. Ja.
0: Jag kan tänka mig att du inte var så förfärlig gammal då. Ja, du var väl runt 20 år.
2: Jag är född i 45, så...
1: Och ja, då var du alltså...
0: Vad tid var det här då, ska du?
1: När du var runt 20?
2: Ja.
0: Vad tid var det här?
2: Nej, det vet jag inte.
0: Men visst du var 20 år så måste du veta det.
2: Och jag är 65 då.
0: Ja. Bönderna kan nog räkna, så gamla bönderna kan nog räkna.
2: Lite glömde, vet du. Ja.
0: Det gick flott det.
1: Det gick fint.
2: Det nog ändå kommit... Hur många spänna har en tjur, vet du?
0: Rikest med. Har sex hon.
2: Ja. Men det hade spörsmål, han Svein hade spörsmål till mig. Med premie eller vad det var för något.
0: Ja.
1: Jag måste ju säga det högt.
0: 1575 meter, det får du säga till honom och ytterpå, visst du är. Vi måste gå på lufta med det. Måste hjälpa andra. Måste hjälpa andra, vet du.
2: Nej, va.
0: Vi ska trätta ut då, hittepå.
2: Jag känner. Och, ja, men kan det så är... Ja, jag känner.
0: Ja, du förstår.
2: Okej.
0: Då får du ha god helg, du.
2: Ja, ligger så.
0: Ja.
1: Vi snackar, Per. Ha det.
0: Då är Kjärvi på slingrete spår här i Nofjone Radio. Det är akkurat så här järnbane med det slingrete spår. Det är solslynk.
1: Jag glömde att spöra om vad svaret var, men det var svulvar. Var inte det där vi var?
0: Ja, där visste han nog så. Det, ja. Du har sagt den här platan lika du gott, för så synger så gott i lag.
1: Hilde Heltberg.
0: Ja, och Jonas Fjell. Ja,
1: och det är så fin.
0: Nu vi delar allt här.
1: Fin Jamelin.
0: Det är väldigt, två stämmer som ja. Passar väldigt gott i lag.
1: Dessa går, det matchar.
0: Ja, matchar varandra. Ja. Och då må du komma med spörsmål.
1: Oh, ja. Detta här gällde då något bort i Sverige.
0: Ja, det ja.
1: Ja. 3 september i 1967.
0: Så.
1: Klockan 05.00.
0: Gjorde det inte det gradvis.
1: Hände det något i Sverige?
0: Ja. Vad så hände bort i Sverige 2060? Det var inte Palme-mordet. Det var mycket nej. Senare.
1: Hilde Heltberg, Jonas Fjeld.

0: Vi är faktiskt inne i en protritsstjärna och då det har varit lite trevligt.
1: Ja.
0: Nu har vi trakt.
1: Ja, nu har vi trakt, ja.
0: Men folk är väl spänta på karavan. Jag premier på 1575 meter var på något.
1: Ja. Ja.
0: Av glimrande kvalitet.
1: Vi ja, det vet inte vi.
0: Ja, det tror jag.
1: Vi sticker inte fingrar i ån.
0: Då är alltså, det vinner 240 av 23,5 meter stick. Och det är tillföljlig då WC-papirrulla. 240 stycken, en kartong. Med 240 dorulla som vi säger upp på Storheim. Och så, där vi trakte ut, jag sa ett tal till han som satt ut i tekniken. Och såg han det på papir sitt. Och han så vinner 2 bingoblöcker. Det är Stig Heines. Gratulerar.
1: Oh ja.
0: Ja. 2 bingoblöcker, Stig Heines. Och så trakte vi då vidare på vem som skulle få vinner det här opapiret.
1: Ja.
0: Då är det väl spänt då. Är det något som har bruk för det?
1: Nu i plomsäsongen.
0: Ja, det är nu i plomsäsongen.
1: Alla har bruk för lite där nu.
0: Alla har bruk för det. Bruk upp med 42, det var en stund.
1: Ja, alltså 1575 meter med... Vi ska vara direkt och säga dasspapir.
0: Jag säger, visst du brukar en halv meter, 30 centimeter då i släng.
1: Du brukar mer.
0: Då blir det alltså, kan vi be någon gång ut här? Då kan vi inte... Nej, det har inte vi tid till. Det blir så sent sändning. Holger. Han som vann, det var Holger. Kan du säga namnet?
1: Holger Warholm.
0: Holger Warholm.
1: Gratulerar, Holger.
0: Du har vunnit...
1: 575 meter dopapir.
0: Och ska du dela det på 0,30 så ser du...
1: Nå, ja, men visst det här... Visst en rulle 37,5 meter?
0: Ja.
1: Det är där 10 törk. Då visst har brukat 37,5 centimeter. Per. Ja. Gång, hver gång han är på...
0: Ja, ja. Så det är rik, det hällde en stund. Stöld för den största drittsäcka faktiskt.
1: Det är för lite.
0: Ja. Men Holger har vunnit det och du kan möta upp på fälleskjöp över helgen en gång. Vi ska få ordna lite, få in namnet rätt. Du tränger inte springa in imorgon, det kniper väl inte så sånt det.
1: Han har en lines han har över helgen.
0: Ska vi få levert namn upp och ta en gång över helgen så ska vi ordna upp på fälleskjöpet. Vi tackar fälleskjöp av vår sponsor ikväll.
1: Ja, vad fint gjort det.
0: Ja. Det gick inte helt idag. För att säga det sånt.
1: Men känner du kvaliteten bit av papir, Jon? Har du prövt det?
0: Jag ska vara ypperlig.
1: Ska det?
0: Jag fick besked om det.
1: Ja, väl.
0: Och Svein, han har upp med en tumme.
1: Han har prövt det?
0: Ja. Det får vi gå utifrån om.
1: Ja. Det är inte sånt att köra fingrarna i Jon alltså.
0: Nej.
1: Nej, väl.
0: Ypperlig kvalitet. Då spör om tändningen jag vore lika god kvalitet på.
1: Jag blir inte med att räkna ut. Kom en gång och kom. Länge det hällde lite här.
0: Nej, nu var vi ge oss.
1: Ja.
0: Nu kan du sitta och räkna på det i nästa sändning då. Så Egan Svenka, tack för oss. Vi ska här då till slut en fin...
1: 420 gånger kan han gå på dass.
0: Hur många?
1: 420 gånger.
0: Nej, det är mycket mer än vad du förstår.
1: Han brukar en halv meter hver gång.
0: Okej. Så har du funnit ut det. Du har ju aldrig varit något särskilt här utan räkning, men det är rätt nog. Vi ska här då... Vad ska vi ha till slut här? Ska vi se?
1: Nej, är det mycket musik igen?
0: Det var inte skulle spela bara. Min barndomsby. Ja. Helt till slut där.
1: Men svarte han att det var Svalbard han eller?
0: Det gjorde han helt sikkert. Ödd, Frislev och Jon Rårajen tackar för sig. Svein Nesa så det tekniken. Ja. Och vi är 210 tillsammans. Faktiskt. Så du delar det på 3 så får du aldrig på hver enkel.
1: Ja. 20 gånger 3 har nog varit 21 i alla dagar.
0: Ja. Och förhoppningsvis underhållningssändning från Jon Elling nästa fredag. Vi hoppas. Kanske garanterar det mig för hoppas han är klar då.
1: Ja, har du snackat med
0: han? Ja, han skulle, det är mycket att styra med. Men det,
1: han är ju mitt
0: för så möjligen.
1: Han har brukt för dopapir han nog tänkt.
0: Ja, ja.
1: Mitt i säsongen. Ha?
0: Ja. Då är det självklart bingo på onsdag och det må du vara med på. Vi tackar för oss ikväll. Tack för det här på. Tack till er som ringde in och vi stoppar med barndomsby och godnatt.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Ronnie McDowell är en amerikansk countryartist, låtskrivare och skuespelare, född i 1950. Han är mest känd för sangen The King Is Gone och en hyllest till Elvis Presley i 1977. Men här är han med Hot Burning Flames.

Martin Del Rey är också amerikansk. Han var aktiv från 1985 till 1992. Och här är han med Silence Says It All.

Tina Patterson White, hon vuxit upp med traditionell country, där hon så ung hade Loretta Lynn som favorit. Dear Hank.

Så över till Derek Ryan. Han kommer från Irland, är 40 år, syng och spelar gitarr och har också varit aktiv från 2001. Från 2001 till 2006 så var han medlem i det irska guttabandet D-Side. Han har också etablerat sitt eget plateproduktionshus och platesällskap Ryan Records, Made of Gold, Derek Ryan.

Jerry Reed var en amerikansk gitarrist, vokalist, låtskrivare och skuespelare. Han vart inkluderad i Country Music Hall of Fame i 2017. Här kommer en god gammal countrylåt med Jerry, The Bandit.

0: Linda Hovland fram til fylket. Jeg var til stede til stede, og du fortalte disse bedriftene hva de skal oppføre seg for å få tak i folk.
1: Ja, det jo spennende det.
0: Kanskje har du sett mange dårlige eksempel?
1: Nei, jeg ser veldig mange gode eksempel på det. Og så da handler det vel egentlig om, kanskje ikke om oppførsel, men hva man må fokusere på. Og hva det en... Altså, jeg må se på hva det arbeidstakeren ønsker seg av en arbeidsgiver. Og så må jeg fortelle hva det som svarer opp det. Det det som er...
0: Jeg må se på hva som viktig, ikke sant?
1: Hva sa du?
0: Du må se på hva som viktig.
1: Ja, du må vite hva det arbeidstakerne ser etter.
0: Ja.
1: Og når du da skal markedsføre deg, så må du fortelle dem det. Hva du har, så svarer på det de vil ha. Ja. Og det veldig mye forskjellig. Det så finnes ikke der dårlige arbeidsgivere. Men det finns du kan säga det så att den är egentligen väldigt inte så väldigt upptagen av konkurrens. Kan ha och by på som arbetsgivare.
0: Är det många som sett lite på sin höga häst då kanske?
1: Nej, det tror jag inte. Det generella arbetsmarknaden i Norge är sån att bedriften är väldigt god arbetsgivare.
0: Ja.
1: Och det ger ju till att folk blir relativt länge, men det är också sån att arbetsmarknaden shoppar jobb nu, speciellt de unga. För de pressar på en måte opp lønner seg, de ønsker å bygge en bra karrierestige. Så hvis en skal klare på en måte å få de til å bli litt lenger, så bør du ha fokus på å være en god leder, se de, være til stede, gi de muligheter, og gi de noe som de setter pris på i jobben, så gjør at de får en personlig oppfatning av at din arbeidsplass bryr seg om meg, om min utvikling.
0: Er det lov til å utvikle seg på en måte?
1: Det er alltid lov å utvikle seg, ja. Og det er helt nødvendig, og jeg tror det det folk, mange folk ønsker.
0: Ja.
1: Men det handler jo også om at arbeidsgiverne må se den enkelte. Noen de er veldig fornøyde med å utføre noen type oppgaver. Vi er ulike som mennesker, ulike personligheter. Vi vil forskjellig, og vi må møte alle der de er. Det er liksom dagens arbeidsmarked.
0: Det er litt vanskelig også.
1: Kjempevanskelig.
0: Ja.
1: Så bedriftene bør ha fokus på lederutvikling, veldig tydelig.
0: Er det alle små bedriftene? Det er rått i alt dette der.
1: Nei, men det finnes veldig mange gode som hjelper deg på veien.
0: Ja.
1: Her i Nordfjord så har vi et framifrå selskap som heter Nordfjord Akademiet. De samarbeider vi godt med i Framtidsfylket, og i lag så har vi ekstremt mange gode tjenester for å hjelpe bedriftene til å få tak i de folkene de ønsker seg.
0: Ja.
1: Så vi ser litt hvordan kan vi fordele våre roller og oppgaver, sånn at vi samler sett får flere til å se vår vei.
0: Det nytter seg av det, mange.
1: Ja, det er absolutt mange, men det er veldig god plass til flere.
0: Ja. Du, jeg var litt mye sånn vanskelig å prate, ikke? Det er fornuftig samtale.
1: Veldig mye lyd.
0: På en plass,
1: veldig bra med mye lyd på en sånn plass, det skal det være.
0: Men du liker å holde på et radio.
1: Ja, det er veldig kjekt når jeg får snakke om noe som jeg brenner for. Og min drøm er at alle arbeidsgiverne i dette fylket får de roder de trenger.
0: Med den musikk snart der.
1: Var det musikk?
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.
0: Rå Haugland, skal du snart spille, så vi sier.
2: Stemmer det.
0: Ja.
2: Vi står se.
0: Michelin Company, er det et stort lag?
2: Ja, vi er.
3: Ja,
2: vi har toppet formen.
0: Ja, toppet formen?
2: Ja, ja, ja.
0: Høgde trening nå, eller?
2: Ja, vi har lett noe på sånn høgde hus.
0: Ja. Skal du spille høgt der i kveld, da?
2: Ja, det blir en kombinasjon av godt driv og høgt volum.
0: Hva skal vi si om stilen?
2: Det er jo en bluegrass, da, som vi kaller det.
0: Ja.
2: Besetning med fele og banjo, kontrabass, gitar.
0: Kommer mange sånne grupper fra Holland egentlig, er ikke det?
2: Ja, Holland er jo det, men det er liksom amerikansk ja. det opphavet da.
0: Jeg vet en del på ordet på Klopp Country enn det har vært mye hollandske.
2: Ja, der har jeg vært en del, så det, nei, det er jo kjekt og litt sånn akustisk instrument da. Det er det som er litt charmen med rocken.
0: Hvor skal det på Klopp Country enn det?
2: Nei, vi skal faktisk spille tre konserter i sommer.
0: Hvor skal det, ja?
2: Vi skal først spille en sånn barnekonsert. Tidligere i veka skal vi spille både på torsdagen, inne på Breim, og så skal vi spille ned på Frisli-lada, ned på Folkemuseet. Da skal vi spille på søndagen. Så det blir en sån ren bluegrass konsert på söndag och sammen med en amerikansk grupp också.
0: Du spelar på ett lite sån artigt instrument och så heter kontrabass, ja. Eller fotsidefele som vi säger.
2: Jag var sista väljare så jag måste då välja det sist största instrumentet.
0: Du måste ta det största.
2: Och då måste välja både bil och allt där inte.
0: Ja. Jag ser han Kjerdal med igen.
2: Kjerdal med, så han är han är i form och är säkert att man är med.
0: Det här var
2: det
0: var
2: ja då. Få lite frisk gitarr in där och så det nej det är sagt.
0: Hur övar du ofta?
2: Prövar ju en gång i veckan då.
0: Fast.
2: Ja.
0: Och då heller det till?
2: Nej, då jag var i gymmen. Ja. Stort sett. Lite avhängig, men stort sett nere i studio i gymmen då.
0: Sänger allihop eller?
2: Ja, det är ju helst åt Björn och Silvia som synger då, men vi glimtar till vi hinner av och till också.
0: Ja, det känner på en sång för familjen då.
2: Ja, nej, det är vanskligt att kontrabass och sång är en vanskelig kombination.
0: Är det vanskligt att hålla?
2: Ja, lite. Men det går nog. Jag är med på Nokia.
0: Prövar jag.
2: Nokia koring.
0: Sen med och en så upp i år här då.
3: Ja.
0: Larsen eller Shetland Larsen eller vanlig Larsen?
3: Nej, jag ska till Shetland den 18.
0: Ja.
3: Så då kan du kalla det Kjetlandslasen.
0: Du på dine gamle dager fikk være med sånt orkester, det var ikke det kjekt da?
3: Det er veldig bra det, at de vil ha, men de trenger en mentor som kan på en måte holde standarden her.
0: Mentor, ja.
3: Ja, det er viktig det, vet du.
0: Ja.
3: Og det er ikke bare spilling, det er jo det sosiale, ikke sant?
0: Ja. Du ønsker vel opp igjen, du på en måte nå da?
3: Ja, men det er aldri på sent. Det er det som er mottoet mitt, det er aldri på sent.
0: Du er 60 år, ikke du?
3: Jo,
0: ja. Over det. Han her er vel i 20 år da?
3: Ja, det er spennbidden. Det er sånn det er ute på landsbygden, altså. Jeg kan ikke være sær på alder.
0: Ja.
3: Jeg må ta det en for.
0: Du spiller fiolin eller fele?
3: Ja, fele, ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Arte, du er noe vanlig for spillemannslag og sånn. Det blir et annet stil ut det her.
3: Ja, det er det, men det er jo folkemusikk på sitt vis da.
0: Ja.
3: Så sånn sett så er jeg innenfor.
0: Ja. Kjekk.
3: Ja. Vi skal ut spillemannslaget på onsdag. Du vil spille på Haugane i morgen.
0: Ja.
3: Spillemannslaget.
0: Ja, det er dame som er selv.

0: Ja, då är vi tillbaka i studio. Och då regnar det lite grann här inne, som du kan höra. Så här går nog en by ändå.
1: Som du säkert hör så är det det, och det är inte små heller. Här, du! Jag flyttar stolen lite här för att det blir, kan bli lite kaos här, men jag är inne högt nu, kan du, ska du?
0: Ja då, det ja. Ser bra ut om du är i rätt på mixvärden, så det går bra.
1: Ja. Men nu är det varit stilt.
0: Nu var det var stilt från scenen, men det,
1: det var för att det folk skulle på hejra regn igen, tror jag.
0: Ja. Men så var vi akkurat heldiga, för det kom en gammal amerikaner, en Chevrolet Apache.
1: Jag fick att något av det så...
0: Med fri exos och det mesta, så...
1: Ja, det var häftigt här också. Jag såg att tjusen var lackad på ett ton, men det är sånt det ska vara nu.
0: Ja...
1: Ikke rustikk, heter den.
0: Det er i hvert fall rustikk, ja. Altså, en rister lett sånn på høyde her, han er ikke helt.
1: Nei. Men jeg tror det folk er med å sette seg i bilene og bussene nå og på vei mot Holmøyene.
0: Vi får håpe det.
1: Ja. Ta med paraply for sikkerhetsskull, skal vi si det.
0: Ja, altså ha noe med paraply for sikkerhetsskull, det tror jeg kan være lurt. Men som sagt, ifølge værmeldingen så skal dette være å gi seg, og vi ligger nå i en sånn regnbybelte.
1: Ja, det virker som vi er midt inne i tornadoens øye, så det heter.
0: Ja, der det, regner bittelite, lite vett da.
1: Så nå finner det å regne med da.
0: Aha!
1: Ja. Ja, det kan du si. Men vi skal nå prøve å gjøre det best ut av det her, og få tak i folk og prate, men nå er folk fær nå i noen galjeplasser nå, det er vanskelig å få tak i, men det ordner seg litt etter hvert. Vi har nå på å snakke med de to artisterne som skal underholde det senere i dag, så var det jo noen repertoar nesten.
0: Ja.
1: Ja. Så var det en jente til seg som gitte på.
0: Og så kommer noen på nå, her vi. Ja.
1: Og så kommer Lostrupene snart.
0: Jeg skal begynne klokka 4:30, hva ser du det?
1: 4:30 til 5 eller rundt det skal de synke. Det har sikkert noe kontrainspirert deg, og vi skal... Det er sikkert... Det må nok snart være på vei nå når klokka er...
0: Ja, trodde du det er sett opp i ungdomshuset bak oss her og varme opp?
1: Du tror det?
0: Ja, jeg tror ikke det. Det er ikke noen grunn til å stå ute i regnet og varme opp i hvert fall. Det er bare å gjøre det inn i døren.
1: Nei, det skal vi for så vidt være enige i. Jeg tok med en sånn nærradioparaply. Jeg tror faktisk jeg måtte slå den opp.
0: Akkurat sånn som det er nå, så skulle vi ha hatt med flere, men sånn er det. Du får gå bort til bilen og hente den, så du henter det turre mens du går omkring.
1: Vi får be til høyre makt at det er siste byen. Men kom opp i Holmøya nu, han setter et flott telt med romantiske lysinne oppe til veggene, så det var helt turt på gulvet. Altså, det regner litt utredd og så, men musikken og livet, det får det med seg, og stemmen ja, og countryen som skal tone utover Holmøya denne her lørdag siste middagen og fram ut på natta. Med forskjellige grupper. Trekkplaster er det som kommer helt til slutt.
0: Vi hadde noe som heter Get Rhythm ifra Gausdal, kanskje.
1: En sånn Johnny Cash-tribut.
0: Det virker sånn, ja.
1: Ja. Så, har du en klar av deg som vi kunne hørt på?
0: Jeg har en, så jeg tror av deg, så får vi får prøve oss på den og så.
1: Utrolig, du er ikke sikker.
0: 100% sikker kan du aldri være.
1: Nei, sånn er det. Så da hører vi på litt musikk i alle fall.
0: Ja, det er Get Rhythm.
1: 5:14, nå finner jeg radio i Holmøyene.
0: Vi får se om det er riktig.

0: Då är vi tillbaka i Holma, Janne. Och vi har väl haft den största by jag kan huska i år.
1: Ja, nu hör det folk. Visst, det hör på regning nu, så hör på regnens rytmen och det faller ner på tältet och känner till Nokion radio.
0: Ja.
1: Ja.
0: Om det var så mycket regn, omtrent så lätt, om det bara kar över oss en period.
1: Ja, det var bolsa. Jag skulle upp och hämta några kaffe och kaka och... Du sa det var sån, det var blautat kaka du har ätit.
0: Ja, hon var god och saftig från förr och blev ändå våtare lite turen nedåt.
1: Jag hämtade chokladkaka och kom ner med blöttkaka. Blöttkaka, ja. Nej, men god var hon.
0: Ja då, absolut.
1: Ja.
0: Och det positiva är ju det att i följe yr så ska det...
1: Ja.
0: Så ska detta här tömma sig nu den nästa tre kvarter då.
1: Ja. Det är orgasmer nu då.
0: Det tyder ju på det då att det
1: nu går det mot slutten.
0: Nu ger hon ifrån sig, för så är det sån. Och då ser det i följe varje kaffe ut som att det ska lätta lite när dörren öppnar 3:30.
1: Du kan väl säga det sån att jag tror att folk ligger lite på vägen nu.
0: Det tror jag nog det gör, ja, att det är avväntat. Men bara följ med oss, vi ska göra uppdateringar på vädersituationen i Holma, Janne. Så snart vi har något att melde.
1: Lytt på Nokion radio, för du vet allt om det våta element i Holma, Janne.
0: Ja, och dere hör ju om det regnar eller inte. Alltså, så det, ja. Det går upp och ned i byen i här.
1: Ja, men det skulle inte vara sån meteorologisk program det här vi tänkt. Men det är lite vanskeligt att få tak i folk så, när det är nog med att spränga under regnet hela tiden här nu.
0: Det är så, Eli Kari, hon är heller inte till stede, så eller så kunde vi ha fått en uppdatering från hon.
1: Ja, men det är ju en del folk vi skulle prata med, så det är tills nog mig hemma sig undan, vet du. Regndropparna.
0: Ja, så här sitter vi ju på den törraste platsen i Holmajarna för ögonblicket.
1: Ja, det här var en god investering, inte till Nokion radio, här kosar vi oss skickligt. Men det som sagt så är det väldigt synd på det som prövar att få till en hyggelig stund. Och 5:14 kom det igen och så vi mött med sådana värgudar. Det begynner med i alla fall.
0: Det begynner med, men alltså, som sagt, nu är det ju inte begynt ändå.
1: Nej.
0: Och mycket kanske är. Vi vet hur fort vädret snur här på våra trakter.
1: Och dessutom så är det tält och där är massor plats inne och först då kommer och in där så mycket är våt i helt tatt.
0: Nej.
1: Det är plats till många sittplatser att det är med.
0: Ja, ja, alltså bor... Bänka, större tält i år än i fjol, ja. Menar jag? Eller?
1: Ja, det tror jag nästan det, för i fjol hade jag nästan inte bruk för det.
0: Men då var det stick motsatt.
1: Ja.
0: För då var det ju blå himmel och...
1: Det kom en liten skur lite upp sent på kvällen.
0: Ja, det var inte mycket. Det var när det började närma sig helt på slutet. Men för det så var det ju nästan sån att du rann väck.
1: Men är inte det sånt att är det några gudar ni inte har klarat att hålla styr på, så är det värgudarna?
0: Ja, vi ska nog vara glada för det då. Så hade den blivit spektakel uansett. Så det.
1: Ja, det blir spektakel uansett. Ja. Men vi har ju gått till med då, Svein. Du är här.
2: Ja.
1: Svein och Roar.
0: Och John Roar.
1: Men jag fick mig en skicklig blöjt och slänt i kakstycke.
0: Du fick dig glavdagsbade du nu.
1: Jag är så ju båt från topp till tå efter det. Det är ändå jag sprang rask och jag är ju liten, det är inte allt regnet som träffar mig. Visst du skulle spränga upp så?
0: Ja, nej, det var den tagit allt regnet, så det är nog rätt. Vi trengs ju gå vidare in på den.
1: Nej, vi går inte vidare in på den. Vi prövar att göra det bästa uttalet, det får vi vara enig om.
0: Jag är inte helt säker på vad du insinuerar nu. Att...
1: Nej, jag inseminerar ingenting då. Men det ska ju säkert gå sig till och nu.
0: Ja, alltså vi måste... Alltså... Lite vet vi, jag kan komma med byer så går en timmes tid byer på en timme och det regnar så det aldrig har regnat för och så är det plötsligt blå himmel och sol inte på.
1: Ja.
0: Så vi tar det vi får.
1: Vi kan inte säga, vi ska inte snacka mer om vad det är heller.

0: fejfene. Jocs, ez a picsanyal.
1: De ő lesz, upptäcken akkurat nu, men nu har det varit lydpröve för dessa lokalska spelare. Det är färdigt, så nu var det stilt och fredligt. Vi kunde prata lite där, kom orientering. Och vi kan säga då, kan vi gå in på det. Har du lista över det som ska vara med här? Vi ska gå in på Facebook-sidan där. Så...
0: Ja, Facebook, det är inte så mycket hjälp att spöra med om. Men programmet har jag, det ligger jag ute.
1: Du har programmet, ja. Så du kan säga från A till B nästan.
0: Ja, jag är från A.
1: Ja.
0: Och så tidigare sagt, dörren är där öppna.
1: Nej, det är inte några dörr här.
0: Nej, där kallar det dörrarna. Alltså, uttrycket dörrarna öppna. Du får lov att släppa in ifrån 3:30.
1: Ja.
0: Klockan 4 så är det de lokala talenter som ska synge. De två som du snackar med och som vi hörde tidigare.
1: Ja, så ej till.
0: Och så ej till.
1: Stora namn och där? Nej, det gör det inte.
0: Det gör det inte, dessvärre.
1: Nej.
0: Kanske om... Vi kan leta lite på det och så finner vi ut av det. Det ska hålla på en halvtimmes tid.
1: Yep.
0: Och synge en, två, tre sånger kvar, tänkte
1: jag. Nej, den ska synge en sång och så en som ska synge två. Och så den sista vet jag inte.
0: Nej. Ja. Men då är det 4:30. Då kommer Lostrupen.
1: Choir song.
0: Koret.
1: Korsång från Lostrupen.
0: Så har du klocka 17 eller klocka 5. Ja, som då, jag lika och kallar det.
1: Är det gone again då?
0: Då är det gone again, ja.
1: Ja, det kan vi säga att det är en lokal äktefar från Mogrända bland annat. Du säger egentligen vad heter bygda tror jag. Och så två stryningar.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och det är kontrapräglad musik, ja.
0: Och där ska spela en timme till klockan... Nej, det ska det inte. Jo, det ska det. Det ska spela en timme till klockan 6. Då ska han Atle Oen, som du snackade med.
1: Underhåll i tältet.
0: Han har en times trubaduring i tältet med countrysånger på kassegitar.
1: Och kun det och inte någon sån backup så det är så mycket han har för tiden. Det är lika väldigt gott.
0: Så, hällde han på till klockan 7. Då kommer Lustringar på besök gett.
1: Lustringar?
0: Lustringar, ja. Det är gruppen som heter Folk flest.
1: Folk, de har jag hört en del om. Det ska visst vara det flänka.
0: Ja. Så,
1: har vi några av dig vi kan spela?
0: Jag hoppar ju det då.
1: Vi ska se om vi finner tak i några av dig som vi kan...
0: Jag har finnit fram några här för vi ska se vad vi...
1: Folk flest, då är det säkert musik för folk flest då.
0: Ja, vi får tro det. Det ser ut så här, det är live upptak.
1: Att det är livet, ja.
0: Att det är livet.
1: Ja.
0: Folk flest, de har då fått två timmar.
1: Två timmar, ja.
0: De brukar väl inte följa två timmar, men halvannan till en timme och tre kvarter, tänkte jag.
1: Ja, och så, ja.
0: Och så klockan 9 så går Misery & Company på.
1: Ja. Det är ju kikkelokal och här färdar förbi. Är det Lostrupen, ska tro?
0: Ja, det är varför.
1: Det är helt drös med folk och det är med sig paraply och det bränger sig. Och jag vet inte vad det är, men det har minikört en del av det, du.
0: Ja. Men det är nog väl sånt som det ska vara på festival.
1: Ja, det är väl det. Här är... Vi ska se om vi kan få någon av dessa där. Och vem pratar med dig om ett ont.
0: Ja, när det har törkat lite upp så tror jag vi ska...
1: Må törka lite upp.
0: Misery & Company klockan 9. Det hällde på till 22:30. Då är det Atle, så overtäcker i tältet igen.
1: I tältet igen i timmes tid, ja.
0: En timmes tid till 11:30.
1: Ja.
0: Och då är det Get Rhythm som vi nettopp har spelt.
1: Då tar det resten av kvällen där då.
0: De spelar till det, då cirka klockan 1 då, tänker jag. I och med att det är bussande så går... Utover och inover, alltså mot brygga.
1: Är kvart över 1 eller något sånt?
0: Det är väl 13:30 där jag går härifrån. Och för dig som då lurar på hur det ska komma sig hem, så är det faktiskt möjligt att köpa biljetter på nettsidan.
1: Men det är kanske lurt att gå in och göra nu med en gång.
0: Ja, för att se om det är lediga biljetter. Hvis du kommer dig till Holmøyan och lurar på hur du ska komma dig hem, så går det buss både till... Trine kanten och mot brygga kanten.
1: Är det nettsidan till arrangemanget här?
0: Ja, då går du på
1: 514 country. Håll med gärna.
0: 514festival.no
1: 514festival. Det gäller vi som ska ha det biljett också. Du går in på din sida och så blir du linkad vidare då till där du på tak i den.
0: Du klickar rätt och rätt på köp biljett och så kan du då välja då om du vill ha en biljett till kontrien, om du vill ha bussbiljett hemåt.
1: Ja.
0: Så allt det kan du köpa på 514festival.no.
1: Nu vill jag gärna höra Polplay.
0: Det ska du få lov till.
1: Ja.
0: Och så ska vi då inte kvart, i och med att vi har sagt här är det något matsalg här borta.
1: Ja.
0: Det kom in en melding och det var folk som var intresserade i vad som var på menyn.
1: Och fått in en melding på det, ja.
0: Ja.
1: Det ska vi få greje på. Men, på Deutschland, han som driver det som en bil. Man snackar lite sån gebrocken, men vi ska nu på några ja, tala.
0: Vi sände ut vår förvittgående reporter om lite så han får ta sig en matintervju.
1: Han var törka på lite pust.
0: Ja, det må han. Och så prövar vi oss med lite Sogne Country.
1: Ja, folk. Det är spännande. Det glömmer det.
0: Folk flest.
1: Folk flest, ja.
0: Lord Franklin.

0: Här hörde jag på gården i Höllmajane. Lostrupen är i bakgrunden där.
1: Med West Virginia.
0: West Virginia. Här har vi Pantheon Country. Jag tror det blir lite ivriga.
1: Det kan hända, men det är nog fint lika väl då faktiskt.

0: Cause they'll never stay home and they're always alone, even with someone they love.
1: Celine Nygaard fra Stårheim var dette. Hun har en sång till som hun ska ta.
2: Det är bra stämme på sångdomen alltså.
1: For å si det sånn, var vi så stemmepraktikere når vi var.
2: Det var ikke sånn.

0: Celine Nygaard fra Stårheim var dette der. Hun går av scenen nå og får en velfortjent applaus fra publikum. Her begynner det å komme litt folk. Samler seg rundt omkring framfor danseplattingen som de har laget til rett framfor scenen. Der er en del folk inn i telta. Og her skal vel komme på noe mer lokalt, tror jeg. Vi får se. Vente og se. Jon Roar, han er jo ute og mingler og prøver å prate med folk, og så skal jeg prøve å holde det gående her da, til neste musikkinnslag. Vi får tro at det ikke har vært det så lenge til. Hva har du sagt, Svein?
1: Nei, jeg har ikke fint.
0: Det er ikke godt å si.
1: Nei,
0: det så veldig, veldig tomt ut i artisttroppa på scenen.
1: Det er greit, da kan vi ta et intervju med Gold Again.
0: Ja, men da er greit. Da har vi en av grupperne som kommer og skal spille i kveld, Gold Again. De står rett ut for teltet her nå. Og Jon Roar, han er klar.
1: Ja.
0: Og da skal han få over din mikrofon også.
1: Nei, men vi tror vi klarer hvis vi setter litt sånn...
0: Nei, ja, vi tar en dubbel.
1: Vi tar en dubbel, ja. Det er greit det. Vi tar oss tid til det. Jeg kan sette dere ned her, det er så... Ja, det er mange som skal ilden her i dag, og utover kvelden av Lostruppen er snart vi får være om oss nå, Mara. Det er noen under still, skal vi prate litt fornuftig. Nå har jeg et band som heter Gone Again. Det er gang igjen, altså.
2: Ja, eller Gone Again. Borte vekk igjen.
1: Borte vekk. Ja, men fortell litt om gruppa da.
2: Ja, nei, så vi har jo spilt et par års tid nå. Det var egentlig et prosjekt som Stine her og Oda som spiller keyboard snakket om å øve inn et times repertoire på country til en festival, som ikke ble noe av. Vi hadde jo, eller jeg også var noen andre, vi hadde jo aldri et band som spilte. Men samtidig så ble det bandet avsluttet, og da fant vi ut at vi har jo øvd inn litt country-låter med Stine og Oda på det prosjektet, at her må vi da rett og slett bare starte og øve inn mer og lage et skikkelig opplegg av det.
1: Og du heter?
2: Roger Vik.
1: Roger Vik, og dama heter?
3: Stine Mikkelsen.
1: Og du, er du Hedjabygdar eller noe sånt?
3: Nei, jeg er fra Skien. Hører ikke dere det?
1: Kan du fra Skien?
3: Ja.
1: Ja, men er du gift, eller har du...
3: Jeg er gift.
1: Ja, oppi... Hva hen?
3: På Alsåker.
1: Jeg forstår deg. Hva er søte jente? Men er det du som synger, eller?
3: Det er jeg som synger.
1: Alene?
3: Ja, men der er jo et par andre som korer litt, og innimellom synger. Ja.
1: Kan du ikke si om repertoar, da?
2: Nei, i dag blir det rent country, som sagt, i og med at vi er her i kveld. På vanlige dansespillinger så har vi jo litt andre sjanger da, bare for oss å fylle på litt for de som ikke absolutt hører country hele tiden.
1: Er det en 10-12 sanger vi får her, du, eller?
2: Vi får vel en 14, tenker jeg, i dag her på den timen vi har blitt tildelt.
3: Vi skal synge veldig fort.
2: Ja, vi skal spille ekstra fort, så kan vi høre på en låt her.
1: Er du nervøs, eller?
2: Neida, litt her blir artig.
1: Men blir det største det jeg har vært med på, kanskje?
2: Så med Gone Again så er dette her den største vi har spilt, ja.
1: Ja.
2: Så, eller så er det på ungdomshuset vi har vært litt rundt om.
1: Skal vi ta navnet på deg som er med? For det er en tre eidere til det, forstår jeg.
2: Ja, eller opprinnelig Hopland er det to av deg. Da har han Ivar Brøndehaug og han Oda Brøndehaug. Og så har vi han Stine her, ja. Så det blir da som på eid. Og så i Stryn så blir det jeg som heter Roger, ja. Og så har vi på tromme han Guttorm Sæbø. Og i dag har vi også med oss opprinnelig Ålesund der, men han har bodd i Stryn så mange herrens år at vi kan kalle den Stryning. En satt Alf André Bjørke på keyboard også.
1: Åja, så det er dubbelt keyboard i dag.
2: I dag er vi ekstra på keyboard, ja.
1: Det er dublet?
2: Ja.
3: Godt på mannen.
1: Ja, men vet du, tromme nå, det har vært litt gammeldags det. Ja, nei, det pleier å kjøpe sånn kjøpekomp, så jeg kaller det, men det vet ikke de har noe av.
2: Ikke i bandsammenheng.
1: Nei.
2: Vi har en duo også da, men der har vi jo kjøpet tromme, men det er ikke noe annet som, altså, å spille med ekte band, det er...
1: Det blir ikke det samme, altså.
2: Det blir ikke det samme, nei. Det er ekte band med samhold, det blir helt noe annet.
1: Men du har en karriere innen på musikk, du?
2: Ja, altså, jeg har jo spilt dans i 35 år, og drev butikk, og driver litt fortsatt med salg. Så musik har varit mitt liv, skulle jag säga, och min far då, var det, han var musiker också, så jag tog över det till han.
1: Nej, men kan du ha sett en traftar ung jente här då som är guldstrupa här på stället?
2: Kolla sig traf hon, ja. I det förra bandet så var ju då han Ivar Brandehaug med som basist, som är då mannen till Oda Brandehaug, och Oda och Stine så snackade om det kontraprojektet. Och då lättade jag till en gitarrist och en trommeslager, och då spårade jag då mig och han Guttorm. Det var då bandet Fernando vi spelade. Och vi sa ju ja med en gång.
1: Ja.
2: Och nu är vi här.
1: Men får du tid att överpassa det hela tiden? Kan arbeta
2: det? Nej, det passas alltid, men vi prövar en gång i veckan. Ja. Det är veckan eller två av sig med och inte alla där, men vi samlas sån cirka en gång i veckan, det prövar vi på.
1: Och du trakterar solgitarren?
2: Det är gitarr och ja, elgitarr och akustisk. Och så har vi om Stine på sång och akustisk gitarr. Och Oda på keyboard, ja. Och han Ivar på basgitarr. Han Guttorm på tromme. Och så Alf André på keyboard också.
1: Det är för att spela sånt på sådana event som det här. Det är den fantastiska lyden jag får. Den blir nästan bakover Sverige.
2: Ja, alltså i dagens anlägg och dagens tekniker så är det god lyd i dagens festivaler.
1: Ja, vad tid begynner du att sänga då?
3: Ja, det var väl sån runt när det började att gå. Familjen var grusomt leid av all den syngingen.
1: Var det leid av syngingen?
3: Ja, för det var hele tiden. Så, ja.
1: Ja, men har du, nu begynner du att komma med ett band där. Har du sjungit något band för eller?
3: Ja, jag var nog med ett band på ungdomsskolan. Och, ja.
2: Vi kan också kanske röpa att, eller minne folk om att de har också varit med på Melodi Grand Prix Junior. För en...
1: Nej, det är inte så många år sedan, eller?
3: 23
1: år. 23 år sedan, ja. Men då är du runt 35 nu då.
3: Lite mer, men det är grejt.
1: Du är inte 40 år.
3: 35 är fint
1: för
3: mig.
1: Ja, det går fint. Jag ska inte spöra hur gammal det är kvinn på GC40. Det är väldigt bra. Kan vi få höra det, ballade och sånt?
2: Nej, vet du, vi har lite forskjellig. Både för rast och rast och rolig och vals, faktiskt. Så,
1: några kända artister?
2: Ja då, Ella Langley och... Ja, nu husker jeg ikke alle dine navn da.
3: Lainey Wilson og... Ja...
1: Sanger du på norsk?
3: Det blir kanskje noe på norsk, en hellbillig sång eller noe.
1: Ja. Nå blir det lostropen, nå skal jeg få med deg. Takk for praten det.
2: Ja da.
1: Takk. Kost dere i kveld da.
2: Takk for det.
1: Ha det. Da er det lostropen her. To think about the God you love and hold her tight and so happy.

0: Det var Lostrupane med Happy Together, en sång ifrån faktiskt ifrån 1967 med The Turtles.
1: Turtles, ja.
0: Ja,
1: det huskar jag faktiskt.
0: Nu får vi se, nu är det klar igen och nu ska hon som var med oss i studio i stan, hon ska synge solo.
1: Ja.

0: till oss på fredagskvällarna, uavhängig av vem som sitter där, om det är vi eller Jon Elling eller du har någon kan det måste vara.
1: Det ska vi ordna. Men det ska vi säga nu. Hör du nu på Nordfjordne Radio och så är det country 514 country heter det i Holmeien när vi svävar via direkt sändning från. Och nu är det i alla fall inte upp sitt något djur hemma på vad jag ska finna på ett kväll.
0: Nej, nu är här lätt överskya. Det har törkat upp. De har gått runt och grävt gröfter och styra på för att få väck det vattnet som la sig. För det regnade ganska häftigt en period. Men nu, stilt, tört och bra med folk. Det fylls upp i tält och i baren och inte så mycket på maten ändå, men det kommer nog komma i stund.
1: Jag tror det är fuktigheten nu, den blir mest innan...
0: Den är invortes.
1: Den blir invortes, ja. Det har jag förslutat att regna.
0: Ja.
1: Och det är väldigt bra. Och Gone Again, det är bara en liten stund till dig ska på scenen. 10 minuter cirka. Så vi har fått tillåtelse att sända det med dig.
0: Vi har det, ja.
1: Ja.
0: Nej, men då sänder vi hela Gone Again.
1: Jag har ju spurt om det.
0: Ja.
1: Så det har vi fått tillåtelse till. Så då är allt bara väl. Ser det ut det.
0: Och då... Hör du dock när de spelar, och hvis dock vi hör mer av dig, så är det bara att komma sig i bilen, komma sig uppover och få höra dig live.
1: Ja, det är inte något att lura på. Det är inte väl nog att bara höra dig på radion. Det måste jag också egentligen.
0: Alltså, att höra dig på radion är det näst bästa mot att se dig live.
1: Ja, det är därför vi är att de som inte har möjlighet att resa på sånt ska få en möjlighet.
0: Ja. Då
1: försvinner jag ut igen, är du?
0: Ja, du försvinner i varje fall av höretelefonerna. Nu har han kun mikrofonen och han är totalt avskåren ifrån att höra vad vi säger när han kommer lite bort i vägen.
1: Vi ser det, vad utstyr vi tränger nu, det är trådlös höretelefoner.
0: Ja, jag hör du säger det där.
1: Ja.
0: Då får vi...
1: Det är kasseraren jag snackade med nu, så det tar vi ordna.
0: Ja, kasseraren han är... Ja, vad ska jag säga? Det är det många hattar och kapsar ute och går?
1: Då ska jag väga mig lite bortover här igen. Folk är ju trakt ut av tälten och ute är ju, nu skiner solen och det är ju helt fantastiskt väder alltså. Nu är det alltså bara härligt att leva. Vi är uppe i Holmeien och Gone Again är på scenen med lite extra keyboardhjälp här i kväll och det glädjer sig våldsamt till att spela. Vi snackade med toare tidigare och det är väldigt kjekt att höra på alltså. Så det var glädje, jag har ikke haft deg til nå. Så det vi fant på nettet, det var selvfølgelig en annen band som heter Gone Again, og det var ikke den fine musikken akkurat. Så nå skal jeg bevege meg bort her, så jeg står og barne. Her står folk og koser seg her også. Og det er bare å mangle. Vi skal kjøre en her. Ja, Tore Gjelle. Her er du på plass?
2: Ja, her er jeg på plass, ja. Ja.
1: Country og Holmeien, hva det betyr for deg?
2: Det er sommerfesten vår i Holmeien i år. Så jeg sier, det tror jeg blir kjent.
1: Så det er fundert på det ansatte?
2: Det har vi gjort, vet du. Ja, vi bruker ha en sånn sommerfest hvert år, og så tenkte vi at det gjorde på mange her oppe da. Så vi er over 60 stykker her, så kommer bussen.
1: Sa du?
2: Vi er noen av 60.
1: Noen av 60, du. Det er jo veldig bra støtte, det.
2: Ja, det er bra det. Tror du blir kjekt, deg.
1: Og så gjør du på å utvide bedriften også.
2: Ja, vi gjør det. Vi styrer på. Det er noe sånn det må være. Vi er vekslet, så det er kjekt det.
1: Kan du synes det er sånn liten plass på T-son?
2: Nei, det er imponerende, det. Jeg tror det blir veldig bra i dag. Jeg tror det blir mye folk og god stemning. Og nå i går regner, og da blir det bra da. Jeg tror det blir bra.
1: Regner i gasset, ja. Det blir veldig bra. Her ser folk kosfaktoren er høy.
2: Ja, det er det. Nå har vi hatt en liten samling nede før vi setter oss i bussen. Nå...
1: Moder dere litt?
2: Ja, moder oss litt grann. Grunning, litt grunning, og så nå er vi klar.
1: Ja. Og det er klar, ja. Gone Again snart. Det er ansatte der, så...
2: Hva sa jeg?
1: Anivar.
2: Anivar, ja. Det var litt... Vi skal heie på Anivar i dag, da. Så vi skal prøve å lage litt liv når han spiller. Ja, ja. Så vi håper han har stemt gitaret.
1: Utan lurer på hva med Ivar, så er Ivar brende huset følgelig på basketballen i Gone Again. Han kan dette der. Og jeg håper at jeg nådde gjennom med lyden opp. Jeg kan få en hand opp, at det var bra. Konsi, konsa. det är lite sån där, det är ut och in, men jag hoppar det att

0: Ja, det är Gone Against på scenen.
1: Ikke overtægt. Vi skal på en låt, som heter Better Things To Do. Jeg husker ikke helt hans, så har den. Husker du, Stina?
2: Terry Clark.
1: Terry Clark. Bare på litt vokal, så vi må bare få stemt opp den strengene vi begynner å få deg varm med.
0: Ja, då är det lite stämning för det kommer igång. Sån är det, det träcker ut och lite sånt, så lite ja, instrument då.
3: Och detta var ju en känd melodi från Smokey and the Bandit-filmerna.
0: Det vet man du lite om när det gäller film.
3: Ja, vi har nog sett den här filmen många gånger. Men nu tar vi stilt och så får den bort.

0: Tusen hjertelig, hjertelig. Nå ser jeg at vi har fått varme opp litt danselåra. Det vil si, da kan vi gå opp litt i fart.
1: Vi skal ta en låt av
0: Ellen Jackson, ja. En låt som heter Freight Train, og den går grådig fort.

0: Gone Again, held på. De bytta gitar og er klar til neste melodi.
1: Ja, de bytta gitar, ja.
0: Ja, synes du det?
1: Så du hvem de bytte med?
0: Ja, det var han Lisha ned til venstre.
2: På vår YouTube-kanal.
3: Det tre views.
2: You're the person done.
1: Då är det väl klar med nästa melodi då.
2: Neon Moon.
1: De har ett litet 10 minuter igen cirka av sin konsert.
0: Neon Moon heter sången.
1: Ja, du, den kan du fortälla om den hittar på.

skriva er på tangen. Vad heter ord av brände här? Och han sa klaska bak här på trommelen. Han är inte gutten Säve. Och han som vi nog började kalla för dubbelt A-batteri i vårt. Alf André Björn.

0: fortsetter vi å synge ned i salen. Bjørn Haugland, her er du og den gamle medåslotten skal bli så jækla liv på.
1: Ja, fantastisk. Jeg har aldri hørt henne denne melodien laget i sånn stemning. Så greit nok han Ivar med og stod og gol på dette der, men dette var fantastisk.
0: Folk flest, det. Det liker vi.
1: Fantastisk musikk, altså. Rundtrent så i gamle dager, når vi var på dans på lokalet, der Jon Øyen spilte opp til dans. Ja.
0: Må ikke du ta i for mye?
1: Nei, ta i for mye, men det... Det vet ikke litt den nye gamle stemningen da jeg reiste rundt i ungdomshuset, og det var fest hver den eneste kveld. Ja. Dette her tiltaket her er litt bygd. Det har fått til dette her. Det er helt ubegriplig flott, altså. Og sånn trenger vi.
0: Sånn trenger vi, mer av disse tider.
1: Vi trenger veldig mye sånn sett her. Her er bare blide folk, god stemning, og folk i alle aldersgrupper. Og det lager alltid god stemning når det er både eldre folk og ungdom og alt mulig. Og ingen slest.
0: Men der kommer dampen, han la opp under fint, han.
1: Ja, kjempegreier. Han kom opp under kaj denne gangen nok.
0: Kom trygt opp under kaj med folk flest. Det var fantastisk musikk. Nei, men Ivar her. Ivar, du spilte noe tidligere i sted, men gamle med Åsens melodi, han kom til liv igjen.
2: Dette der tror jeg må være det beste vi har hørt så langt i dag.
0: Jeg tror livegruppen måtte være helt fantastisk.
2: Ja, dette er fantastisk. Spesielt trommeslager og bassist. Kjempebra.
0: Du har grei på det.
2: Nei, ja, det vil jeg ikke si, men det la jeg merke til.
0: Ja. Jeg tror jeg skal med tur bakom og prate med deg igjen.
2: Ja, gjør det.
0: Dette var virkelig topp, altså. Ja, og... Folk flest prøver å gå på scenen igjen her, men vi skal prøve å gå bakom. Er det ferdig å spille nå? Skal du spille mer, Kare?
3: Nei, nå skal jeg snakke med han.
0: Du spiller slagverk, du?
4: Ja, jeg gjør det.
0: Fy faen, hva god det var.
4: Takk for det. Bra publikum også.
0: Det må ha spilt en stund.
4: Ja, man har spilt noen år, ja. Ja. Så da, kjempefin plass å spille på, da.
0: Og du har spilt tromma hele livet?
4: Nei, ikke hele livet. Begynte vel å være en 16-17, tror jeg.
0: Hva tid kommer du fra i Sogn? Hvor kommer du fra i Sogn, du da?
4: Vi kommer fra Luster kommune.
0: Ja, allihop, men det er forskjellige plasser. Havslo, Gaupen
4: og... Ja, det er Havslo, Gaupen og Luster og Jostedal. Ja.
0: Jeg må snakke med fiolinisten, det var fantastisk.
4: Ja.
0: Jeg må snakke med han Tausa på fele. Det var fantastisk, du. For meg en ungdom som virkelig kan spille fele her.
5: Takk for det, det var kjekt å høre.
0: Kan dere bare spille til noen fjordingene her da?
5: Det var veldig moro. God stemning.
0: Det var veldig... Tenk den gamle medåsen sin skal komme til sånt liv igjen.
5: Ja, men den er så bra at det er... Sånn er det.
0: Litt kjapp alle handspeltene da, selvfølgelig.
5: Ja, kanskje pittelitt. Pittelitt.
0: Hva har du spilt feil lenge?
5: Ja, i over 20 år.
0: Begynner å spille på unge da?
5: Ja, jeg blir 30 år, så jeg har spilt en stund.
0: Hvor lenge har du vært med folk flest da?
5: Kanskje 6 år.
0: 6 år?
5: Ja, veldig. Veldig god gjeng. Vi er godt kjente.
0: Det er så god, det er så samspilte.
5: Mm. Tror det, for vi kjenner hverandre så godt. Vi er jo på spilling mange helger i år og øver mye.
0: Øver masse. Får ikke tid å øve, kanskje?
5: Nei, litt på vinteren, og så spiller vi på sommeren.
0: Du har mindre pakke, du, Eline?
5: Ja. Tre fele, jeg.
0: Tre fele, ja. Ustemte hun her, så jeg holdt hun bra?
5: Nei, jeg måtte stemme en del. Det var litt kaldt og fuktig.
0: Er det haringfele også?
5: Ja, haringfele og flattfele. Ja.
0: Haringfele er litt leide hvis det er sånn litt kulde og litt temperatur.
5: Det er ikke bra med den tarmstrengen.
0: Hva heter du?
5: Mathilde Kjere.
0: Jeg har det som familie du kommer fra å spille fele, eller?
5: Nei, jeg bare ville begynne selv.
0: Det var en miljø til det der inne.
5: Ja, jeg er jo fra Jøstedalen, så det er mange som spiller fele der. Ja.
0: Mm. Du har hatt god opplæring, tror jeg.
5: Ja, veldig god.
0: Spiller du på gehør, eller?
5: Ja, helst det.
0: Det må en gjerne ønske å spille til dans, altså.
5: Ja. Nei, det er beste.
0: Nei, det var en fantastisk opplevelse.
5: Jo, takk for det. Det var kjekt å komme og spille her. Ja.
0: Det så sånn ut på dere.
5: Ja, det var veldig kjekt.
0: Ja, det må du pakke ned i en fart her, tenker jeg. Skal vi se? Det er ikke... Her er jente til her. Hva du heter?
6: Renate heter jeg.
0: De vet du hva de var? De var kjempeflinke.
6: Tusen takk for dette. Vi synes det er utrolig kjekt å få komme hit og spille.
0: Och så god det var att synge i lag då. Stämmen passar gott i lag.
6: Jo, då säger man nog tusen tack för det. Det är väldigt hyggligt. Väldigt hyggligt att höra.
0: Och så såg det ut att det är trivs i lag.
6: Ja, vi kosar oss väldigt i lag. Vi är otroligt heldiga att få lov att driva med detta här. Rejsa runt och spela, det är en stor hobby för oss alla.
0: Du har familj hemma och så?
6: Ja, det har jag. En otroligt tålmodig man och små unga.
0: Små unga och?
6: Ja, små unga. Det har vi. Vi har unga hemma från åldern 2 till 16 år. Så ja.
0: Vad är nästa nu då?
6: Vad sa du?
0: Vad är nästa uppdrag nu då?
6: Nästa uppdrag nu, det blir väl Örlandsmarknaden. Ska vi spela på om väl 14 dagar.
0: Ja.
6: Ja, det ska vi. Och så dagen efter på där igen så spelar vi på Bergtatt i Luster. Ja. Så vi färer runt omkring. Vi har otroligt käckt.
0: Reiser det långt av går och?
6: Ja, för ett par helgar sedan så var vi faktiskt i Eidsdal, rätt utanför Geiranger. Det var första gången vi har varit där. Väldigt käckt. Det var om vi hoppas vi får komma igen. Det gällde här också. Otroligt käckt att det har startat en countryfestival. Det lika med. Det må jag ha med idag.
0: Tack för en fin upplevelse.
6: Tusen tack för att vi fick komma.
0: Ja. Det var alltså noen av folk flest, de måtte snakke med de mest fleste som her. Trommelsen var innom, men nå pakker de på harde livet, for de får sånn tid på seg at de må være ferdige. Her var det stemning.
7: Ja, det var det. Ja, det var et kjempebra publikum.
0: Hva du heter da?
7: Jeg heter Frode.
0: Du har vært med hele tiden?
7: Nei, jeg kom inn for 6 år siden. Og det var da det var et liv.
0: Det var då det tog løs.
7: Ja, nej, man tullar lite grann. Ja, nej, jag har hållit på 10 år, folk flest eller mer då, men jag har varit med 6 år.
0: Du spelar tätt och fint, man.
7: Ja, tack för det. Tack för det.
0: Det är fint för att höra.
7: Ja, det är fint att höra. Då blir glad. Visst lägger märke till oss. Det är det vi gör.
0: Ja, det är. Tack för praten. Vi får se med det. Det är packarna här nu på scenen. Och de står och skådar utöver här. Och massa folk kommer. Och är klar. Det gick och flott, är du vokalisten?
8: Jo, gjorde kanske det.
0: Stämmer det? Det är en helg 80,000.
8: Ja, jag var bra i kväll.
0: Du är allsidig för att säga det enkelt.
8: Tusen tack för det. Ja, men det är käckt att höra. Nej, men lite värre. Pröva lite forskjelligt.
0: Ja, då kommer dampen. Att det skulle bli sån hit.
8: Ja, det jag kan du säga, men jag spelade några gånger förr och han slår han den alltså.
0: Slår han alla platser på?
8: Ja, han gör det. Alla kan han. Så den funkar kvar gång.
0: Ja, bryt lite på när de tempo.
8: Ja, han är lite annorlunda, inte liksom med oss spelade han in skulle säga, men nej då, han funkar väldigt bra. Alla kan han.
0: Så med texten.
8: Ja.
0: Och så har den knallgod gitarrist.
8: Ja. Ja, absolut.
0: Ja. Är det han där det?
8: Ja, då har Michael satt över.
0: Ja. Du får snakke litt med gitarist. Det er ikke bare gitarist du er.
9: Nei, jeg er ikke alt mulig, mann.
0: Hva du heter?
9: Tor Magne Kvamstad.
0: Du spiller dette her, den er berømmelige.
9: Stilgitaren, ja.
0: Stilgitaren, ja. Den var ikke du ofte du brukte, var det?
9: Nei, ikke så på mange sanger, men han ligger nå baki der. Så.
0: Hvor liker du dette livet her,
9: da? Ja, det er kjempeartig, da. Få reise rundt på sommeren, så, ja.
0: Er det bare om sommeren, liksom?
9: Ja, det er stort sett sommer og høst, så, ja. Så er det.
0: Men det er fantastisk. Godt liveband.
9: Tusen takk for det. Det var fint å høre.
0: Ja. Og nå er det hardt å pakke ned her.
9: Ja. Nå skal vi lytte med avgåret. Heim igjen.
0: Heim igjen i kveld?
9: Ja. Vi reiser nå.
0: Familie, du og?
9: Nei, jeg er enskilde. Så.
0: Du øver mye på gitar, tror jeg.
9: Ja, jeg har tid til det da, vet du. Så.
0: Her er vi.
9: Ja.
0: Takk for praten.
9: Ja, takk for praten, ja.
0: Ja, det är när jag pratar med dig. Det pratar med i stå.
8: Ja då, stämmer. Ja.
0: Du är förnöjd, du?
8: Jag är förnöjd, vet du. Det var bra tryck.
0: Detta var värt att resa lite hemma för att vara med på, he?
8: Ja då, detta var värt att vara med på, vet du.
0: Håll med, Janne. Det kommer igen här.
8: Ja, det gör vi nog. Ja. Ja, fint det här. Ja. Fin festival.
0: Ja.
8: Alltså bra.
0: Tack för praten, för en fin upplevelse.
8: Jo.
0: Då ska jag gå ut av scenen och beväga mig ner igen här. Går bak pyronisten. Hon hade tre fel här, hörde vi. Haringsfäll bland annat. Så nu går jag ner trappan och det är nästa band är snart klar här. Och jag ska avsluta lite här och gå. Är det klart? Ja, då är vi inne direkt i Holmöjan igen här. Och vi har trapp bak i tält där. Sätter jag och kosar sig. Bra det här, du.
10: Kan du säga?
0: Det är bra det här.
10: Ja da, det er som å være med i en episode av Brokenwood som går på NRK. Vi mangler kun et lik.
0: Hva er det mangler?
10: Nei, bare til noe.
0: Ja. Fløtt musikk, he?
10: Eh?
0: Er du Eidar?
10: Jeg er Eidar, ja.
0: Jeg får det til her oppe i Hølmøyene.
10: Jeg er veldig imponert over hva jeg klarer å få til her, ja. Fordi at jeg har jobbet masse med Malakoff, og det krever mye arbeid, altså. Det er det.
0: Mye arbeid?
10: Ja. Veldig imponert. Så de må jo ha et godt samhold her oppe, da.
0: Det er ikke bare, Holmeier som hjelper til, det er masse.
10: Nei, jeg ser det masse eider da, som er her også, som...
0: Stryninger og...
10: Ja, og gjelder da, og...
0: Bildstryninger og...
10: Ja, det er ikke måte på.
0: Ja, Bjørlo, du sitter og koser deg.
11: Du har slått av dine, da.
0: Ja, nå er Sissel og Kåpen i siste sangen. Trailer rullar fortast då. Ta med mig!

0: topp stämning på den sista här. Ta med mig. Och då stor stämning, ja, helt upp i skyn här, för vi är ju ute så kan inte säga upp i taket. Men nu var det verkligen topp här. Här kommer kar. Lite är livet du. Ja. Är du gåen?
1: Nej.
0: Har du dansat?
1: Jag sa dansa lite grann.
0: Ja, du får en liten luftmangel.
1: Ja, man får ingen luft där då, vet du. Så...
0: Och så har du sönd.
1: Hiv sig på nästa.
0: Och så har du sönd, jag vet
1: du. Det går fint. Här är blått.
0: Det är blått, ja. Sånt ska det vara. Kursen. Då hör vi Misery & Company. Det är på gang och spela nu. Ska vi se om vi kan snacka med folk om det är kosat här på Misery & Company.

stämmer jag stor här. Applaus där för Mr. & Company. Folke Bendostreimet, det är klockan är snart 9:30 här. 400 människor nu ska komma. Så växer på utöver kvällen. Ändå är ett band till som ska på scenen klockan 11:30. Så här kan det bli mycket musik och moro ändå framöver. Mr. & Company, det är ett grupp som... Han kommer låta oss och spelar det lite där det är lagar själv.

0: Ja kor sa då.
1: Ja, det är vi.
2: Vem har ringt då? Har ringt alls saker här nu?
0: Ja, det här är bra stämning bland publiken här. Och här kosar det dock, eh?
3: Ja!
0: Kan du spela nu?
3: Missar du Company?
0: Ja, det är helt rätt. Vi följer med lite.
3: Det gör vi. Kämpefin musik.
0: Jag ser att folk har stor stämning här. Lite ut i salen här. Salen säger vi nu ute då.
2: Det var Hildesunde, Sölvaste.
4: Sölvaste.
0: Ska du synga?
4: Hildesunde.
0: Här är fin.
5: Hej, hej.
6: Hallå, hallå,
5: hallå. Hej, god dag.
0: En fin fest?
1: Ja, då är det Sverige, ja. Sverige, ja.
0: Är det Eida då?
1: Ja, det är korrekt. Det är för Hauan då, men vi är nog Eida då.
0: Ja, till kom du här idag då?
1: Nej, vi kommer runt 8 eller något sånt. Kvart om 8.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ska med dig resten av kvällen.
1: Ja, jag tänkte med det alltså.
0: Vad du heter då?
1: Trond Löfvegnäs.
0: Trond Löfvegnäs, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Är det många från Hauan då?
1: Ja, jag har nog talt några stycken till kvart här, så det är bra det.
0: Ja. Här får den det mesta.
1: Ja, ja. Det är svär stämning. Mycket känt folk.
0: Är inte det bra det får till sånt här uppe i
1: bygden? Ja, då, det är bara positivt det, alltså. Det är käckt det.
0: Ja.
1: Får man ha lite sådana lite som sker i närområdet. Så möter man igen lite. Och ser lite känt folk. Så är inte allt man pratar så ofta med. Så det är Sverige, ja. Utroligt käckt.
0: Ja, ha det bra ut. Kostäck.
1: Ja, det ska vi. Tack för det.
0: Ja, det var Löfvegnäs från Hauane, har du vi. Och här är folk står och pratar. Och de har kota sig på med cola eller glas öl eller vad det är man kosar med. Chips och är allt möjligt. Pommes frites och pöls och mat och i alla rättningar. Ja, här står några karlar och diskuterar musiken. Är musiken ni diskuterar?
7: Nej, ja, det är forskjellig.
0: Det är forskjellig, ja.
8: Det är badebadet till Solgun Leivdal. Hon är på radion hela tiden.
0: Ja.
8: Så det är ju kämpetrivlig. Jag hör hon på radion.
0: Har du vunnit biljett då?
7: Ja, hon bästa vann biljett till mig. Så jag har löst in.
8: Solgun Leivdal, så hon vann biljett.
0: Så du är Halldor junior?
7: Ja.
0: Det var bra premie det här.
7: Ja, det var inte det värsta du kunde vinna.
0: Kom du tidlig idag då, eller?
7: Nej, jag kom när jag var färdig i fjösen. Kanske kort över 8.
0: Så det är du som åt av fjösen?
7: Ja, det är det.
0: Men det är fint du. Det är sån där fjösmusik lite här, eller?
7: Ja, det är helt grejt.
0: Är det bara grejt? Kan musik lika du?
7: Nej, kontra.
8: Kosar du dig, Junior?
0: Jag kosar mig. Kan du heter då?
8: Stian Sjöstrand.
0: Stian Sjöstrand?
8: Sjöstrand.
0: Du är från
8: Nuförreit.
0: Ja. Du är lika country.
8: Ja. Det är bäst musiken som lagar det.
0: Sjöstrand, är du hyar upprinnelig eller?
8: Nej, Gloppen, men jag är inte därifrån.
0: Har flyttat till Mogrända eller?
8: Ja.
0: Ja,
8: stämmer det.
0: Och det är trivs du gott?
8: Ja. Det är en finare plats.
0: Vad du syns om lite här uppe i Holmajan?
8: Det är väldigt bra grejer. Lokalt och fint. Ja. Det är inte problem.
0: Kurs eller med vänner?
8: Ja, det är vi. Det är många av dig.
0: Många av dig, ja.
8: Ja. Kursar du dig idag?
0: Ja, det är topp.
8: Ja.
0: Ha det!
8: Ha det, ja.
0: Ja, då tänkte vi prata med en bortis igen. Ja, är det klart för kontra nu då, dame?
4: Ja.
0: Kan du komma ifrån?
4: Från Polen. Från Polen.
0: Från Polen?
4: Ja.
0: Det var lite långt att reisa då.
4: Ja, visst det.
0: Nordpolen eller?
4: Här har jag som ska gifta sig. Får du heller snacka med
0: honom? Ja. Är du sån? Är det sån utryckningslag?
9: Ja. Jag ska gifta mig med Jan Parigal. Finaste mannen.
0: Är du heldig eller?
9: Ja, väldigt.
0: Vad heter sa du?
9: Jan Parigal.
0: Oh, ja. Checka då.
9: Ja, väldigt.
0: Vad tid ska du gifta dig då?
9: 25 juli.
0: Du är sikker på det?
9: Ja. Har inte tänkt att ändra datumen.
0: Ja, men visste du vad du skulle än ikväll eller?
9: Nej, det var överraskelse.
0: Var det så kom på det här då?
4: Ja.
0: Och så, har det kostat länge idag då?
4: Ja, vi har det. Ändå en timme.
0: Ja.
4: Ja, vi lagde oss en hytte så ska vi kosa oss där.
0: Vad ska ske med er nu inte här då?
4: Ja, vi har många planer.
0: Jag vet inte säga något.
4: Nej, det är lite hemligt.
10: Natt är väldigt lång så vi har väldigt många planer faktiskt, ja.
0: Är du på Polen
10: också? Också, ja.
0: du och?
4: Ja, ja, ja, hela gängen.
6: Sammen vi är från Polen, ja.
0: Brora och?
6: Ha?
0: Inte brora.
4: Ja, det är sestra våres.
6: Ja. Det är systra till dock.
4: Hon är bruden och vi två, vi är systra.
0: Det är flinke norsk då borta.
4: Selvfølgelig, polakke är nog flinke.
0: Vi tar polske gutan, det är bättre att lära sig norsk. Ja. Jag tror jenten är lite flinkare att lära sig norsk.
6: Vad sa du?
0: Polske jenten är flinkare att lära sig norsk eller gutan.
4: Kan vara.
6: Ja, förhoppningsvis.
0: Har du funnits en norsk man då eller?
6: Nej, jag har ingen. Jag älskar frihet du.
0: Kurs då? Tusen
4: tack!
0: Har vi en bukett med polska damer? Utryckningslag. Då har vi fått tag i två karar. Det heter Blodfans tror jag.
10: Det stämmer.
0: Blodfans av?
10: Av Get Rhythm.
0: Kan du komma ifrån?
10: Vi kommer från Indre Østfold. 7 timmar att köra, 50 mil.
0: Och du heter?
10: Jag heter Tor Gunnar Frogner.
0: Och du?
11: Rune Vidar Lund.
0: Må du fortälla vad som är så förbannat bra med Get Rhythm då?
11: Är absolut det bästa som finns på marknaden.
0: På marknaden?
10: Ja. Nej, men första gången jag hörte Get Rhythm så tänkte jag, är det möjligt att unge karer från Gausdal som egentligen skulle spela in Folsom Some Prison Blues för ungdomens kulturmönstring i Gausdal. Du skulle spela in en sång. Det tog helt av, spille för utsålda hus på Cash and Church och festivaler över hela landet. Det är så tight, det är så snärt, det är så tryggt, det är så kontant. Du spelar aldrig fel.
0: Hur länge har det gett på?
10: De har hållit på i 12-13 år kanske eller något sånt, tippar jag.
0: Spelar aldrig fel, det är det här
10: sikkert. Spelar aldrig fel, det ska du bara höra här idag. Det är så sinnssykt tufft, de gutta där. De kunde resa till Nashville och de ska varma upp för Luke Combs i Göteborg 4 juli.
0: Spelar du själv?
10: Nej, dessvärre jag bara synger.
0: Gör du det? Ja. Gott lag eller?
10: Jag kan alla Vassengutane låtarna utanatt på Rams. Jag har varit på 250 Vassengutane konserter.
0: Är du blodfans där då?
10: Lite.
0: Och du då? Ja. Nej, du står bara och flyr. Vad ser bra med Vassengutane då?
10: Vassengutane är Norges bästa liveband. Det är festcountry på högt plan. Det är samhåll. Det är en menighet som kör runt hela landet och dricker och fester och koser och så synger de bygda och det som betyder något i livet.
0: Jag kan det nog köra 7 timmar upp här för på.
11: Ja. I couldn't get room.
0: Ja?
11: Det är för kunden get room.
0: Och så färdig hem igen i natt då eller?
10: Nej, det blir lite dyrt med drosje så vi kör när vi kör bara imorgon så med 4:50 imorgon efter.
0: Det kör själv.
10: Ja ja ja ja ja ja. Det är klart det, det är klart det.
0: Kan du komma dit idag då?
10: Nej, vi kom igår.
0: Har du fått med då kan du åka här idag då?
10: Icke en dritt.
0: Det kunde get room alltså.
10: Det har vi regnat som helvete hela dag. Så där är det. Men det är väldigt bra tiltak. Det är fantastiskt fin plats. Flott scene. Det är massa trevliga folk. Vi koser oss.
0: Följer det ett rytm runt om Kingelandet då?
10: Ja, vi har lejt bandet ett par gånger hemma på en privat festival och så har vi kört och hört på det.
11: 5 gånger ja, för jag har 2 gånger hemma hos mig. Ja.
10: 5 gånger tillsammans har vi lejt Get Rhythm.
0: Vad det kostar att lägga det då?
10: Ja, det är hemligt.
0: Det är 100 000?
10: Ja, minst.
11: Ja, minst.
10: Och det är värt varje krona.
0: Det är det, ja.
10: Ja, ja, ja, ja.
11: Ja, värt varje krona.
10: Varje krona. Nej, det är skicklig grumt. Vi gläder oss.
0: Det här är väldigt bra.
10: Kom med, ha något att dricka på.
0: Tack för praten, gutta.
10: Ja, lika med det.
0: Ja, det var två blodfans ned då. Så ska det vara. Då närmar vi oss sista bandet här och stämningen med att ta sig upp. Nu kommer det här på scenen. Get Rhythm! Och vi ska få med oss lite grann här här för vi tänker kväll här i Moskva. Nära då. Vi är i Höllmajan när klockan är passerat 12:30 eller 23:30. Och vi är klar. Nu är du klar på här skicklig musik.
12: Ja, det här ser jag fram till. Jag har hört det förr och det är knakande goda. Så det här blir bra.
0: Det gick nog bra med dock.
12: Ja, det var otroligt käckt. Vi har god stämning. God stämning och väldigt god lyd hade vi. Så det var artigt.
0: Good again.
12: Ja.
0: Vi har hela konserten dock på band.
12: Ja, det är bra. Då får vi få höra en dag.
0: Ja.
12: Det är bra.
0: Nu kommer det. Johnny Cash.
12: Nu är det Johnny Cash.
0: Är det han i mitten där då? Han i mitten där då?
12: Ja, det är han i mitten. Han kör fram nu. Det är... Sold his first million records. There was no doubt in anyone's mind what he was trying to do. So from coast to coast and border to border for the very fine recording. One of the truly great names in country music, stylist, a legend in his own time. Talk about legends. None better than. So without further ado, here's the fabulous Mr. Johnny Cash. Welcome, Johnny Cash. Johnny Cash. Johnny Cash.
13: Hello, I'm Johnny Cash.
14: Hello, I'm Johnny Cash.

0: natta, en timme till i alla fall. Så vi klockan ett och då slutar vi gå lite i bakgrunden här och avsluta kvällen här. Håll med Janne, country 5-14. Vi ska gå längre och längre veckat och här vi. Och skickar ni det fjärna. Ja. Får snacka med vakterna här, du lite vad saker du.
1: Kom så där.
0: Lite vad saker.
1: Ja, lite här är saker, vet du. Det är gott vandre, vet du, så är vandre med Molokov.
0: Ja, men det ligger inte något tillbaka här väl?
1: Nej, det tror inte jag. Det har du hämtat kvalitetsgrupp i Österifrån här, vet du, så det har bra ut.
0: Det har du gjort sig med Molokov på det, säkert.
1: Ja, det spörs vi ska ta oss och bukra in. Det ska vi spela in på Braimag, tror jag, i år.
0: Och har namnet rätt? Du ser vakt ner där idag.
1: Kan du säga det?
0: Kan du heta?
1: Du vet inte vad jag heter?
0: Ja, men jag känner inte på det. Jag pratar med 1000 människor idag.
1: Jag heter Knut Tore, Nesgjelle.
0: Är du med och hjälper till här och nu alltså?
1: Ja, ja. Känner gott många här uppe, så då... Du vet att jag ska ha gjort något som jag spör i dig, så har du mest travelt, så då... Spår jag säkert mig.
0: Det är det jag gör, ja. Ja, Kosten.
1: Tack för sådana.
0: Ja, vi ska gå ut av området här. Och jag gör. Har det gått? Kan check. Här är lite musiken i pjärnelse på avslutning på programmet i Höllmajan. Vi har ju gjort mycket upptak för så du har säkert det här idag. Så lite här... avslutning och nu hör musiken i det fjärna jag gått bakom och ser på fullt av folk över här i jubelen runga fram i här och det är med och syng och massa folk har det käckt i Höllmajan. Det var allt vi hade från Höllmajan 2026 och kanske det blir nästa år och följ med, följ med.
2: Velkommen til Gode Odds og del 2 i en serie om sangere og låtskrivere. I forrige program drev det seg mest om 70-tallet. Det blir det i kveld også, men vi skal også høre en del 90-talsartister. Vi starter med Luden Van Wright den tredje, født 5. september 1946 i Chapel Hill, North Carolina. Han platedebuterte i 1969, og var en av de mange opp gjennom tidene som har blitt kalt den nye Bob Dylan. I 1972 så skrev han en låt om et stinkdyr han hadde kjørt over, og den skaffet han en topp 20-hit, Dead Skunk.

Det var David Wilcock, som alltså inte må förväxlas med kanadiaren med samma namn. Over till en av mina favoritplater, Coast to Coast Fever, och David Wiffen. David är född i England, men flyttade till Kanada då han var 16 år. Han startade musikkarriären i små klubbar i Toronto. Och i 1965 var han inviterad till att spela i Vancouvers Bankhouse, som med flera andra musiker. Det skulle spelas in i liveskiva. Bara David mötte upp och resultatet var David Wiffens första soloplate, David Wiffen Live at the Bankhouse. Senare så var han inom flera grupper för han på 70-talet igen spelade in två soloplater. David Wiffen i 1971 och Coast to Coast Fever alltså i 1973. Och vi ska nu höra titellåten från sistnämnda.

0: Då säger vi väl bött till sändningen och finna radio. Vi kom så brått på den under sändningen att jag trodde faktiskt det var bingo.
1: Ja, du gjorde det. Du ringde mig igår och så lustade på, skulle vi göra något imorgon kväll?
0: Ja, därför kom bingo-känningen lite bönder mig idag.
1: Ja då, men vi kan ju ta en chatt bingo för det då. Kan, eller...
0: Tror du det blir bingo-sändning?
1: Ja, nej, då, vi, kan inte, vi har inte sett något blotchet idag.
0: Nej, det har inte sett något blotchet idag. Och, men då är vi klara igen här. Svein Nes och Lastelig med Nordfjorden radiogansaren. Ute i t-kjorta, ute i tekniken. Och du sitter rätt över bordet här, lika Lastelig.
1: Ja, jag har också klätt mig upp i uniformen. Det är Roarbacke som sitter här. Och...
0: Du kan vara glad att se mig.
1: Ja, för du har inte glätt dig upp skicklig, så vi ska inte gå närmare in på det.
0: Nej, jag brukar inte ha det på bingoen.
1: Nej, det är gott vi inte sänder på tv lite här.
0: Så. Ja, det är egentligen väldigt bra. Men,
1: ja.
0: Vi har inte kämmer oss något särskilt, har vi det?
1: Nej, vi har nog bara så att man svettar i sommar.
0: Ja.
1: Och hatt det hett och gott.
0: Vad har du brukt sommaren till?
1: Svetta.
0: Ja, det var riktigt anledning till det.
1: Ja då. Det har det. Nej, det har nog varit lite hemma, lite jobbing och köring, turister, köring på Malakoff och så vidare. Sånt.
0: Allt det vi glädjer oss till i sommar är över på ett blunk, Malakoff, glöppen i kontrien.
1: Ja, allt möjligt. Ferie.
0: Ja, ferien är väck för många, det har inte jag märkt något särskilt. Jag kan säga att är så heldig vi har ferie hela året faktiskt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så har vi nog fått gjort lite grann här i trivselsgörna då.
0: Ja, vi har ju det. Kan vi kan nämna då?
1: Nej, vi kan ju nämna att nu går det ändå att ha dörrarna öppna utan att det hörs ut så det är full storm ute i gången.
0: Ja, vi har nämligen flyttat sändaren vår ut för dörra.
1: Mm.
0: Och han har fått ett flött skap och hänger upp på väggen vår och vi hör inte snurten av honom.
1: Nej, och han ser ut som han fungerar.
0: Han fungerar väldigt bra och kosar sig i 25 varmgrader cirka, oavsett.
1: Ja, och så spelar det bra, stort sett. Vi har ändå lite problem som kanske folk hör att det är enkelte melodier så hörs lite rar ut. Med att det är lite sån knittring och skraping och sån.
0: Men det är alltså dubbel, kanske känns två sångar på en gång.
1: Men det tror vi, det ligger i alltså programmet som vi brukar för att spela av ting.
0: Ja, men det förbedringar så jag råder gärna att komma med.
1: Ja, och det tar vi långsiktigt.
0: Ja. Ikväll så är det underhållningssändning för det fredag. Och ikväll så har vi en våldsom flott premie då. Kan du säga vad det är huvudpremien?
1: Kvällens huvudpremie, för den som har lyst på den, är ett helgepass i Hondalen. 28 till 30 august på ja. Dansefestival där inne.
0: Dansefestival galla.
1: I dansegalla, dansefestival.
0: Ja, jag kallar det KDV.
1: Kärt barn har visst många
0: tre dagar till ände.
1: Tre dagar till ände, torsdag till lördag.
0: Ja, visst du vinner sånt pass så kan du om du vill gå bara lördag så är det fullt tillåt men då är det veckast med ett pass egentligen.
1: Ja. Det är ja. Det så och har du då lust att gå på alla tre dagarna så kan du på torsdagskvällen i Gråbygge.
0: Ja.
1: Där ska hon, om det är Kates eller Kates, hon ska spela där nere i vart fall.
0: Ja, hon spelar på torsdag, ja.
1: Ja.
0: Och så går det slag i slag
1: utöver.
0: Till och med långt upp på klockan ett
1: ja,
0: där, på söndag.
1: Det har väl justerat ned tiden lite grann från 2 till 1, men ja. Så börjar det också klockan 7.
0: Ja.
1: Och inte klockan 8.
0: Ja.
1: Så på fredagen klockan 7 till 1 så är det svenske Lars Kristers.
0: Lars Kristers, ja han är, det är blott musik.
1: De har visst vunnit en eller annan sån grej på svensk tv.

0: Ja, då var vi tillbaka vi.
1: Ja, det var vi faktiskt indirekt härifrån. Trivselkörne med fredagskvällssändning.
0: Ja, och vi har fått någon på telefonen som då vet Ken.
1: Det var så spelt och sång för oss nätt upp. God kväll!
2: Ja, hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
1: Elmer lyssnar, ja.
0: Sandane.
1: Om namnet på speluppmakaren var...
2: Det var Ingemars.
1: Ingemars, den är också så du lika.
2: Jag har nog hört det en gång.
1: Ja. Nu har du en ny telefon, så lite dålig däckning på här, Rek.
0: I alla fall lite dålig ljud på, ja. Däckning. Jag tror inte jag har något galt med.
1: Ja, men så en halva sin.
2: Jag har mycket mer om en dålig telefon. Det är bara något varm.
1: Ja, men nu kom du den och du kom lite närmare åt.
2: Ja.
1: Ja, då är sommaren över, Elmer, kanske?
2: Ja, vet du, jag går hem så är det sommar eller vinter. Det är nog det samma.
1: Är inte så nöjd på det? Nej, det är inte det samma.
2: Nej, då, det är inte det då. Men det är nog fint med lysekväll.
1: Ja, det är det.
0: Mm, det är sant.
1: Och så ikväll i år har vi haft en helt speciellt flott sommar.
2: Ja.
1: För det är så lika varme då.
2: Ja, och så när det har nog varit som sagt att snacka om att det var så mycket mygg och klägg och styr. Men här inne har jag inte varit på så mycket tal. Eller jag har väl inte varit på något tal.
1: Jag har inte sett det snorten av det heller nästan. Heller.
0: Inte mygg, men Gud hjälper mig och klägg det av våra. Ut med oss.
1: Ja.
0: Så det är...
2: Han har inte kommit helt in i fjorden då. Ja.
0: Klägg och snigla.
1: Och snigla, ja.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Men det sticker inte.
2: Nej.
0: Väldigt sjelden. Bara dig så är lite sån tvilsom med dig.
1: Men. Ingmars, ja. Har du hört dig live?
2: Nej, inte så jag minns. Ja. Jag är nog börjar bli lite upp i åren kan säga, men jag Ingmars som jag har varit på dans i Nordfjord eller Vanylven.
1: Ja, jag har spelat massa uppe i Hundaland, jag bor i gängångare nästan.
0: Och... Ja, det har det.
2: Ja.
0: Och det ska nog spela där på lördagen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Den 30:e i lag med någon som heter Mats Blads.
1: Ja, vi må hejra med den. Vill du rejsa upp i Hundaland hvis du skulle vinna?
2: Jag har inte kommit långt i planen, så är det sånt då.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men jag har en syster så.
1: Ja.
2: Jag är väldigt glad i dans och var ofta upp på CL på.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Nej, men då har du nog en eventuell avtagare.
2: En stor chans för att det då.
1: Ja.
2: Men jag är väckt vid rätten där jag hinner för oss eller sånt. Eller,
1: ja,
2: okej. Okay. Då.
1: Ja. Då går vi rätt på ett spörsmål här till dig.
2: Det spörsmål då, ja.
1: I känd stil. Ja, det är inte så vanskliga spörsmål.
0: Släpp inte helt under, vet du.
1: Jag får på mig brillen, jag ser inte gott att veta vad jag spör om.
0: Nej, det vet vi.
2: Ja, vad är det då?
1: Vad heter det stora skogsområdet nere med Oslo? Där är mellan Anja och Finn Holmenkollbacken.
2: Det är nere i Holmenkollen.
1: Ja, vad heter det skogsområde där Holmenkollen ligger bland annat?
2: Nej, Sörmål. Sörmål.
0: Jag tror du var inne på det.
1: Ja, du var inne på det.
2: Ja...
1: Vad var du sa förresten?
2: Nordmarka.
1: Ja, det är helt rätt. Nordmarka är helt rätt.
2: Ja.
1: Ja. Då går vi vidare till...
2: Det var passa på den här konjen och styr sån här så de var,
1: ja.
2: Det var nog massa, ja. Ja,
0: ja. Ja, det var det.
2: Ja.
0: Och då känner jag med nästa spörsmål. Vad för en måne har vi höstjämndögn här till lands?
2: Höstjämndögn?
0: Ja.
2: Det är ju september. Det är då. Vårjämndögn är i mars.
0: Ja, och höstjämndögn var som du sa. Jo då, stämmer det.
2: Det är det, ja.
0: Ja.
1: Är det en dator?
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Er ikke den det? 21 eller 23, er det vel?
0: Det byter vel litt på disse, alt dette som gjør ikke det bedre.
2: Det er ikke nok sånt da.
0: Jo, der omkring.
1: Ja, vi forstår det. Det var rett, du. Da får du ha takk for praten. Og god helg. Ja.
0: Kose deg på Sandane.
2: Ja.
1: Ha det!
2: Det er noe grei. Dere får bare ha en fortsatt god fredagskveld.
0: Ligge så.
1: Ja.
0: Greit. Ha det godt.
1: Jeg gjorde tenkt en av Svein ut, at han skal ringe han opp i Høndala og sette den rett inn til oss. Så da skal vi snakke på tak i Edvin Haugen.
0: Ja.
1: Nå har vi funnet ut etter telefonen, så har den her døren. Det forsvant nå. La dem vekste det.
0: Mm-hmm.
1: Her løser vi godt i vilden sky.
0: Her er det problemløsning.
1: Ikke lytteren hører ikke den her døren vi har på eier, men.
0: Problemfinning er det vel kanskje?
1: Ja. Men da skal vi altså opp og snakke med en av de som, jeg tror det er 20 år der jeg repper oppe, hvis jeg ikke tar mye feil.
0: Ja, er det så, skal vi se.
1: Ja, vi skal få greie på det nå snart.
0: Det er ikke han har full kontroll.
1: Ja, og dette er faktisk noe det driver hele fotballgruppa med.
0: Det er jo fotballgruppa som styrer med dette der, ja.
1: Hele bygda står bak egentlig. Nå ringer vi, nå skal vi høre om han tar telefonen. Etter avtalt skulle han holde seg hjemme og inne i dørs.
0: Sånn i ti-tida.
3: Hallo.
1: God kveld, det er Edvin Haugen. Dette her er Nordfjorden her radio.
3: Hei, Edvin.
1: Du er hjemme og kommer fra fotballen.
3: Ja da. Nå har jeg kommet hjem igjen.
1: Kan vi spørre hva det gikk?
3: Ja, foreldrene vann.
1: Foreldrene?
3: Yes.
0: Og dere spilte mot.
3: Nei, det var ungene. Det var samling med ene fotballer som jeg trener, og da var det en samling før høstsesongen startet, og da var det foreldrene mot de jente 13-14 spillerne.
1: Åja!
0: Ok. Og alle like hele?
3: Ja, det gikk overraskende bra.
1: ikke røde eller gule kort eller noe sånt?
3: Nei, ingen sprekk eller smedskader.
1: Nei. Men det kan ikke få noe, for det er jo like før dansefestivalen.
3: Det stemmer.
1: Eller dansegalla, det er det de kaller de.
3: Ja, vi kaller det dansegalla i Hornindal.
1: Men er det driver hele idrettslaget på økonomisk fotballgruppa?
3: Neida, det er ikke det.
1: Nei, men litt av de.
3: Vi har noen gode støttespillere og en del andre inntektskilder, sånn at... Men det er et viktig arrangement for økonomien til fotballgruppa, det er ikke tvil om.
1: Men er det sånn at du bare spiller opp i Høndala, betaler du noen treneravgift og sånn da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Ingen spillere, hverken på aldersbestemt eller senior, som betaler treningsavgift. Men alle må jo stille på dugnad og hjelpe til denne helgen her. Ja. Eller denne veka det egentlig teker fra vi begynner til vi er ferdige.
0: Ja, så du kan si sånn avgifter, det blir egentlig deltaking på dansegalladugnaden.
3: Ja. Ja, blant annet. Ja. Og se litt andre ting gjennom sesongen. Det er jo mer enn det som skal til for å drive fotballgruppa.
1: Du kan mange inn om å hjelpe til på denne dansegallen.
3: Vi har aldri reknet helt på det, men jeg vil jo tro at vi er en 150 stykker i løpet av... Ja, fra vi begynner søndag veka før til vi er ferdig søndagen dagen etterpå. Det er når festen er over.
1: Vi satt og drøste litt før vi ringde deg opp og lurte på, er det 20 år med dere snart, eller er det mer?
3: Nei, det er vel 10. gang, eller 11. gang, jeg er ikke helt sikker jeg nå. Men vi begynte vel i 2014, tror jeg det var, og så hadde det vært korona et par år, som vi gjorde at vi ikke fikk arrangere. Mm-hmm. For det var jo Håndalshallen som var ferdig i 2012, som var på en måte bakt opp for at vi kunne begynne å arrangere noe. For før det så hadde ikke vi ikke et stort nok lokale for å ha sånne arrangement som vi har nå.
1: Begynner det litt i det små, eller?
3: Ja, vi testet det ut med den dagen det var kvissvek åpning. Da hadde vi det vi kalte kvissfest. Nå husker jeg ikke hvem som spilte der en gang, men det var vel Håndalen Solo Funk og laget et eller annet orkester. Og da så vi at vi gredde det, og så hadde vi en helbilleskonsert der vi selgte ut 1000 billetter av det som er publikumskapasiteten, og før vi åpnet dørene. Det gikk veldig fint, og så vi at vi hadde lyst til å få til noe årlig, noe regelmessig. Og da svinget vi oss inn på dansegallaområdet og så at vi hadde lyst til å satse litt på det, og Och det har vi väl egentligen varit byggt stein på stein uppover i förhållande till kvalitet och omfang och gäster och allt. Så lite av lite ett käckt arrangemang för oss att arrangera, och det verkar också som det som kommer syns det är käckt att vara här. Så då är det nog, har nog alla någon god sida där.
1: Är det sånt att det är mycket sånt folk som går igen, så nu vet den är aktig vad de ska göra. Är inte det en fördel?
3: Ja, det är kämpe. Det är kämpefint. Det sitter löst och arrangerar när den har så många drevna folk med sig och sånt. Så då är det... Det var mer arbete första året än det nu.
1: Du, hur många bobilar är plats det när det är fullt med dere?
3: Nej, alltså vi har väl varit uppe i 180 och då bindrar vi och verkar det i förhåll till det att lova ström och sånt då. Men jag tänker nog... Vi ska i alla fall klara 200 och kanske mer, så nu har vi väl byggt en 100-110 till årets dansegalla, och det är ju, så vi är bra i rute, för att de flesta beställningarna kommer som regel en vecka halvannan i förkant.
1: Ligger det lite på vägar kanske och hoppa på goda vägar?
3: Ja, det märker vi, speciellt i fjol, för då var det nog ganska dålig vägar, speciellt i förkant och litt disse dagene også, og da så vi at det var en del av de som hadde bestilt som ikke kom. Mm.
1: Jeg vet i året de flyttet en veke bak, det var på grunn av at de skulle få med et spesielt orkester. Stemmer ikke det?
3: Ja, det var jo det som var årsaken. Vi har prøvd å få med Lars Christers noen år, men det har alltid ferie. Den helgen vi har dansegalla, og så var det en som så at i år er det 5 helger i august, så da må det være råd å rive deg løs, tenkte han, så da sjekket vi ut litt, og hvis vi då flyttar dig helg, så kunde de stille i Håndalen. Mm.
0: Så då kommer de. Och de är väl ganska gott känt i Sverige, till det jag förstår. Att de har vunnit några konkurrenser på svensk TV och sånt.
3: Ja, det är gott möjligt. Jag har inte peiling. men jag har heldigvis linket folk som Psyka musikklubber har. Och sånt, okay. Så då får vi tak i som regel det vi vill ha.
1: Du likar inte sån dansgala musik nu alltså?
3: Ja, altså det gjør jeg, men det er jo ikke, det er nødvendigvis ikke det som jeg slår på først hvis jeg skal høre, men jeg synes det er kjekt å gå i Håndalshallen og høre god musikk og se hvor folk koser seg og danser, det synes jeg er helt fantastisk.
1: Men det kjører i gang allerede torsdag med Kates, de har vært fast i til hvert, ikke sant?
3: Det stemmer.
1: Ja, og det er ned i Grobygget.
3: Ja, det er i Grobygget.
1: Det kan vi si, det er litt småkoselig loft om du tar ikke, for den har roet seg 2 meter høy, men... Det går greit.
3: Ja, det går greit.
1: Og så går det slag. Kan du si hvem som skal spille med dere i år?
3: Ja, da er det Kets på torsdagen, ja. Og så er det Mats Blads og Steinar Engelbrektsen på fredagen. Og så er det Ingemars og Lars Christ. Nei, nå liker jeg faktisk. Det er Lars Christer og Steinar Engelbrektsen på fredag. Og så er det Mats Blad og Ingemars på lørdag.
1: Det stemmer. Og så nå har det forandret en time. Det begynte en time før og sluttet en time før.
3: Ja, vi åpner dørene 7:30 i stedet for 7:30, og så er det musikk fra 7 til 1 i stedet for 8 til 2. Så vi har sett det at hallen tømmest da, og da tenkte vi at vi skal i hvert fall teste ut det i år, og så får vi se hvordan publikum reagerer på det. For som regel så har det vært ganske lange kø utenfor hallen før vi åpner dørene, og da tenker vi at folk er egentlig klar litt tidligere enn det vi har tenkt, og så da får vi teste det.
0: Hvor dere ligger an billettmessig då, eller publikumsmessig? Ligger dere i rute i forhold til tidligere år, eller er det noe?
3: Ja, altså, det har vi målt stort sett med tanke på antall mobilbestillinger, og der så er vi med en plass med 110, og det er innenfor der vi bruker å være. For som jeg sa i sted, så er det siste halvandre veka, så da står sitt telefon stille som regel. Så hvis det fortsetter sånn, så da var det veldig godt.
1: Men nå har folk en mulighet til å hive seg på allerede nå, det her på nærradioen i kveld, hvis det er.
3: Ja.
1: Ja. Og så, vi har vært så heldige at vi gir oss en billett, så vi kan gi vekk til en av lytterne våre som kan fare opp. For det er verdig av 1200 kroner.
3: Ja.
1: Ja.
3: Da skal du få et dansegallapass, der du har inngang torsdag, fredag, lørdag.
1: Ja. Om det går bare en kveld, så er det dårlig økonomi, men det bør helst gå.
3: Ja, men det får du bare bli opp til den enkelte. Om det bare bruker i lørdagen, så må det være lov.
1: Ja, det er tillatt.
0: Vi får håpe vi treffer på en som vil gå alle 3 dagene, da.
3: Ja, det er
0: det. Det var det beste.
1: Og ligger de helt i rute nå med planleggende og alt? Hvor tid det skal begynne å legge
3: ut? Ja, da, vi hadde et møte i hovedkomiteen i juni, og alle har uttrykt at de har kontroll, og det rekner med, for det har de alltid hatt. Så da satser vi på at det går på skinne i år også.
1: Ja, og så er det konsert på dagtid på lørdag, kan vi si, fra klokka 00:30 to, tror jeg.
3: Nei, 16:30.
1: Halv fire.
3: Det er fire timer.
1: Fire timer, du? Ja. Da får vi høre alle i orkester med par sånger.
3: Ja, bortsett fra Lars Christer, så de får på lørdagsnatta, eller natt til lørdag når de er ferdig å spille. Da setter de seg i bussen og så reiser videre.
1: Ja.
3: Men alle hine orkestra blir der.
1: Men da sier vi takk for praten og takk for orienteringen, og ikke minst takk for billetten vi får gi vekk.
0: Takk for premien som vi har fått med dere.
1: Og nå finner jeg radio ved å være festivalradio. Vi begynner å være oppe fra torsdag av, og da skal vi få med oss mye.
3: Det er kjempeflott.
1: Ja.
3: Yep. Vi snakkes.
1: Takk for praten. Ha det godt.
0: Ha det godt. Yep. God helg.
3: Selv takk. Ha det.
1: Ja, det var en... Der har du det på stell, du.
0: Ja, men det så hun i fjor når jeg var der, at det var greit. Det var proft.
1: Det blir bedrevne, som vi sier på godt ståremsk.
0: Ja, men det blir det når du gjør dette der noen ganger om at.
1: Og så vet du kan lite på folk.
0: Ja.
1: Det er pre. Da kan du komme med neste spørsmål.
0: Som blir en reprise fra det forrige spørsmålet.
1: Blir det det?
0: Ja. Hvem er det som synger?
1: Det er ikke samme sangeren.
0: Nei. Og denne gangen er det ikke noen som spiller i hånd da?
1: Er ikke det? Har ikke det vært der før heller?
0: Det tror ikke jeg, og det kommer neppe til å spille der live. Nei, men vi får nå se nå. 578-660. Hvem er det som spiller her?
1: Ja.

0: Ja.
1: Da er vi direkte inn igjen på studio.
0: Og denne var vanskelig.
1: Men denne har ikke vært mye spilt, du, sånn...
0: Nei, men...
1: Han var altså, i en film, sa du.
0: Han har vært i en film, og gruppa.
1: Og den filmen, hva han heter?
0: Ja, du sier det, så sier
1: ja,
0: jeg
1: noe. Ja, du sier jo, men det gruppen, er ikke noe på at det er kalt ditt, de tre medlemmerne som er fornavn nå?
0: Fire medlemmer.
1: Fire medlemmerne, ja.
0: Ja, fornavn, svenska.
1: Bare to bokstaver, faktisk.
0: Ja, da. To, til og med det er to første...
1: Samme svarte, kan du snur deg på? Opp og ned, så det blir det samme.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, i begge enda.
0: Ja, i begge enda, og så er det nummer to i midten.
1: Ja. Men, ja, har du ikke spilt på...
0: Dinja var litt spilt, men hadde vi spilt noen av det, alle de andre, så
1: ja,
0: hadde vi...
1: Ja, telefonen var røgledende da.
0: Ja, da hadde vi noen måte dreie ut kontakter, vet du, for å få... Men vi får se, nå har noen ringt.
1: Ja.
0: Svein pratet, og...
1: Det er vi veldig glad for.
0: Svein prater.
1: Svein prater, så setter han inn her, så får vi...
0: Nå får vi snart svaret.
1: Med bevende røst svaret. God kveld.
2: Å, du... Nei, nei, god kveld, den, ja.
0: Så der, ja.
1: Ja, kan vi komme ned hen?
0: Nei, det kan du lukke.
2: Ja, nå kan du gjete.
1: Ja, nå skal jeg gjete. Langt ut i havet.
2: Nei. Ja, sant.
1: Marie Tvende Sæter.
2: Ja, så flink du
0: var. Ja, var din ja vanskelige?
1: Oppad kalt...
2: Ja, men du vet hva, jeg satt og lurte på om det var det, men jeg og Per Ove satt og så på hverandre og lurte på hvem faktisk med dette. Jeg kjenner ikke meg, jeg kjenner ikke sånn, jeg. Men
0: du har noe sett
1: film. Ja, men borde ikke du ringe og ta og tenke, det er ja, av og til som er lurt.
2: Nei.
0: du har noe sett filmen.
2: Ja, sånn delvis.
1: Hva er det, altså? Hva det var da?
2: Det var Abba som sørgde din.
1: Ja, oppad, jeg vil hjelpe litt det, så oppad kalt litt sursille eller noe sånt
2: også.
1: Ikke, var ikke det nok sett Abba sursille?
2: Nei, Gud, det har ikke feil på.
1: Strømling eller hva sånt. Nei, men du har jo lyst på den der Håndals-greia, for jeg har sett deg der oppe før.
2: Ja, jeg kunne tenkt meg på hva den eneste dag.
1: Har du bodd der, ja?
2: Om jeg bor der?
1: Ja.
2: Ja, jeg tror jeg er noe ganske så kjende der, ja.
1: Ja. Men da skal vi se hvor kjende du er i spørsmålsfronten nå, etter ferien. Det var jo så hett i sommer at det halve vetet er sikkert vekk.
2: Ja.
1: Men det var rik... Men du kan være glad det var rikslig å ta.
2: Ja.
1: Morsom det. Ja, det er derfor vi sitter her da.
0: Vi prøver.
2: Ja, her er roer jeg så stille. Jeg fikk på å sette bare hoppet av det.
1: Hva type gran ble plantet ut i rikt mån i Norge, men som folk nå får penger for å hogge ned?
2: Sitkagran.
1: Ja, det er sitkagran. Ja. Oppe på Silden er et veldig godt eksempel.
2: Ja, men jeg har nok klart å fjerne stort sett alt.
1: Ja.
2: Det er ikke mye da, det igjen.
1: Nå ser du hva feil jeg tar i. Det skulle liksom være det store sitkagranen, og så fikk penger...
2: Ja, sant.
1: Ja. Var det store å plante ut. Hva du, Roar, sier? Du var så taus.
0: Ja, jeg var så taus, men det skal du nok gjøre å komme inn i miljøet deg, da.
1: Ja, men da skal du være så god. Du må bare ta ord. Du er jo store og sterke folk til meg.
2: Ja, nei, jeg prater så mye.
0: Jeg prater så mye,
2: men jeg kan likevel.
0: Ja da, nei, jeg har ikke så mye jeg skal si likevel.
2: Ja, bare, du, jeg kan få et spørsmål fra deg også da.
0: Ja, skal vi prøve et spørsmål da?
1: Ja, jeg tror det. Har du funnet vanskelig?
0: Ja. Det er Marie vi snakker med, så da må vi ha
2: det. Ja, det får du ikke med et slag på det, jeg tror han ikke.
0: Hvor mange dager er det til sammen? I høstmånedene september, oktober og november.
1: Og?
2: September, oktober. September, oktober og november.
0: Og november,
1: ja.
2: September 30.
0: Ja.
2: Oktober 31.
0: Ja.
2: Og november
0: 28.
2: 31.
0: Ja. Nei, det er ikke stille. Da blir dette
1: hvor mye? Hvor mye
2: kommer du? Da blir det 1,90.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det blir det.
1: Ja, men.
0: Ja, men.
1: Var det rätt?
2: Vet
1: jag inte. Är det skötår då?
0: Ja, visst är det skötår. Hur många är det då i som månaden? Torska
2: här. Det är nog 90.
1: Hon gick inte på den.
0: Det var en jordrovars spörsmål. Alltså, bär så du vet det.
1: Jag skötår när jag stod.
2: Nej, du råd. Du har också hört spörsmål där va?
0: Ja.
2: Du fick.
0: Ja, jag vet vad jag får.
1: Men det är grejt, Maria.
0: Jag har
1: är det något dritvärd på varje innovare i fjorden här så du har dem eld ut yttre?
2: Strypa, vad du menar med det?
1: Hä?
2: Ja, Karo, vad du menar med
1: det? Jag lurer på om det är något dålig värd på varje innovare.
2: Dålig värd? Ja, visst det får ni innovare så här så får den och jag får en god eller ej.
1: Ja, tack för det.
2: Och det tänkte jag, det har det också.
1: Ja. Tack för praten, du har en god helg.
2: Ja, det med det jag har.
1: Lycka till med träckning och senare ikväll.
0: Ha det. Men spåna mig om hon hade tid att resa på morgon.
1: Har du tid att resa visst du skulle vinna?
2: och det är så roligt. Alltså, det vet han. Det
1: var jag som spår nu.
2: Nej, det är
0: jag. Det är mintan ju roar på dig. Så.
1: Ha det gott.
2: Ha det bra.
1: Då är vi helt ut på... Är det Tvendesätare det heter?
0: Det heter Tvendesätare, ja.
1: Ja.
0: Det gör det.
1: Men nu ska vi fram med en sån bisångare som är med och sjunger. Ska inte vi det? Fram till nu i nästa ingångsspörsmål.
0: Ja, för alltså...
1: Det är Ole Ivars som sjunger, var inte det?
0: Ole Ivars, det är syngaren jag här.
1: Ja. Eller han är Thor.
0: Thor?
1: Var inte det han heter Tore, han som var vokalist för...
0: Tore Halvorsen.
1: Ja.
0: Allt det jag har fått med mig.
1: Ja, han var Ole Ivars han. Stämma.
0: Ja, han var stämma utad, ja.
1: Ja. Men vilken sång han la med?
0: Och vi ska åter en gång till Sverige.
1: Ja. Vad heter Inge Tausa? 5, 28, 60, 660. Kom fram med Änglarna fanns.

0: Tror du det finns den glad?
1: Ja, vi hörde nog nettopp det.
0: Ja.
1: Jag sa att den har inte lagat sång om det.
0: Men kan det vara hon så damas som hette så sång? Hallå?
2: Kikki Danielsen.
0: Kan hon hette?
2: Kikki Danielsen.
0: Daniel.
1: Danielsen, ja. Ja, men det får vara nært nok.
0: Och det säger han. Ja.
2: Hallgeir Askeland.
0: Hallgeir Askeland, ja.
2: Ja.
0: Ja. Du kunne ha tenkt deg opp i Høndalen og gå og bo på dansegalla, he?
2: Det er jo fint.
0: Det er jo flott, du. Ja, det var Kikki Danielsson.
2: Lånebobilen din, så går det fint, he?
0: Ja, da ble...
1: Ja, brenner det, da blir det fullt i år.
0: Da blir det fullt.
2: Ja.
0: Men skal vi se, hva vi skal spørre deg, visste du dette med en gang, eller måtte du google det? Kom litt sent inn.
2: Jeg har en bedre alder, så fann de ut.
0: Hun fann de ut, ja.
2: Ja. Men jeg rekker meg var for sent.
0: Nei, det var aldri for sent her i nærodien, hvis du er først.
2: Nei, men jeg rekker meg med mange beider.
0: Nei, men du var faktisk en av de første, så nå ringde han noe til etterpå, men det var ikke hjelp i. Så da var Askeland først for en gangs skyld.
2: Ja.
0: Hva sommeren har vært da? Har det vært Nordfjord og Trøndelag, eller?
2: Jeg har vært mest i Trøndelag.
0: Mest i Trøndelag?
2: Ja, nesten 3 vekker, og da hadde vi 2 dager med regn.
0: Og resten med?
2: Bare finne
1: regn. Åja, det var ikke mer regn, altså.
0: Hvor hett kunne det bli vært da?
2: Jeg vet ikke hvor mye det var, jeg er 5-6-30.
1: Ja, og såpass, ja.
0: Kan du trekke fra på kjentfolk, Askeland?
2: Nei, jeg trekker ikke fra, her legger vi på.
0: Jeg hadde en god skudje oppe i Trøndelag da.
2: Ja, ja.
0: Jeg vet, det var noen plasser oppe i Trøndelag som var veldig hett.
2: Ja.
0: Ja, og også på Stårheim i Soltun, spesielt. Jeg har målt noen gang det var så 30 varme grader.
1: Og da hadde du på
2: til
0: det. Det var på Stårheim. Du har ikke en treng for å reise opp i Trøndelag og syden og liknende plass i sommer. Jeg har ikke mer vekkastet penger eller reiser rett på sydenferie på høgste sommer i år.
2: Ja, men jeg bommet litt i år.
0: Ja.
1: Ja, men det, sånn er det nå. Altså, nå her er fine veier her hjemme og varmt sånn som vi har hatt i år. Da er det jo ingenting som kan måle seg med
2: her vi er. Men du vet, den besikker jo gjerne sydenturen tidlig, og da...
1: Ja, altså, det er en sånn gambling det da, på sommerstid i hvert fall.
2: Det er nesten sånn at det er jo hettere her, eller i syden.
1: Ja, og så kommer det 2 dager med regn, og da styrter de til... Ja,
0: styrter til bestiget neste tur. Du, Askelanden, er du borte god og brune nå i sommer, da?
2: Ja, den er galt.
0: På alle slags måter, både innvendig og utvendig.
2: Ja, det er noe mest i trynet av barmer, det er det viser.
0: Ja, korte bukser har vi vært fremme.
2: Hun har vært på, og sandalene har vært på igjen sommeren.
0: Og bade har du gjort?
2: Nei, det har jeg ikke gjort.
1: Ikke skjønner, nei.
0: Da er det lik med meg, faktisk.
2: Ja, nei, jeg hadde en lærer på skolen som var så... Jeg var ikke veldig gira på å være i vatten, og så hadde han noe gjort at jeg nå skulle lære å svømme uansett hvor jeg ville, liksom.
0: Ja.
2: Det var tvangssvømming omtrent.
0: Og da ble du avskremt der?
2: Ja, vatten ikke. Jeg var i hvert fall ikke noe gira på å reise ned i fjæra og hoppe på sjøen eller noe.
0: Men det var det samme med meg, du. Jeg har sikkert fortalt en historie før jeg var guttunge. Jeg var 13 år. Oppe på kaja, oppe på Stårheim, da hadde jeg sykkel. Da syklet jeg ut føre. Og holdt på å drukne. Det var en som var berget med det. Og sier det seg og fort. Livene redde for vatten over høyde.
2: Ja.
0: Så øyen tar seg aldri vatten over høyde.
2: Nei, jeg kjenner på jobb.
0: Nei, men det er sant. Det er litt dumt ikke å lære det. Men du får en sånn skrekk i deg, altså.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Jeg hadde jo bare kledd og ifrån meg. Jeg, når jeg skulle på skole og visste at det skulle være svømming, så... Jeg var inne i Kromhjorden, nei, jeg har glemt deg.
0: Ja, jeg har klart det.
2: Han fann jo alltid fram med bare brokene, ja, men... så det var jo ikke den.
0: Det er nesten mobbing.
2: Ja, men heldigvis har han glemt det.
0: det går den vägen med olja.
2: Ja, det kan det.
0: Du, nu får vi några spörsmål här.
2: Ja,
0: du har roat för att spara i fys, för jag har inte fått på mig brillen ändå.
1: Nej, men det är ju ett känt problem. Okej, okay, då får vi pröva oss
2: lite. Jag vet inte hur du har lagt det här.
0: Ja, nej, fan det är nog.
1: Om man får nog tid, vet du, så går det bra det.
2: Nej.
1: Vad för en planet är den största i vårt solsystem?
2: Ja, jag är störst på det.
1: Vill du ha alternativ då?
2: Ja, nu har du det.
1: Okej. Okay. Är det Jura, Mars eller Jupiter?
2: Jupiter.
1: Ja.
0: Ja, han är grej på planeten och skickar fått sig grej på planeten.
1: Ja, han är
0: du, nu ska vi få ett vanskligt spörsmål, så må här gå till spörsmålstillingen här du. Vad för en typ udrickelig alkohol vi gärna bruk till att sörja för att varma upp ett stormkökken?
2: Rödsprit.
0: Ja, rödsprit, ja. Det är enkelt, så brukar det på andra måter då, men ja, det är inte bra.
1: Varma upp luften med.
0: Varma upp luften med, ja.
2: Kina, det vill jag ha någon luft, men det räcker inte på. Åh,
0: oh, fan mig.
2: Ja, det är konjak och öl.
0: Åh, oh, ja.
2: Han bränt den sjelden, men.
0: Ja, det, och du kommer vara trendelag.
1: Ja. Det slutar med sånt där uppe nu.
0: Kall det sig kark.
2: Nej,
0: nej. Kark.
2: Ja, inte det mycket kark där heller, så det.
1: Nej.
0: Men då, Askeland, får du får du vänta på spänning när vi träcker i halv tolv tiden?
2: Ja, det är bara att träcka mig, det vet jag. Men det kan ta mig en gång där.
0: Holger, Askeland, ja, vi ska se.
1: Man spoler en timme fram, så tänker jag att det. Vi får se.
0: Ja, vi är väl halvvägs nu. Ja. Tack för praten. God helg.
1: Ja, och god helg.
2: God helg.
0: Då var vi uppe på Stora.
1: Då var vi hemma i bygda.
0: Vi ska nämna sponsoren ikväll är
1: Dansegalla i Håndalen.
0: Ja, och biljetten är ett pass.
1: Ett festivalpass som det så fint heter.
0: Som är då hela tre kvällar till ände med dans, ja, plus en dagskonsert.
1: Ja, det blir fem kvällar med orkester.
0: Och är det sånt du täller du?
1: Ja, en på torsdag, två på fredag, två på lördag. Och så för dig som har lyst. Så
0: två på fredag, hur du får det från?
1: Det står på listan så du skrev.
0: Ja, ja, forskjellige spiller men ja, men inte fem kvällar.
1: Nej. Två spelare, spelar med en gruppe.
0: Ja, men vi kan lägga på allt vi vill.
1: Ja, ja, ja, det är nog.
0: Och inte minst på campingen, där blir det liv nere i centrum.
1: Ja, där ska Öjen och...
0: Nu fjärnar du ska hålla till där och då blir det underhållning.
1: Ja, och då blir det med den ni startar gruppen till Öjen. Så...
0: Nej, vi får källa.
1: Men bland annat...
0: Och Svein ska spela på knappespel.
1: Knappespel? Vad är nog det?
0: Du vet nog det.
1: Nej.
0: Nej väl?
1: Nej.
0: Men då...
1: jag räknar med för att veta när vi spelar musik.
0: Kommer nästa ingångs spörsmål. En gengångare i önskekonserten för.
1: Ja.
0: Kan jag säga.
1: Ska vi säga titeln nog?
0: Ja.
1: Den heter Paloma Blanca.
0: Paloma Blanca.
1: Och Karlas kar är det som synger den.
0: Han är hög i stämmen nu. 5, 28, 60, 660.
1: Ring in.
0: Ring.

0: Ja, då, vi satt och pratade fotboll vid pausen nu.
1: Ja, vi gjorde nog det.
0: För du, favoritlaget har vunnit ikväll.
1: Det har det, absolut.
0: Ja.
1: Och det är vi inte att spela ändå. Men
0: Liverpool vann.
1: Liverpool vann. Men la oss nog, la det ligga för ja, ögonblicket.
0: Ja, nu lät vi det ligga.
1: Med mindre där vi snackar
0: om det. Jag var till kvall med.
1: Men ja, vi har i alla fall en som visste Kent som sång nu.
0: Hallå?
1: Hallå?
2: Hallå, Eko.
0: Varför hör du Eko?
2: Mm.
0: Ja, det är, jag vet inte vad som fejlar har du rätt om, men...
1: Är det Eko ändå?
0: Är det Eko nu också?
2: Hä? Det är så.
0: Nej, det har funnits. Ja.
1: Är det Eko ändå? Eko.
0: Visst, visst är det plaga med höjd med rumklang alltså då? Är det ganska tomt, Jorun?
2: Ja, men det kan hända det är det nu.
1: Och då var vi igång.
0: Och du ska på dansgala, tänkte du?
2: Ja, Svein, har du lust på biljetten min hvis jag vinner då?
0: Oh, ja.
1: Nå ja.
2: Ja.
1: Sjåna nu.
0: Ja, Svein.
2: Så då måste jag spöra om jag kan ha köpt den här bobilen. Som jag skulle vara
0: kastig. Då kunde du tänkt dig att leja den.
2: Ja, han kunde gått kört hem den.
0: Ja. Nej, kanske vi går in och avtalar med tekniken alltså, det går inte.
2: Nej.
1: I vart fall inte för halv tolv.
0: Nej.
1: Inte är det grejt.
0: Då upptäcker vi har några spörsmål här.
2: Ja.
0: Vi må gå rätt över på andra saker, får du över på andra pratar eller är han roar helt hopplös?
1: Jag är den värsta av oss.
0: Nu har jag ge på pröva på med brillorna.
2: Nu igen,
1: så kvarters tid så är han klar, tänkte jag.
2: Okej.
0: Okay. Nu kommer jag snart in med spörsmål. Du kan bara bli och glädja dig.
2: Jaha.
0: Ska svaret var upp ned, ja det stämmer eventligt. Ja. Varför en offentlig etat blev etablerat i 2006? 2006. Hä?
2: NAV.
0: Koleskanen vet du det?
1: Ja men hallå.
0: Det är ju rätt.
1: Ja.
2: Det är det.
0: Ja.
2: Oj.
0: Är du...
1: Står svar.
0: Jag går gärna satt där eller har får betalningar med därifrån.
1: Du jobbar där du.
0: Jag jobbar där ja. Det är jäkla travelt.
2: Ska du hjälpa där och flytta papper?
0: Nej, täcker emot pengar en gång i morgon.
2: Du och?
0: Ja.
1: Han snur böka upp ned så att alla svarar står upp ned när det snurrar. Jag
0: stod på höjden här för att försöka svara. Men det var lurar.
2: Och då var det van då?
0: Det var lurar och snurrbrotja fann jag ut.
1: Ja, det var lite mindre styr. Så du skönar ju, gå fram och lätt inte bring den här tiden. Det ramlar ju bara av.
0: Och jorden har jävla gott humör, hör du det?
1: Ja.
0: Ikväll må du tidigare nog ett checka spörsmål. Hon har säkert haft en god färg.
1: Ja, har du det?
2: Ja, det har nog så fint att väga här i Norrköld.
1: Ja.
0: Men har inte du saknat när jag rådde på fredagen då?
2: Ja, jag sätter liksom på, men det var till hjälp. Det var inte första gången det var stängt.
0: Nej.
1: Vad som skedde då?
2: Nej, det var lite tomt.
0: Ja, det blir det.
1: Ja. Det var gott vi fann fram i en lytkjelland så vi kommer oss in att det
0: här. Check, vi kommer oss in, ja.
1: Ja. Ändeligt.
0: Spörsmål.
1: Nej, det är inte vanskelig.
2: Han är vanskelig.
1: Jo, du syns det.
0: Gena i nu.
1: Kaffar ett dyr äter till slut pannkaka i en jafsig äventyre pannkaka.
2: Vad känner jag just han där då?
0: Ken, äsel?
2: Gris.
1: Ja.
0: Har du svart det?
2: Nej,
0: på nöff.
2: Ja, det blir nog grisen, jag vet inte vad, galten.
1: Galten, grisen, det är för när nu. Så nu vi...
0: Han slafsar i sig i alla fall.
1: I en jafs.
0: Jag
2: var sikkert god.
0: Var du bor på tur då i sommar?
2: Vi var på hyttetur. I Sälje.
0: Oh, ja.
1: Du reiste solen. Ute
0: i kyrkja där.
2: Ja.
0: Ja. Jag vet hur du bor än.
2: Nei, alt det du skal nå vite.
0: Jeg vet hva hytte det er også. Vi har kamera der ute, skjønner du. Her er noe for nær radio. Du skal bare passe deg.
1: Jeg teier meg klokelig still.
0: Nei, vi skal ikke spørre sånne indirekte spørsmål. Men det er fin hytte.
2: Ja, det er det.
0: Ja. Takk for praten og god helg.
2: Det er samme.
0: Ja. Nå må vi sende Roar snart her.
1: Neida, det går helt fint. Det går så bra.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Jo, er vi inne i en god stime her, som han sa, makrelen?
1: Han gjorde det, ja. Ja.
0: Det er plutselig sånn beit han på, vet du, Roar, for stengt.
1: Du kom med seg gummimakkene.
0: Hva her? Ditt er enkelt, altså.
1: Ja, ditt er enkelt.
0: Og er det du som har suttet og ventet helt på slutten her, og ventet på så kommer det enkelt, du har gjort det rette?
1: Ja, vi får håpe det.
0: 5-7.
1: 86
0: 0 6 0
1: Det er en 6-1 i det.
0: Ja, en litt 6-1, ja.

0: Ja, og her var da spørsmålet, som vanlig. Hvem det var så sång så fint til oss her, så på sin avslutningsturné nå på disse tider?
1: Ja, han spilte for ikke så veldig lenge siden på Sandane.
0: Ja, så han bor rundt hele Norgesland.
1: Han har spilt fulle hus, flere konserter på
0: Lerkendal. Her kostet opp under 1 million å leie den også.
1: Ja, ja, men han spiller nå tross alt i 3-4 timer da.
0: Ja,
1: det er nå
0: voksenbetalt.
1: Ja, det er 200 000 i timen. Det,
0: ja, det er et stort apparat, så det sier.
1: Då har vi...
0: Kom jag med oss?
2: Jon.
0: Jon?
1: Jon?
0: Är det Rausetten?
2: Ja, stämmer.
0: Är du dans och galla man då?
2: Nej.
0: Nu må du snacka in i telefonen.
2: Ja, men det är inte någon som vill ringa till dig så fan jag ut att det är någon av fotbollen är slut så kan jag ta ringa.
0: Ja, det är... Ja, bara du sett och sett på Kastabäcktid och sett på Liverpool alltså.
2: Ja, lite för det också. Det har varit 9-2 ikväll och det är nog glimrande.
0: 9-2?
2: Ja.
0: Kan du snacka om...
2: Bodeglimt vann ju 5-0 för ikväll.
0: Ja, Bodeglimt.
2: De måste vara lite uppgraderade gutter.
0: Jag tippar att de spelade mot Strömskotse.
1: Nej.
2: Ja.
1: Gjorde det?
0: Ja.
2: Ja.
1: Nej, men då är nog kvällen bergad då.
2: Kvällen är räddad då, ja.
1: Ja, och så får nog han sitta på his sida av bordet här och...
0: Vilka det du tippar då, ser du så ovanpå?
1: Situationen är det bytta sig.
2: Hur mulan han är på his sida av bordet?
1: Ja, hur vet han, är ju bort i den där hit röda grejen lite längre röst.
2: Ja.
0: Men det är väl det. Du, Jon Rauset. Ja, du så sätrar in på Rauset.
2: Nej.
0: Nej, in på Hopland.
2: Jag är helt säkert.
0: Ja, nu vill du spöra dig. Kan du ju, hvis du vi skulle vara så heldiga till dig vi träcker ut, har du något du kan ge väck biljetterna till?
2: Nej, då måste du träcka upp allt.
0: du vet ju något så väl alltså att du...
2: Nej, men jag vet inte någon som skulle rejsa in i Hondalen. Jag har inte tid att det, så det
1: är... Ja, jag har sett en till höger för mig och till vänster föran Jon då.
0: Ja, ser du lite tekniken?
1: Du snackade med nästa.
2: Ja,
1: han vinkar då.
0: Ja, men jag tror näppe du vinner. Han Jon Rauset delar med rund hand ut.
2: Ja.
0: Nej, vi får nog tjocka det går. Vi ska inte få riva. Så det var bra kamp i kväll alltså.
2: Ja, bra. Men det var nog brukbar.
1: Ja,
0: men, du satt och såg bägge, ja.
2: Ja, delvis.
0: Vad kärring jag sa när du satt och kastade vägt 4 timmar på fotboll?
2: Nej, alltså jag tog fyste där. Blandade inte hon till bort i men fyste då. Vet du nog hon där och omkyllde alldeles tänkt att ske.
0: Kan hon hälla med då?
2: Kan hon hälla med?
0: Ja.
2: Det som spelade sist.
0: Liverpool?
2: Ja.
1: Det är gott att höra.
0: Ja, men det var något på tribunen, något styr. Ja. Fick du med dig det?
2: Ja. Ja, nej, det var väl något rasistiskt, trodde jag, som satt i studio. Det var några rasistiska grejer. Men det var ju något... Ja, jag vet inte vad som skett efter kampen, men det var ju något så... I pausen så... Jag visste inte helt.
0: Nej, nu pratar du bara in i telefonen, Jon.
2: Ja, jag får skryta alltså.
0: Jag trodde inte jag skulle lära dig lite alltså, men du har inte NATO-charge ännu.
2: Nej, men jag är nog ute och blir lite gammal. Det tar ett stort för att bli uppfattat.
0: Men du blir lite gammal, du är helt gammal.
2: Ja, jag är lite äldre än du i alla fall.
0: Ja, alternativ är så mycket värre.
2: Ja, det var.
0: Men du är inte så du är i alla fall, har åldern till att svara på frågor i alla fall.
1: Ja,
2: och du... ja, jag kan pröva men det måste vara vanskligt ska vi finna ut det.
0: Nej, men jag vet du har kärna vid sidan så då kan vi gå lite högre upp i.
1: Alltså, men för vi gör det så du vet nog självklart känns så sång din ingångssången.
2: Ja, det var nog ja.
1: Ja.
0: Jag har ett litet spörsmål. Du sa det om stämningen i år. Var det bra?
2: Nej, alltså jag har inte varit på Sagerstam dammen någon gång. Så, men det var, jag såg nog det att det var halvfullt inne där i Styggeveira, så det var säkert bra.
0: Har du aldrig varit där alltså?
2: Nej, jag har faktiskt inte det alltså. Det skulle jag vara, men det har inte varit.
0: Ja, det er jo stor kultur. Stem.
2: Ja, det er kultur, det er helt sikkert. Det, ja. Det er, men fruen har bodd, sier hun, så det er jo positivt, i alle fall halva.
0: Så du hadde en representant da fra huset, ja?
2: Nei, ikke i år, nei. Nei. Men før har bodd.
0: Ja. Men du må få komme deg. Kan ikke du oppe i Håndalen på dansegrad? Har du tid der, eller?
2: Nei, jeg har ikke tid. Jeg, ellers har jeg sånn føtte. Jeg har ikke føtte til å danse med, så det går ikke. Det har ikke noe vits. Det er fint. Kan det er fin musikk, altså. Det er ikke det. Det er du som spiller, kanskje?
0: Nei, det.
1: Ja, og jeg på trekspill.
0: Han roer her, vet du. Han skal hjem igjen over i kveld.
2: Ja, han kan spille på trekspill, ja.
0: Han lurte på hva knappe spill var for noe, men nå må han få det.
1: Jeg har fått intensiv opplæring i studio.
2: Jeg har fått to rader, da vet han hva det er.
1: Det vet jeg hva jeg. Altså svensk system og norsk system.
0: Er ikke det kaller jeg bis? To rader.
2: Det kan hende.
0: Men da er vi klar for å komme med kvelden siste to spørsmål.
1: Eller for to spørsmål.
0: Ja. Skal jeg begynne, eller skal du?
1: Ja.
0: Ja, vær så god.
1: Hvem var det som kappet med trollet?
2: Ja, hvem det var?
1: Det er et eventyr, så...
0: Jeg tror han var ikke hopla.
2: Det var altså... Oi. Nei, jeg husker ikke hvem som har kappet, men...
1: Han skar vel hål på ryggsekken sin på slutten der for å...
2: Han skar hål på ryggsekken, ja. Det var det han der... Ja.
1: Så driver han og roter ned i peisen.
2: Ja, ned i peisen også, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Kan jeg komme og si bare...
0: Hallo, er du der? Må ikke kviske deg. Må ikke sitte og kviske på en fredagskveld.
1: Men nå hadde du noe rett da.
2: Askeladden,
1: ja.
0: Askeladden?
1: Nei, Askeladden.
0: Ja!
2: Landen.
0: Han ringde tidligere kveld. Nei, det var ikke han. Nå skal du få vite. Nå, Rauseth. Noe som du kanskje har prøvd. Hva er Norgesrekorden? Du er sånn sportsmann. Hvor langt spytta Øystein Djufsland da han vant NM i morellspyttekasting i 2018? Det er Norges rekord på antall meter, vil du si?
2: 17,5 eller hva sånt.
0: Ja, du tror det var så langt.
2: Er det for lite, eller?
0: Nei.
2: Nei.
1: Er det for kort, da?
0: Er det for kort? Det er for langt.
1: Er det for langt?
0: Langt over rekorden.
2: 15.
0: Ja! Hva kan vete dette helt sånn på håret?
2: Nei, altså, det er når en lytter å slå av liten, en har for langt, og så... En heldig å treffe.
0: Det er helt enig.
2: Ja, så er det når en har... Ja, jeg skal ikke si mer.
0: Ja, det er kjæring som har litt vet.
2: Ja.
1: Ja, men det har vi nå allerede fått bekreftet.
2: Ja.
0: Vet jeg på plass, men jeg faller inn i huslyden.
1: Begge to er heldig jo med riktig lag.
0: Ja, det... Nei, nå får du gi deg her.
1: Må du bare sitte og se når jeg bytter det, du.
2: Det gjelder å ha et godt samarbeid.
1: Ja. På tvers av uenigheter.
0: Så de fotballer og du, Jon Rauseth, heller med, er det Liverpool og Bodø/Glimt, altså?
2: Nei, jeg heller ikke med noen lag. Altså, jeg er begeistret for Barcelona, da Messi var der. For han var et unikum, og er fortsatt et unikum.
0: Ja, det er du rett i.
2: Men ellers så er ikke jeg, men jeg, det er noen som jeg liker bedre enn andre.
3: Det er jo i hvert fall helt
0: sikkert. Kan du røpe hvem du liker bedre enn andre, da?
3: Arsenal.
0: Hæ?
2: Arsenal også, jeg forstår, men det er raude du heller med deg. Jeg er slett ikke begeistret før.
0: Jeg vet ikke om jeg vil være bekjent av å kjenne deg lenger.
2: Nei, det kan godt hende. Men, vi får sitte på hver vår ende når vi kommer ut på kaféen neste gang.
0: Ja, det får vi gjøre, og det skal jeg og bli høyt prat.
1: Det er bare å gjøre med brillene, så ser ikke han hvem han snakker med.
2: Nei, det kan
0: godt hende det. Nei, det er raus. Du tar meg selvfølgelig alvorlig.
2: Ja, det er klart jeg gjør det. Det har hun alltid gjort. Jeg spør ikke alvorlig.
0: Det har du alltid gjort, ja. Takk for praten. Like ikke alltid like kjekt.
2: Nei, det er selv takk og god helg.
0: Vi snakker på kaféen i kommende veke.
2: Ja, torsdag.
0: Du skal jo på Eide kjøpe det bingobløtje. Det er for sent torsdag.
2: Nei, jeg har kjøpt kommende onsdag, så vi skal kjøpe nye torsdag.
0: Det er helt bra ut. Ja, det er god mann for nære, du.
1: Ja.
0: Men hun kjæren, ja, hun vinner så masse, vet du, så jeg vet ikke det likevel om det.
3: Har ikke vunnet på lenge igjen.
0: Ja, men hva du vann da? Kan du fortelle det?
3: 10.
0: Ja. Det var hun som får gullpotten så fort ut igjen. Og vet du hva hun gjorde rett etterpå? Jeg spilte om på Radio Stryn, og da vann. Hvor mye vann du der?
3: 16.
0: Ja.
2: Vi minste pensjonisterne skal nå ha et kvart å leve til.
1: Ja!
0: Ja, det synes jeg det var det kjekt. Ha det godt, god helg!
1: God helg!
2: Ja, takk det samme, ha det!
0: Ha det! Det var noe sånn skal det være, folkens. Bli det ekte par som ringer ned på nærradion og svarer i lag. Det setter vi umåtelig pris på. Og da spiller vi litt musikk, og så trekker vi. Og så kommer vi tilbake med alle som har vunnet nå vi har hørt på nå Terje Tysland.
1: Ja, han skal synge om bygda mi.
0: Ja, vi har god tid, den tar 4 minutter, sången.
1: Ja, og nå trenger dere ikke ringe inn og si hvem som synger.
0: Nei, Svein kan vi enda sveive allerede.

0: Ja,
1: ja
0: då. Då har folk sett det spänt hem och väntat på att det, är det jag som vinner Hundalsturen? Men vi ska ta dörrskilta först vi.
1: Ja, det ska vi.
0: Men själv med traktiv huvudbrämmen först så kan vi spara det bästa rosina till slut.
1: Den känner vi, den annonserar vi som cirka 11:45.
0: Ja.
1: Nej då. Vi...
0: Men du hade lite speciellt räkning med högtal, ska det gå på med det, Karan?
1: Nej, det är för mig ganska vänner, vet du, och lurer på.
0: Men lotteritinsyn, var det inne i bilden där?
1: No, du satt ju bara här och lättade till briljor dina.
0: Ja, jag kom inte till mig, jag är så vanlig.
1: Du hade nog inte sett vad vi hade träckt likaväl.
0: Men lotteritinsyn var inne i bilden så allt är godkänt.
1: Allt är godkänt.
0: Ja. Så då...
1: Har vi två dörrskilt?

0: Jag har gött folk runt om i fjordarna. Då är det välkomna till en ny runde med tre gamla män och en smuk dame.
1: Och tack, jag tror du vill säga gammal kärring.
0: Och vi säger allesammen gött år. Och vi startar med Sissel, hon är ju då evig ung. Och så får vi se vad vi grejer att lira oss denna gången. Jag må säga det att jag har hört mycket skryt det sista programmet. Jag vet inte hur det är med dere.
2: Ja, jeg har hørt veldig et år, det har jeg. Og så er vi så flinke å synge.
3: Ja.
4: Ja. Ja, ja.
2: Og det gilder seg til høyre høyskarene å synge. Vi har sånn god stemme.
4: Ja, ja. Og så er vi nok nedre også. Så
2: det. Helt nedre.
0: Ja, det er vi. Det er ikke noe tull.
1: Det kan vi jo til dels lure på.
0: Ja, men den...
2: Vi er det.
0: Det er ikke noen som greier å være så fulle, så er det. Nei. Bare se på Per, når han... Av vår avdøde
1: Arvopsal.
2: Ja.
0: Så det er god kompliment.
2: Ja, det er det.
0: Men vi satt her nå som vanlig og drøfta ståla hva vi skal snakke om. Og vi kom jo inn på vår salige TV. Og hva de lirer av seg. Og vi har nå nettopp hatt mange takketale, for eksempel, for mer eller mindre, ja, verdige, fulle spelemannspriser. Sannsynligvis kjøpt og betalt på forhånd. Hva vi syns om takketalene?
1: Jeg kan ikke uttale meg i år, for jeg er ikke modig nok til å se på disse. Så den siste spelmannsprisen jeg har sett på, det var da Sigrid Moldestad fikk prisen. Og det året var hun den eneste som greide å takke for prisen uten å vanne. Hun snakket høflig og skikkelig og et kultivert menneske. Alt hit snøvlet ifra seg noen pininger, og så viftet det litt, og så gikk det derifra.
2: Jeg har lurt litt på dette her, Lars, når jeg hører på, det er så elendigt at jeg innbiller meg at det rett og slett er gjort med vilje. Det er jo ikke noen som verbalt er så dårlige når de driver med kunst, enten det er spilling eller hva det nå måtte være, at de kan klare seg takk for en pris på en noenlunde skikkelig måte. Det virker som det skal være helt overraskende at de fikk pris, og så står de der og bare jodler ut i seg. Det er pinlig, rett og slett.
4: Det virker nesten som det er en sjanger.
5: Ah, gida meg, jeg ble helt overrasket, og så ville takke de igjen med Odla.
4: Og så noen eder, og så var de så forferdelig glade.
2: Ja, det er skutt.
4: De har i alle fall ikke, om de har hatt manus, da, så har de i alle fall pugget det manuset sitt veldig godt, synes jeg, altså. For det virker jo ikke, all spontaniteten virker jo ikke akkurat spontan, synes jeg, da.
2: Nei.
4: Jeg synes det der er ganske tilgjort, altså.
0: Ja, men hvis vi da snakker om god gammeldags skikk og bruk. Og det er ikke bare på spelmannsprisen. Da kommer noe klederakt og noe forferdelse i tillegg. Men når scenekunst i dag på TV, det er piss, bæsj og promp. Og det er så verre.
4: Ja, det er helt utrolig hva en slipper gjennom. Altså, en kan jo nesten ikke skru på TV uten at du får høre at ting er... Ja, det... At han der nede ble påkalt, og at tingene er det var jo en som opptrådde på TV, så jeg så bare presterte å si banneord hele tiden. Jeg synes det der må gå av mot, altså. Så jeg sa til konfirmanten i dag, og da snakket vi om å misbruke Guds navn, og at banning var inne der, altså. Hva er det som er så gale med de tissene våre, siden vi på død og liv skal ha brukt det som verste skjelser, og påkalt han der nede, ja, vi har kontakt med han, får være der i fred, synes jeg. Ja. Og hvis du da skal si noe så sterkt, hvorfor kan ikke du lage ditt eget sterke ord da? Alla vaccina på kona! Høya på kona!
1: Herlighet, du kan jo skrive fanden på flat makt.
0: Ja, ja.
2: Nej, men det är inte så enkelt. Låt oss säga att vi står här och ska sätta en stor fyra tummare ner i en blondje.
4: Ja, då menar jag inte att hvis du då träffar
2: fingren, så träffar du fingren.
4: Så behöver du inte säga, uff då, jag var lejt. Då får du köra lite grann på då.
2: Nej, detta var jammen ilt. Det hjälper inte.
4: Nej, men du kan säga la bokava!
1: Ja. Ja, alltså har jag fortalt och om han är utlänningen så ville lära att banja på norsk när han gjorde sig något. Och han fick det svar att han skulle säga hardanger och sundhårdlandsk dammskyldsällskap.
4: Ja, jag tänker det fungerade helt flott.
1: Han lurte på mig så de hade något som var lite kortare när det var väldigt galet.
0: Det var ju en på ett julebord i Fjärdabilen för ett par år sedan också, så jag skulle jag fortälla vitsa. Och han gick upp på scenen och så det var en jöltring i det. Han är inga stadala. Och han stack händerna djupt i byxelomma. Och så gick han upp på scenen och såg sig kring. Och så sa han, det var alltså en vits. Dalsjordbruna. Och så sätter han sig igen.
2: Ja, det, är bara, det kan vara banjek.
5: För enkelt.
2: För enkelt. Nej, bevara idag var ro. Alltså, vet inte han sa.
1: Nej, men alltså i värsta fora så vill ju detta vara en vits.
4: Ja, ja, klart
0: ja. Ja, det var ju rätt.
4: Det var ju en vits, det var ju en vits då.
0: Det var ju fjärda bilen.
1: Ja. Och då är det helt.
0: Men när jag står på scenen, alltså den nya formen för humor. Enten jeg steinpeiser dum, eller så jeg mest halvdeles min humoristiske sans. I alle fall, jeg fatter jeg vekker, for jeg ikke greier å oppfatte noen poeng i denne bandskapen som jeg har på scenen i dag.
1: Nei, en som er narra noen, eller liksom, og så denne banjen, ja, det er jo greit nok, det er for å understreke en ting, det skjønner jeg. Men liksom at det er ikke innhold.
4: Ja. Nej, ikke.
1: Du lærer ikke åt banjing. Banjing kan forsterke det du skal lære åt. Men selve banjing jeg lærer ikke du åt. Men jeg synes det er tungt.
2: Ja, men, og så er det noe stygt som kommer inn når vi har den her spillemannsprisen for oss. Morten Abel, jeg aner ikke hva han holder på med, men han fikk altså, var det årets spillemann?
4: Ja.
2: Hederspris. Hederspris, ja. Og så står det altså i norsk avise etterpå at det var en uverdig vinner.
0: Ja.
2: Ja. Da er det moro å få det.
4: Ja.
2: Ha levert inn igjen, altså.
1: Saken er den at vi skal være glade.
4: Levert inn igjen, ja. Den her, så jeg forteller nå, den er sann, og det er det såpass lenge siden at jeg kan fortelle den da. Ja. Farmen han vikarierte jo opp i Breim. En tid far min.
0: Ja.
4: Han vikarierte ju upp i Breim.
0: Det gjorde han.
4: Ja, det är ju många år sedan detta här. Och så när han skulle resa då så fick han en sölding, jag tror det var en skei eller vad det var. Och så stod det inskription på den. Och så var det inte hans namn. Det var namnet på en upp i Breim sitt namn så de hade tänkt att ge han till. Och så låg det vid en påskrift. Vi hade inte råd till att förändra inskriptionen. då sände han den tillbaka och sa att det var humoristiskt, men det verkade inte goda minnen. Då sände han den tillbaka till Socknerud.
2: Då var det alltså pengelens.
0: Ja.
2: Det kommer seg nå. Nei, bandskap, det er noe det, men jeg synes det er verre når det står i avisen at NRK 1 og TV 2, disse store satsingene har, det er altså anno i Bergen, og der skal, altså det holder på, det kan være interessant nok, og så skal altså en hjemme til støtt.
0: Ja.
2: Ja, det går alltså jag att finna på något annat.
0: Alltså tapare.
2: Ja, tapare. Det ska fram med tapare.
0: Men det är slik, det har jag slik med.
4: Ja, men så ska vi vänta i undring på kanske.
2: Ja. Samme.
0: Slik i mig våldsomt. Ja. Farmen, mästarnas mäster.
2: Ja, masterchef. Anno. Masterchef. Ja. Där
4: är sygrejerna, vet du.
2: Ja, sygrejer, de lager kake.
4: Ja.
2: Allt möjligt. Nu var det alltså matlagning och tillfälligtvis en som är med, det är väninna till äldsta döttrar mig. Så det var lite artigt att se henne på fjärrsyn, men det var också allt. Hon heter Maj Brett.
0: Ja.
2: Visst du ska se på...
0: Jag ser inte på TV. Jag har sett på en ting nu som jag finns med motstånd. Ja. I gåsar. Och det är alltså tomt vattnet.
2: Ja. Jag har inte sett på det. För jag vet inte, jag har ödelagt den här filmen med Joakim Rönneberg.
0: Du ödelägger inte den.
2: Nej, det kan gott hända.
0: Du lägger inte med detta. Jag var rädd för det.
4: Jag har samma uppfattning. Jag har inte skrutt på.
2: Jag har inte sett någon tänk.
0: Det gör han alltså inte. Och det är inte råskapen och bandskapen. Ja. Jag syns det är fint laga. Rätt och slett.
2: Ja, det förstår jag.
4: Det har ju väldigt uppslutning.
2: Ja.
4: 1,7 miljoner.
0: Det har inte så här stand-up-komiker.
4: Det är ju inte komisk. Det är ju...
2: Jag har sett på någon engelsk...
4: Skulle klart det bära
2: själv. Engelsk,
0: det
2: kan kanske av och till vara bra, men vet du, då jag är inte så pass i engelska att jag förstår, men jag skönar det. Att det är lite av vitsen här, det är att turnera språket. Och det var
4: men kommer det nu, ser du på en annan kanal på engelsk, så kommer ju det pip när det kommer någon under Sverige.
2: Ja.
0: Men samtidigt så är man att säga det.
1: Ja, det fjällsynet
0: har satt en gång för fjällsyn. Du kan slås och dräpa och morde och sticka. Hur pockar du med? Det råaste som finns kan du sända på TV. Men visst, ett par har det gött med varandra. Då ska det censureras. Ja. Det är för mig helt utroligt att... Så jag sa till en man att det är finaste som Gud har skapat sig, det är kärlek mellan man och kvinna. Men så man ska till att praktisera, då är det fysion.
1: Ja, men så vill jag snacka om visst att det är en hund så halta.
0: Ja.
1: Alltså, om du går förbi med dina dåliga hofter och inte vet att flytta dig, så syns
4: jag... Hade du varit en rev så...
1: Har du varit en hund eller
0: något sånt? En rev i grund.
1: Men alltså, det är liksom, då är det förfärdligt. En hund så halta, såg du dina hunden så halta, sa det. Nå, låt reda ur folk i gatan.
0: Kärnisar, om vi ska få dyrepoliti.
2: Ja,
1: det ska
2: nog. Ja, men det är nog mycket radio nog till och med lokala radio som är löstigt. Han där så kör den där trackmaskinen i förde.
0: Ja.
2: Ja, men det var alltså ett flott intervjuobjekt.
0: Och det var det
2: jag hörde på? Ja, nej, det var löje jag hörde på. Han har fortalt om glest det har gått till och han räknade med att skulle få en upp det så kör man.
0: Ja, han fick en upp idag.
2: Ja, jag räknar med att entreprenören
0: stilte på. Det är klart att Nåke är bra och på radio Nåke är bra, men jag har haft det och det är så här kvällsprogrammet. Det var en stund det drejer sig kun och blott om sex.
2: Ja.
0: Hejlig kvällen till Anders.
1: Nej, jag har ju inte på radio. Och det har sin naturliga förklaring, har jag fått grejer på, att det tål inte konkurrens.
0: Ja, det är ändå en god...
1: Men...
0: En god förklaring.
1: Men alltså, jag vet inte, jag är antagligen för gammal lite offgryttad då. Men...
4: Åh, vad kik! Oj! Ett sån banna väck!
0: Oj!
4: Det var ett lysål på kvällen, det var därför jag sa det.
2: Fy! Uff, uff! Där gick lysål. Ja.
0: Hallå! Nu pekar hon, Maria.
2: Ja.
0: Ska jag peka leken?
2: Ja.
0: Jag har nettopp sett på den. Nu är det slik! Att Elvisen, han hade varit 80 år, han igår, tror jag.
2: Var inte det mer?
4: Det var... Nej, det är 80. Men,
2: var det 80?
4: Det var väl lite för, var inte det då?
0: Ja, det var nog ändå.
2: Var
0: inte
2: det 100 då?
4: Nej.
0: Nej.
2: 80, ja.
4: Love me tender. Yeah.
0: Och då tänkte vi att, det vill säga tänkte om Maria.
2: Ja.
0: Att hon ville höra Elvis.
2: Ja, men det kan
0: hon
2: få.
0: Och då ska hon få höra på Elvis hon i lag med alla hinner bort i Norrfjordbygden som sett och höra på. Så vi trillar han igång.
3: Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee, recorded a song on the Sun label. And in just a matter of a few weeks, that record has skyrocketed right up the charts. It's really doing good all over the country. He's only 19 years old. He has a new, distinctive style. Elvis Presley, let's give him a nice hand. We've been singing his songs around here for weeks and weeks and weeks. Elvis, how are you this evening?
6: It's fine, how are you, sir?
3: You all geared up with your band there?
6: Geared up.
3: So let us hear your songs.
6: Well, I'd like to say how happy we are to be down here. It's a real honor for us to be get a chance to appear on the Louisiana Hayride, we're going to do a song for you. You got anything else to say, sir?
3: No, I'm ready.
6: We're going to do a song for you. We've got on Sun Record. It goes something like this.
7: That's all right, Mama. That's all right with you. That's all right, Mama. Just any way

0: Jack Dog.
1: Ja, men det är kanske så. Nej? Det är det som är så kärt när vi kan sitta och leka. Ja. Och så kan vi säga, avsluta värdigt idag och med filosofien över barn i sig.
0: Ja.
1: Det ska vi aldrig släppa. Och jag ser vår nya pave, han har något samma filosofi.
2: Han har det.
1: Mm. Något samma filosofi han är. Och ja. Matteo med det och sa det nu att vi tränger inte få med oss kaniner.
0: Ja.
1: Han har nog skönt både ett och ett.
3: Ja, men det är på tide, för det är ju en gammal man som har skönt.
1: Nej, men har ju varit gamla män för han inte har skönt det.
3: Ja, ja. Det är sant.
1: Och du må ju begynna en plats. Och för att begynna en plats så ska vi sluta ikväll med att säga till alla folk som sitter och hör på oss, så är jag så heldig att jag har funnit rätt i kanalen.
4: Ja. Jag har hört precis kanin, men
2: skrutt långt nu till höger.
1: Nej, ta vare på barn i dig.
0: Ja.
1: Ta vare på barn i dig.
0: Ja.
1: Och håll på hjärtat.
0: Ja.
1: Och vär rause.
0: Ja.
4: Och så, amen.
0: Ja.
1: Och då tar vi och slutar med, nu har vi ju spelat avdöd och nålevande, och så ska vi ta och sluta med lite gammaldans. Det var fasten. Det var Olav som ville ha den ikväll.
0: Ja.
1: Och då slutar vi med lördagskväll på Vona.
4: Ja,
0: den är fin.
1: Och hvis vi snackar om Vona, så är på Vona att vi träffas igen. Ha en fin kväll.

0: Jaha, då är vi alltså tillbaka här ifrån Nordfjord närradio. Väl mött udditen.
1: Ja, du ska ha tack för det, Jon.
0: Förhållsvis jäkla lång färja.
1: Det var lite kort varsel detta där.
0: Var det kort varsel?
1: Ja, alltså,
0: 2 månader.
1: Bara skriver i avisa.
0: Ja, men det nu kan det vara grejt nu kväll.
1: Men där är nog också att spöra först.
0: Ja, men vi var ju på kafé.
1: Ja, men...
0: Att det folk är över 70 år inte huskar från hin dagen, det nu måste vi bara vända oss till, du.
1: Ja, sa han från där ord, ja då.
0: Ja, jag tror det.
1: Jag tror det.
0: Inte det jag huskar. Vi huskar inte så långt, vet du. Ja, var det... Är du förnöjd med lydar där ute, eller? Ja, nej, det är rätt.
1: Är det inkörningsproblemet?
0: Han ska färgen? Vara uppe, ja. Begge, kunden kvitter ner där.
1: Ja, ja. Inkörningsproblemet är färgen.
0: Ja, jag vet du, där må vi sätta oss in igen.
1: Ja, men kan det du, Hanna Näsen, har gjort med den mixebordgrejen här ute?
0: Nej.
1: Och skruva dock. Alltså, kan du hjälpa här?
0: Nej, du ser det, det är ju helt uppdaterat. Ut i tekniken.
1: Ja, skulle jag tro att det kom till...
0: Jag tror att du kommer att flytta till NRK.
1: Ja, NRK-studio i Oslo.
0: Så du har gått fel, du kommer idag då?
1: Nej, jag kände igen dig då.
0: Oh, ja.
1: Ja. Jag visste du jobbar i NRK.
0: Du tänkte det. Men tror du att René också så, är så pass upp och gå när han fått på radio nu då?
1: Nej, så läser jag Fjora Bladet och... Du har nog lagt upp på Facebook, kanske du det?
0: Ja, jo då. Men det är så upptatt att det här i fyrkanten som står inne i stövar hänger på väggen, vet du.
1: Ja, det är där som hänger på väggen och där som står på ett tv-bord.
0: Oh, ja, det heter det, ja.
1: Ja, inte det heter.
0: Har du varit på någon tur eller något sånt?
1: Inte något sånt våldsomt, nej.
0: Inte våldsomt?
1: Nej.
0: Kan du då, kan du mena med det?
1: Nej, jag har inte varit på någon sån tur. Sån,
0: inte helt allt?
1: Ja, men inte något sån längd.
0: Nej.
1: Nej.
0: Du har helst rest i bredda.
1: Ja, du kan gott säga på den måten.
0: Ja, eller kan du ha styrt mig då?
1: Jag har hållit mig mycket ut i Årdala.
0: Ja, du har det, ja. Du ja. Likar det på landlig omgivet.
1: I landlig område.
0: Men det är, inte, är det samma så affärer nu så för när du var i arbete, syns du?
1: Nej, alltså... det var väldigt rart.
0: Ja.
1: När folk skulle börja på jobb igen efter färgen.
0: Ja.
1: Och jag skulle check.
0: Nej.
1: Då var det liksom att säga, oj ja, pocka, så jag är ju pensionist.
0: Och så är jag spänt på, är du börjat sova lite längre om morgonen, granne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är
0: du har gradvis lade glida.
1: Ja, nej, det gör jag.
0: Jag kan klocka bli nu då?
1: Nej, må jag upplysa om det?
0: Ja, det är gång Svein må veta. Du ska se om vi ligger, om det är något galet med oss.
1: Nej, dock är för mig.
0: Och du ligger så länge.
1: Ja, jag ligger för att hon är ni.
0: Ja, det passar det. Herr Svein, tummen upp. Nej, då han har uppe ett stund då.
1: Han har bakat löfs och bröd han då.
0: Ja, då han färdig. Ja, hoppas det så är jag där hemma. Ikväll är det sponsor.
1: Ja.
0: Fällesköpet
1: sponsor oss ikväll.
0: Och vi ska ha en sån inringhetskonkurrens på det så inte jag lyssnar väl på lufta och ska tippa vad premien är för något. Premien ikväll är 1575 meter långa.
1: Ja.
0: Ja, och så då man gör och tippar vad det kan vara för något då.
1: Fällesköpe.
0: Premien ikväll, 1575 meter långt. Det är vad folk har brukt för. Bönd och speciellt.
1: Det är brukt för detta,
0: ja. Då jag säger jag inte mer om det. Det kan ni ringa in på telefon 528-60-660 för SVD. Och så är det självklart så att vi har sån vanlig konkurrens så vi tar med folk in här i studio och så gärna vaskar vi det lite då.
1: Ja, ja. Då kör vi löpet som jag gjort för då.
0: Väldigt vanskligt spörsmål. Du har lagat ingångsspörsmål.
1: Ja.
0: Ja, la vi här då.
1: Ja, lite gäller det igår det. Vad är det som sker här?
0: Nej, det var nu var sändiga klart. Vi har startsignalet till dig.
1: Hur många fjällvetteregler har vi?
0: Det är lite viktigt.
1: Det är viktigt.
0: Till om sommaren också.
1: Ja, hej låra det.
0: Skudda kan komma. Ja,
1: hej låra.
0: Då sätter du där.
1: Du som far upp i fjällen och var då?
0: Ja, inte så mycket. Hur många fjällvetsregler har vi i Norge? Och då må vi ugenkallelig kalla på en Kirsti Sparbo. Hon ska fortälla oss att sommaren är över och vi är nu inne i hösten.
1: Ja, inte riktigt ändå.
0: Sommaren, sommarmånaden, det är ju slut.
1: 1. september blir räknat som 1. Ja,
0: en sommar av bassänger hon i alla fall.
1: Ja. Hur många fjällvettregler har vi?
0: 528, 60, 660.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå,
0: Kan du göra med oss?
1: Olga. Var har du?
0: Och är det du? Du är länge sedan du har ringt oss.
1: Ja, du vet att efter vi har fått in i jäklande data, vet du, så är det bara tillfällighet att vi plötsligt släpper upp av det.
2: Nu må du prata lite när telefonen så vi hör dig.
1: Ändå närmare.
2: Ja, har du sånt trådlöst eller sånt?
1: Nej, jag
2: händer på handspris och passar. Ja, det må du helst inte ha, för då är det lite vanskligt för att höra på för oss.
1: Ja, nej, för att jag måste ju också höra här.
2: Ja, men har du radio?
1: Ja, men vi kan köpa på den, för då var det beeping
0: här. Ja.
2: Ja, men ja, det är vanskligt det där.
0: Men kan du svarta på ett av spörsmålet vårt, du?
1: Nej, det är sån knus jag aldrig fått till.
0: Får du det enkelt då?
1: Om du kollar slips eller snipsknut, jag vet inte, fan, det är...
2: Nej, nu måste du vanja.
1: Utkör, jag skulle inte säga det. Nej, jag har aldrig fått det till.
0: Nej, jag får inte det en enkel heller, så det är så grejt. Men det har inte prövt så mycket heller.
2: Skriver du bara ditt namn, ne?
0: Nej, alltså, är det med dubbel V eller V, Varholm?
1: V är med enkel V.
0: Nej, då ska jag rätt. Och förnamnet, det var O...
1: Olgar.
0: Olgar, ja.
2: Du är ju släktar man så för att spränga väl?
1: Nej, han vet du sikker min jag har, det är lite forskjellige.
2: Ja.
0: Ja, du har inte samma figur.
1: Nej då. Inte närheten.
0: Ja. Ja, är du sikker på det?
1: Ja.
2: Har du ringt in och tippat vad det var för någon jag hinner hem igen? Du kan vinna.
1: Nej,
2: ja,
1: det
2: är inte
1: så slog
2: mig
1: när du sa...
2: Nej, du måste säga det på luften, visst du tror. Du måste säga något om det, må du ringa in och tippa.
0: Må ringa in.
2: Du måste hjälpa andra visst du tror du vet det.
0: Men du tror du vet det?
1: Jag har en
2: stycke frukt. Ja, men då... Ska vi ta nu och fortälla vad du har gjort på i sommar?
1: Jag ska lov dig det att jag vet att jag inte har gjort på i sommar. Så sätter vi här och... Och jag vill lugga mig.
2: Du har nog bobil, så du har nog väl varit och rejst?
1: Ja, vi var på lucka. Ska vi till Alta?
0: Har du varit uppe i norr?
1: Ja, jag var uppe i norr. Sen har vi aldrig varit norr om Trondheim, vet du. Så jag tog ni med en tur, så fick jag Lofoten, och fick jag helt upp till Nordkap. Och så kom vi tillbaka till Alta. Och så började vi köra ner var. Och så här vi den jävla
2: kvänans fjäll. Ja, men det, visst det är bra var så är det bra fjäll det alltså. Ja,
1: inte något på motorhavari där.
2: Nej,
0: fick
2: du det då?
0: Och du fick det också, ja.
1: Ja, motorhavari på kvänans fjäll. Och kör tillbaka till Alta. Och så vet jag att det är distansen från Alta och hängen här. Då kunde jag liksgås åt när det är gatasjöan.
2: Ja, det är cirka 178 mil, tänkte jag.
1: 210 mil när jag kör genom Sverige.
2: Oj, ja, du gjorde den vägen, ja. Det
1: var likgott att köra genom Norge då.
2: Ja.
1: Men det är sånt jag sa, det kunde jag kett när det är påfjord när det var nere i gatasjöan. Men där var lite färdigt.
2: Ja, och bilen, han är i orden nu. Havarert, vad motorer så gick då?
1: Ja, ett stampel eller
2: vad.
1: Ja. Helt på med motorbyte.
2: Är inte Fiat väl?
1: Nej, det är sånt så... Det är Ford.
2: Ford, ja då. Ja, så Fiaten, det går till dig. Du slår ett släda i här, det vet du.
1: Ja.
2: Men då var färgen lite för korta då med dock.
1: Ja, det var brutalt avslut då.
2: Ja, ni fick det varje vecka, par veckor då, eller?
1: Ja, vi fick nog köra Lofoten och hela grejen. Så stod vi i krysset där vi skulle äta norr mot Landöja. Eller österna till Nordkap. Och så fick jag spörsmål, har du lust till Landöja eller Nordkap? Nej, Nordkap är 20 år för föräldrar. Nej, jag är inte på det rejält, alltså.
2: Ja, men jag var på Nore där och det är våldsamma avstånd där vi snackar om. Men du behöver nog köra Nore där alltså.
1: Ja, Det
2: er 200 mil herifra. Det er rundt noen fjorda, så er det.
0: Men, la dere merke til at det, drivstoffet var mye dyrere der oppe.
2: Nei.
0: Det var ikke det?
2: Det var omtrent akkurat det samme da, så vi, når vi, i hvert fall i fjor.
0: Ja vel, nei, det, jeg har ikke kjørt så langt da, men jeg har kjørt opp til Fauske og Bodø. Det var høyere priser enn her nede.
2: Det var ikke det i fjor, i hvert fall. Vi,
1: det dyreste plasset, da alle plasset er tanket.
2: Hva er han?
1: Fauske.
2: Ja.
0: Ja, det var jo der jeg fyllte diesel noen ganger.
2: Ja.
0: Fauske.
2: Ja.
1: Han ligger som kjører ut til Bodø, eller du tanker litt tidligere, så du snakker med 2-3 kroner for å kjøre med en gang.
2: Mm. Ja, men det har vel sånne dager jeg går ned deg og tenker jeg.
1: Ja, det er sikkert nok. Det er sikkert nok så alt det er min av sol, eller så er det noe det er bekkmark.
2: Ja. Nå skal du få noen spørsmål der, så hun kan hjelpe deg med. Hun,
0: det, jeg skal ha det.
2: Vi sitter der nå, tenker jeg.
0: Men jeg har jo ikke forberedt spørsmål til han, Olga. Nei.
2: Må han ha noe spesielle, han da?
0: Nei. Men jeg var så opptatt med å høre hva han snakket om.
2: Ja, du var tykker han å lytte med han da.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det
2: var distanser
1: vi må snakke om
2: nå. Karabata, en vesen er en suit der, vet du det? En suter, hva er det slags vesen det er? S-U-T-E-R.
0: Men første bokstaven er S.
2: U-T-E-R.
0: Er det S altså?
2: Ja, S for, ja, S for Svein.
0: Svein.
1: Peiling.
2: Har ikke peiling?
1: Nei, men jeg frykter på det. Det er utstyrt et annet.
2: Du vet ikke det?
1: Nei.
2: Det er nok etende, skal jeg si.
1: Nei, jeg
2: har
1: ikke
2: etende. Ja, det tror jeg faktisk du kunne kanskje ha gjort, uten jeg vet helt sikkert.
1: Tuter.
2: En suter? Tuter,
1: nei, det ringer ikke noen bjelle engang. Altså, en av det nærmeste som jeg tenker på, det var at når det syr opp kroppen, så bruker det da syr noe, og det er vel suter, jeg kaller det.
2: Ja, det, ja. Men dette her, vi kan si det sånn at dette her, det er ikke på land, og da er det en...
1: Fisk?
2: Ja! Det er en fisk, ja.
1: Aldri.
2: Nei, det er skildende nappa her rundt her, tror jeg.
0: Det må være det sydlandsk.
2: Jeg tror jeg. Odd, vær så god.
0: Ja. Du, Olgar, hvis jeg sier så enkelt sånn, ut mot havet og stort dametekke, glade kvinnfolk, hva tenker du på da?
1: Deg.
0: Meg?
2: Det var en sesong før.
1: Er ikke du, Jon, da?
2: Nei, jeg har jo fått så vidt sånn, men jeg kan ikke skryte på meg et sånt antall, så han tusen, der hadde, når vi holdt dame.
0: Han 1001, så var det.
2: 1001.
1: Ja, da Rune
2: Rundberg. Ja! Ja, jeg lå litt rett
0: bak. Ja, må ikke si sånt da, Jon, han blir så øsen.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men dette her gikk flott, det, Olga, og mobilen den er snart på jula igjen.
1: Ja, da, jeg håper det løpte vekk seg henne på jula igjen.
2: Ja, det er mange dager, fine dager å reise enda.
0: September, ja.
2: Ja, ja.
1: Vi har sånn flotte plasser, vi driver og kjører på Sandsøy, jeg vet ikke. Vi har flotte plasser som vi bruker å stå hele tiden når vi er der ute.
2: Ja, da er det fint. Men det er greit, Holger, takk for praten.
1: Takk, ja.
0: Ja da. Ja, Jon, litt går rundt av det.
2: Ja, der var han Holger inne med litt sånne telefon, så...
0: Ja.
2: Ifra.
0: Men, nå spør jeg deg, Jon, og nå spør jeg deg, Svein. Visste dere dette der, det? Vindsor, hva det var for noe?
2: Nei,
0: eller er for noe?
2: Jeg kan ikke knyte slipset, ja, Svein kan jeg tenke meg, visste det? Nei, en dubbel vindsor.
0: Men da er vi tre som ikke visste det da.
2: Ja, evig eies kun et dårlig rykte. Ja. Han skal synge noe etterpå, hvem det er. Kan du bestille med det?
0: Evig eies kun et dårlig rykte.
2: jeg kan fortelle det Henning Hvitnes. Men nå må du komme med spørsmålet, du nå.
0: Ja, ja. Verdens største øy.
2: Verdens største?
0: Ja.
2: Ja. Det en litt lur din, ja, det.
0: Mm.
2: Ja. 5, 28, 60, 60.
0: Kan godt si sånn, det ikke nede i Amerika, Sør-Amerika, det ikke det. Det nærmere enn dere tror.

vid din marm, du dunkelblå vindstilla fjär. Å jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar i moll.

0: Ja, det var selvaste Evert Taube selv med skikkelig stort orkester. Jeg trodde det måtte være en, bortimot en kantisk orkester nesten. Gamle gutten selv, Evert Taube med Kalle Skjevens vals.
1: Gammel er det.
0: Er det en din så rengi når du danser Kalle Skjevens vals noen gang?
2: Det har jeg nok gjort, ja.
0: Du har det, ja.
2: Ja.
1: Og da har jeg rekken inn i karen, ja.
2: Ja, du gjør vel det.
1: Ja da, han heter nok Per.
2: Ja, han heter det fremdeles.
0: Per Hausli, vi kom opp på Davika da.
2: Ja, stemmer.
0: Ja. Ja. Du var på åpning, du også, så jeg i går.
2: Ja.
0: Og det, det var storveis, synes du?
2: Ja, det var voldsomme greier. Flotte butikk og all den serveringen vi fikk da.
0: Ja, du kom hjem igjen stappmette, du?
2: Ja, jeg var da nå nesten hele dagen.
0: Du var hele dagen, ja?
2: Nei, ikke hele dagen. Jeg var tidlig på han, og så var jeg nok andre ærend, og en tur på sykehus, og så var jeg oppatt igjen, og da... Det var noe jeg hadde glemt.
0: Og da hadde du vært svulten igjen og måtte ha noe til.
2: Nei, men da var det slutt å servere, ja.
0: Ja, i morgen skal det visst være mat igjen.
2: Hva sa du?
0: I morgen er det visst mat igjen. I dag var det bare kaffe.
2: Ja, kaffe drikker ikke, så jeg kan ikke reise inn på eide for det.
0: Per Hausli, og du sa bobil, og har vært på noen ture i sommer.
2: Ja, vi har nå vært noen ture. Vi har vært... Dine her husker min, den er dårlig. Vi har nå vært på Flø, for eksempel, utenfor Spjelkavik. Ja.
0: Nei, det er utenfor Ulsteinvik.
2: Ulsteinvik, unnskyld. Ja. Ulsteinvik, ja. Du har vært der
0: også. Ja, ja, jeg har gått fjerde ut, ja, nå der også, jeg.
2: Det er en fin plass.
0: Det er en fin plass, ja.
2: Ja. Og så har vi nå vært på... Sognefjellet,
0: ja.
2: Og Voss har vi vore, ja.
1: Du har ikke vore på noen lengre tur, altså?
2: Ja, vi var på Gjælo nå.
1: Ja.
2: Der i Janne Sogn og på Gjælo, og det var så kald vind.
1: Var det det, ja?
2: Ja, nordav vind.
1: Men hva, er det sånn 2-3 dagers tur, det, eller?
2: Nei, det var neste veke.
1: Og det var neste veke,
2: ja.
0: Jeg hadde meg en fin...
2: Var vi nå opp og gikk
0: ved seggen
2: 2239 trappetrin opp på, ja, hva heter det nå der oppe?
0: Nei, det...
1: Hva er du igjen i landet nå?
2: Nei, vi er på Gjælo.
1: Ja.
2: Og så var vi opp på en toppe der.
0: Ja. Hvis du ikke vet hva du har bor enn, så kan du ikke stå til vi skal vete det.
2: Kan du hjelpe meg?
1: Men går du ned en trappetrine også, eller?
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg gikk en annen vei ned.
1: Jeg tenker meg
2: at det... Jeg liker ikke å gå underbakken, og det er så bratt, og det er sånn trappetrine.
1: Ja, man var røyne på knene, kan jeg tenke meg.
2: Ja. Jeg kjøpte meg stava også.
1: Og gjør dere gåstava?
2: Kjøpte meg gåstaver, ja. Men det var ikke for etterpå vi hadde hatt i naturen.
0: Ja, men det er god å ha underbakka deg.
2: Ja, det er det.
0: Ja, men nå skal jeg fortelle deg en plass du skal reise. I hvert fall nå det må være litt fint.
2: Reiste vi tilbake igjen og kjør over Aurlandsfjellet, fra Aurland til...
0: Ja. Men vet du hva Lammetun er hen?
2: Lammetun?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke jeg hørt om.
0: Det er altså i det er fjaler.
2: Ja vel.
0: Du kjører til Bygstad og Dale og så videre, helt så langt du kommer, så veien går, det Lammetun. Da hadde tyskere så fort under krigen.
2: Ja.
0: Og der er en flott campingplass, jeg lager han ned på der.
2: Også, hva det var du kalt? Det var litt vanskelig å høre deg.
0: Lammetun.
2: Lammetun, hva du vel sa det var?
0: 3-4 mil fra Dale.
2: Ja vel.
1: Lammetun, det var så kjent. Altså, er det noe sånn...
0: Der er 6 fastboende når gara nå.
1: Jeg bare tenker på hun der fjernsynsdama.
0: Nei, hun heter ikke det.
1: Nei, men kom hun derifra? Hun er Ragnhild Seltun, Lammetun. Är det så rota?
2: Det var jag sett då. Jag är lite usikker på.
0: Nej, men det var nog det, men det var en fin plats.
2: Ja, det var det sikkert. Det var många flotte platser.
0: Och där kunde du se all den där fjällen, kände fjällen borti, och så såg du över till Buland och borti där Askvoll. Och...
2: Ja. Ja väl.
0: Ja.
2: Buland och Värland var vi nog för några år sedan.
0: Där och det är fint.
2: Ja.
0: Men nu ska vi se om Janne, du visste var ute i vindar du, så hade vi försvunnit lite i Janne celler då.
2: Ja.
0: Nu ska det checkas.
1: Men han hade huvud på sig.
0: Hade huvud, ja.
2: Nej, jag hade faktiskt inte det.
0: Nej, då får vi svara i blickelig om då... det gick bra med dig.
2: Ja. Ja, det var spörst.
0: Ja.
1: Ja. Du huskar nog gått till Beatles, Per.
2: Beatles?
1: Det var på topp när du var på topp.
2: Ja, nej, Beatles var inte min favorit.
0: Det är på din ålder, det ser med där.
2: Ja, det är där nu.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var inte din, sån som du brydde dig så mycket om?
2: Nej, i grunden inte.
1: Brydde dig om, jag hitkände grupper där borta, det är Rolling Stones då?
2: Rolling Stones, ja.
1: Ja, nu har du mist han, bateristen.
2: Han trummisen, ja.
0: Han var visst helt fantastisk, hörde det.
1: Så. Han hette han?
2: Ja, jag sa det. Ja. Du måste spara, men kan hette, för det huskar jag
1: inte. Jag hette, men han hette.
2: Hette, ja.
1: Han hette Charlie.
2: Ja. Hette det? Det kanske jag inte tar för. Jag såg bilder av honom nu, men för det att när han Cliff Richard såg jag uttalt och hur flink han var.
1: Han vet han Paul McCartney hade uttalat sig om det.
2: Vad sa du?
1: Han vet han i Beatles då, han Paul McCartney.
2: Ja.
1: Han har uttalat sig om hur flink han var.
2: Ja, nettopp.
0: Och du måste säga vad han heter och inte namn.
1: Han heter Charlie Watts.
0: Ja.
2: Ja, nu huskar jag det ju när du sa, men jag har aldrig haft det namnet för.
1: Ja, frontfiguren, han vet du kan han hette.
2: Mick Jagger.
1: Riktigt.
0: Ja, den kom gud.
1: Den kom.
2: Ja, men de andra har jag väl aldrig, jag har väl sett.
0: Det är alltså upp 30 år, 50 år.
1: Ja, det är gett på länge.
2: Ja. Det är väl 70... Gått 70 år.
1: Ja.
0: Han var väl 20 och 70, han som strök med, ja. Eller död då.
2: Ja, väl.
1: 80.
0: 80 var det,
1: ja.
0: 80,
1: han.
2: Han var lite äldre än mig då.
0: Ja.
1: Men det här var i Norge också, Rolling Stones.
0: Ja.
1: I sommaren...
2: Ja,
1: det var här i Norge sommaren 19...
0: Var 19?
1: Ja. Var det på 70 eller 60-talet, tror du?
2: Jag spörde mig.
1: Ja. Jag kan inte spöra Jon.
0: Det är inte hjälp.
2: Nej, det måste väl vara på 70-talet.
1: Nej, 60-talet.
2: Var det 60-talet? Ja väl. Okej. Ja.
0: Jag kan tänka mig att du inte var så förfärdlig gammal då. Du,
2: nej.
0: Ja, du var väl runt 20 år.
2: Ja, jag är född i 45, så.
1: Och ja, då var du alltså...
0: Ska tid var det här då, ska du?
1: När du var runt 20?
2: Ja.
0: Ska tid var det här?
2: Nej, det vet jag inte.
0: Men visst du var 20 år så må du då veta det.
2: Och jag är 65 då.
0: Ja. Bönderna kan nog räkna, så gamla bönderna kan nog räkna.
2: Lite grande, vet du. Ja.
0: Det gick flott, det.
1: Det gick fint.
2: Du ska nog ändå komma... Hur många spänner har en tjur, vet du?
0: Rikest med. Har sex hon.
2: Ja. Men det hade ett spörsmål, han Svein hade ett spörsmål till mig med premie eller vad det var för något.
0: Ja.
1: Jag måste säga det högt.
0: 1575 meter, det får du säga till honom och ytterpå, visst du är. Vi måste gå på lufta med det. Måste hjälpa andra, vet du.
2: Nej, va.
0: Vi ska träcka ut då, hitta på.
2: Jag känner. Ja, men kan det så är... Ja, det jag känner.
0: Ja, du förstår.
2: Okej.
0: Då får du ha god helg, du.
2: Jag ligger så.
0: Ja.
1: Vi snackar, Per.
2: Ha det.
0: Då kärde vi på slingrete spår här i Nofjone Radio. Det är akkurat så här järnbanan, men det är slingrete spår. Det är solslynk.
1: Jag glömde att spöra om vad svaret var, men det var svulvar. Var inte det där vi var?
0: Ja, jag visste han nog så. Det, ja. Du har sagt den här platan likar du gott, för så synger så gott idag.
1: Hilde Heltberg.
0: Ja, och Jonas Fjell. Ja,
1: och det är så fin, Jan
0: Melin. Nu delar allt här.
1: Fin, Jan Melin.
0: Det är väldigt, to stämmer som passar väldigt gott idag.
1: Dessa går, det matchar.
0: Ja, matchar varandra. Ja. Då må du komma med spörsmål.
1: Oj, ja. Dette her gjelder da noe bort i Sverige.
0: Ja, det ja.
1: Ja. 3. september i 1967.
0: Så.
1: Klokka 05.00.
0: Gjorde det ikke det gradvis?
1: Hente det noe i Sverige?
0: Ja. Hva så hente bort i Sverige? 2060. Da. Det var ikke Palme-mordet. Det var mye senere.
1: Hilde Heltberg, Jonas Fjeld.

0: Tjena, här heter Långar. Kan vi ha med oss?
1: Irene Nenonen.
0: Ha? Hallå, Kenzo, ringa.
1: Jag har sagt det nu en tredje gången. Jag heter Irene Nenonen.
0: Irene Nenonen.
2: Ja.
0: Du är ny och då blir vi så överraskade, känner du.
1: Ja.
0: Kan du ringa från då?
1: Jag ringer från Per Hausla, sin adressa.
0: Oj, vad sånt finskigt namn på en måte, är inte det det?
1: Ja, då det är det.
0: Ja, där ser du. Ja. Peiling jag har.
2: Men du snackar nog bergensk.
1: Nej,
0: det är florsk.
1: Det
0: är flore. Det är
2: flore. Ja, men...
0: Det är inte Bergen, vet du.
2: Är det det?
1: Det är det inte, det är flore.
2: Är det förstaden eller Trillelandet?
0: Men flore
1: inte... Nej, nu vill jag inte snacka med dig. Nu har jag sagt svara.
0: Ja, du, men vi har nu... Är du där?
1: Ja.
0: Vi hörde när det går på radio att Flore var inte by. Det måste söka igen, det var något styr med.
1: Ja, ja, nej, det vet jag inte snacka om.
0: Nej, det ska du släppa.
1: Men ja, ha det bra.
0: Nej. Vi ska få några spörsmål nu. Vet du, har några spörsmål?
1: Spörsmål?
0: Ja.
1: Åh, jag vet inte hur du gör det där.
0: Ja, du svarar bara. Du ser mig på träckning.
1: Åh.
0: Det är så enkelt är det.
1: Ja,
2: väl. Är det sån bara tillfälligt besök nu då man Per eller?
1: Ja, ja, det är helt tillfälligt.
2: Och ja, bara havnar du där?
1: Ja, bara havnar där.
0: Ja, så är det.
2: Men får du mat och dricka med han?
1: Ja.
2: Du måste gå och ta köl alltså. Ordna utan Per.
1: Jag
2: har inte kommit så långt.
0: Vi vet ju att han är helt datt helt utan. Han fick en ny inringare här. Den, jag ska ta ett där, det är en musikant. Han här ska jag fortälla om, han är musikant och heter Finn. Han representerade Norge i Melodi Grand Prix 1981.
1: Ja, du må vara Finn Kallvik då.
0: Jag kör, du har fått ett människa så vet nu.
2: Ja, du vet hur många pengar han fick, går du?
1: På en, nej, det vet jag inte.
0: Han fick en, väldigt lite.
1: Ja.
0: Inte nog. Jag fick null, ja.
2: Är du där ändå, Per?
1: Ja, men vi ser på det här Paralympic.
2: Och ja.
1: Det är helt imponerande alltså. Ja. Det är alltså så... Nu har han svömt och nu ska han springa med proteser.
0: Ja. Nej, men det är helt fantastiskt.
2: Och är det sån triathlon?
0: Ja.
1: Ja, antagligen så är det det.
0: Yes, men ja. Vi är egentligen färdiga med kvällen, men du kom då så sent in, du fick vara med på träckningar du och.
1: Oh ja.
0: Ja.
2: Ja, men du har, visst du är med på träckningar och du vinner så vet vi att adressen är Per Hausle.
1: Ja då, ja. Det är sant, ja.
2: Det är en man du kan stola på det.
0: Du ska få ett spörsmål till, för du ska få briefa lite. På 1950-talet blev sången Hovedøen spelt in.
1: Ja.
0: Hon hette hon som sång den.
2: Det var inte
1: på 50-talet.
0: Ja.
2: Per var inte.
1: Nej, det var hon Kari Diesen.
0: Ja, selvfølgelig var hon Kari Diesen. Selvfølgelig var det det.
1: Ja.
0: Vad så fint att höra när dialekten ut i Flore. Den är likt Bergen.
1: Ja,
0: alltså.
1: Då får ta dock en tur till Flore så får dock många upplevelser, inte bara dialekten.
0: Nej, kan du anbefala?
1: Där är mycket att anbefala i Flore.
2: Ja. Jag var på fest en gång.
1: Vi har nog skärgård och natur och allt möjligt.
0: Ja.
1: Skärgård och fjäll och bre och...
2: Är det fjäll också? Är det ganska flatt där ute?
1: Ja, inte akkurat i själva byn är det så höga fjäll. Det högsta är väl en par hundra meter.
0: Kan du ha jobbat med Flore då?
1: Va?
0: Kan du ha jobbat med Flore?
1: Jag är pensionist.
0: Ja, men för då var jag arbet.
1: Ja, då var jag arbet. Då var jag hjälpepleier.
0: Oh ja, på sykehuset där, ja.
1: Nej då.
2: Ute i fälten?
1: Ja.
0: Jag var ju sykehus där, jag var nedlagt på 80-talet, ja. Tror jag.
1: Ja, men då var jag i något helt annat genast.
0: Ja. Ja. Nej, men det är grejt du, vi får snacka med en annan gång.
1: Ha det bra.
0: Ha det gott.
2: Ja, men vi kom i mål, klockan är 12.
0: Vi kom i mål och ska spela plat och ska vi träcka ut det här. Och ska vi komma in igen och fortälla vad som har vunnit.
2: Det är ni indringar.
0: Så vi får ro oss lite ned. Och då ska vi höra... stor charmör med Jan Borsets och så kommer vi in och får telekänsla har vunnit hittepå.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program för Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nordfjärden Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Ronnie McDowell är en amerikansk countryartist, låtskrivare och skuespelare, född i 1950. Han är mest känd för sangen The King Is Gone och en hyllest till Elvis Presley i 1977. Men här är jag med Hot Burning Flames.

Martin Del Rey är också amerikansk. Han var aktiv från 1985 till 1992. Och här är han med Silence Says It All.

Tina Patterson White, hon vuxit upp med traditionell country, där hon så ung hade Loretta Lynn som favorit. Dear Hank.

Så över till Derek Ryan. Han kommer från Irland, är 40 år, syng och spelar gitarr och har också varit aktiv från 2001. Från 2001 till 2006 så var han medlem i det irska guttabandet D-Side. Han har också etablerat sitt eget plateproduktionshus och platesällskap Ryan Records, Made of Gold, Derek Ryan.

Jerry Reed var en amerikansk gitarrist, vokalist, låtskrivare och skuespelare. Han vart inkluderat i Country Music Hall of Fame i 2017. Här kommer en god gammal countrylåt med Jerry, The Bandit.

Jen Browne är nokka amerikansk countrysångarinna. Hon har varit aktiv från 1989. It only hurts when I laugh.

0: framlade, tatsa ändå mer upp.
1: Ja, att fritida vår är mer och mer viktig. Den bara är en av oss. Och visst du släpper måla vindu och plenen kvar dag på gång den, när solen skiner i Norrfjord. Så det är klart att aluminiumsklädning på utsidan av vinduet gör att du får mer fritid.
0: Lite jag får kärka den fram lite.
1: Ja, ja, det är klart det. Du har möjligheterna, vet du.
0: Hoppar du kommer in någon större arbete här?
1: Ja, det hoppar jag. Ja. Alltså, har du varit där?
0: Har du något då?
1: Ja, vi har klart det. Vi har alltid brukt på flinke folk.
0: Kan du tränga någon?
1: Nej, akkurat nu så är det inte någon fast i produktion. Det är lite mindre att göra. Men det viktiga är att vara klar när det kommer rätt till folket. Salg är något vi alltid tränger. Jag vet. Kan vara ett par som kommer framöver.
0: Men de har en del så upp den och kommer lite upp i år och så snart slutar så det tränger väl en del folk.
1: Ja, det är därför vi har superlärlingarna med oss där, vet du. Och satsar på ungdomen framöver. Och det är klart vi som många andra har aktörer som har sjätte ferieveckan sig. Men jag och mig har där mycket kompetens där också. Det ska inte vi glömma likaväl. Så där vi, satsar vi på att bli med oss så många år framöver där också.
0: Men då får du ha lycka till med ständen här.
1: Tack, tack.

0: Ja, vi går her. Alfred, er du ute til ny jobb, eller?
1: Ja, det er alltid best å være på en sikre side og se hva muligheter som er. Jeg vet aldri. Ofte ikke det. Jeg må legge fra meg. Jeg kan ikke stå og holde på.
0: Ja, kan du se litt når du kaster glans over stemmen?
1: Nei, glans og glans? Ja, ikke sant. Nei, nå er det mest råd for å kikke og se. Det er en utrolig fin plass å helse på folk. Og, ja. Og for å snakke med folk igjen.
0: Er du overrasket av spektere på her i fjorden?
1: Ja, altså... Ja, det är I alla fall väldigt alltså nu är det vår ordförande och känner fjorden så gott att för så vet jag inte det om det men likväl det är så alldeles bedrifter på ett brett. Det är ganska imponerande alltså.
2: Du har inte det ganska stort.
1: Hä?
2: Du språkar inte heller.
1: Nej. Nej. Nej, det får vara mått på. Nej, det går inte. Det går inte. Det men också är det väldigt känt att den gör något sånt I Nordfjord I lag. Och visa fram bredda I den skickligt.
0: Är du alltså privatman eller?
1: Ja. Nu är jag så helt privat, helt 100% privat. Väldigt fint. Så ikväll, jag har inte något ansvar. Jag ska inte hålla något tal eller stå på stand eller någonting.
0: Alfred Björn och helt ansvarslös.
1: Helt ansvarslös. Ska vi prova komma hem igen I loppet av kvällen?

0: Eller något.
1: Ja.
0: Det är det. Så det, detta ska bli check. Det tror jag.
1: Påskefjällar och vårdplacering.
0: Det är helt rätt. Vi går på ski 4 dagar på rad. I Stigedalen och idag in på fjället.
1: Är det en minus om fjällen? Det blir så hett i ansiktet.
0: Nej, det går så fint så. Det går så fint så. Alltså, min naturliga ansiktsfarge är röd.
1: Ja.
0: Så det går väldigt bra.
1: Det är det. Du, då du ja. Ja, var inte det sånt tillbud så det här?
0: Nej, det var det inte alltså. Detta är ju ganska nytt. Det är det sista väl 10 åren. Och jag har intryck av att det har blivit mer samarbete än i fjol. Det var nog lite sån när jag växte upp att vi... Alltså vi visste inte så mycket om vad som skedde inne i striden ute i målet. Det var nog... Alltså jag kunde fara på fest dit, men jag visste egentligen inte så mycket om vad jag jobbade som var där. Det var inte så många som pendlade på kryss och tvärs. Så det har gått framöver med att det samarbetar mer än i fjol. Det är inte tvil om.
1: Ja. Nu ska vi vara med på quizen här.
0: Ja. Det ska jag vara.
1: Du är nog känd för det ordförande, visst du?
0: Ja, det är helt rätt. Det är helt rätt. Men det är alltid lite skummelt att vara med på quizshow. Det är tryggare att arrangera än att måtte vara med själv. Men vi får se, ska vara med i alla fall. Ja, ja.
1: Fossar du det?
0: Väldigt, väldigt, väldigt. Det är otroligt käckt. Och så mycket folk. Här är ju stoppfullt hus. Det är väl så mycket folk här, men här är ju folk överallt.
1: Vem är varmt och gott upp?
0: Det är det. Det kan bli häftigt utöver kvällen. Ja. Så vi får bara vara klara och kasta skjorta.
1: Tack för så, Jens. Ja, Sällsta ifrån Målaj. Alice?
2: Alice,
1: ja. Vad har du drivit på med?
2: Nej, vad har vi drivit på i Sällsta?
1: Ja.
2: Där driver vi på med akvakultur och fiskeri. Redskap till bägge näringarna och tågfabrik och sådana ting.
1: Och det tränger folk på marknadsför och lite, eller?
2: Vi tränger folk, vi tränger alltid dyktiga folk och vi tränger kloka haut.
1: Men vad folk det tränger egentligen? Vad tränger utdanning må vi ha?
2: Vi har många avdelningar. Vi har allt från produktionsavdelningar till egna avdelningar för ekonomi och marknadsföring, ingenjörer. Så möjligheterna är många.
1: Är det intressant för ungdomen? Det helst vi sitter bakom datamaskiner eller...
2: Vi har många ungdomar och väldigt många där likar att sitta bakom datamaskinen. Men där är en jobb för alla. Enten om du likar kontorarbete eller om du likar fysisk arbete, så är det möjligheter för många på Sällsta.
1: Är det stor bedrift?
2: Det är vi. På landsbasis så är vi gott och väl 200.
1: Oj, oj.
2: Hovedkontoret ligger i Måløy. Och där är vi med produktionslokaliteten och sånt, så är vi akkurat runda 100.
1: Lagar det sån snör och sånt?
2: Vi har egen tejfabrik.
1: Ja.
2: Så den har vi i Måløy. Och så har vi då produktion av fiskeredskaper. Och så har vi en servicestation för uppdrättsutstyr.
1: Oh ja, det är riklig att göra på.
2: Riklig att göra på. Arbetsledig, det blir tyvärr.
1: Men vi ungdomar har sånt arbete?
2: Ja, vi har mycket dyktiga folk i alla åldrar. Så ja, tack i bägge delar.
1: Har varit någon och spurt dig idag om något styr?
2: Det har varit många folk har besökt oss. Och väldigt många folk som är på både på jakt efter jobb, men också för att se lite möjligheterna som finns.
1: Ja, det är käckt då.
2: Det är väldigt käckt, det är det.
1: Är det första gången du är med på sån mässa eller?
2: Nej då, vi brukar vara med på lite sån rekryteringsmässa och profileringsmässa både titt och ofta. Viktigt att visa vad som finns både i Måløy och i Nordfjord. Så vi är med.
1: Du får gratulera med årets bedrift då, Invik.
3: Många tack.
4: Ja, Invik är ju en traditionsrik bedrift, startade i 1890 med textilproduktion. Det var ju på det tidspunktet inte var någon industri i området här. Så det var nybrottsarbete i den tid. Någon törde att satsa på en textilfabrik i Invik.
1: Invik Ullvar heter det då?
4: Invik Ullvarefabrik, Inviks Ullspinderi, Invik Sällgren, idag är det Invik AS.
1: Och det var inte någon liten bygg det var i förr.
4: Nej, det var stort bygg. Det är Nordeuropas största industritrebyggning. Där var en fram till 1972. Så byggde en ny fabrik i 1972 och med många byggetrin fram till där vi är idag.
1: Och det är grett att följt med tiden uppover.
4: Ja, den har omstilt sig många gånger i löpet av 133 år den har existerat. Men den har... Idag är vi en bedrift som exporterar väldigt mycket. 80% av omsättningen går utan landet.
1: Lagar det allt där i Invik?
4: Ja, vi är fullintegrerat ifrån ulla som blir farga till garn och garnproduktion och spinnväving och Veving og etterbehandling.
1: Mycket ja. Nya maskiner och högteknologi.
4: Ja, vi investerar ju i disse, i det året som är bak oss nu så har vi ju investerat i nytt fargeri, ny etterbehandling med det mål att bli CO2-neutrale för hela produktionen. Och det är ju för att konkurrera internationellt på bärkraft.
1: Hur viktigt är det att vara med i tiden heller?
4: Det är helt avgörande. Det är ju det sjuande sist snack om att laga textil som folk önskar ha på möblerna sina hemma. Men så vill jag ju säga att det som kanske är det viktigaste konkurrensfördelen vårt är ju att vi är akkurat där vi är. Att vi har de folka och de kollegorna vi har. För det är det som gör att vi konkurrerar internationellt. Hade inte vi haft den staben vi har så kunde vi inte tagit emot en pris här idag.
1: Har det mycket erfarna folk?
4: Vanvittigt. Det är flinke folk som har varit där i många år i andra generation, någon är till mig i tredje generation. Och har släktingar, har faget i ryggmargen och är stolta av arbetet. Och det är en utrolig privilegie att få vara med på. Det är inte en ubrutt linje på det. Men det är lokalt ägarskap hela vägen från 1890 fram till idag.
1: Och du heter?
4: Jag heter Björn Åge Haugen.
1: Och var du chef länge där?
4: Jag tog till i den jobben jag har nu i 2010.
1: Och det har gått bara?
4: Nej, alltså det är utfordringar alltid. Så ja. Sån är det. Och det är man pröva att lösa.
1: Kan du vinna som pris då?
4: Nej, det är ju käckt. Och är det speciellt käckt att vinna som pris på rekryteringsmässan? Nettopp för att det är ju på de medarbetarna att tillsätta sin insats och göra att vi kan ta emot sådana priser.
1: Så det, och så är det på ständen här idag. Är det för att syna och gå fram eller tränger det folk?
4: Ja, nu är det är en kombination av att visa sig att vara en del av det miljö som hela Nordfjord representerar med en sån mässa. Och så är det att leta efter de kompetenserna, speciellt när folk ska flytta hem igen då. Så det är specialkompetensen kan vara ute efter.
1: Kan det slags folk special när man kunde?
4: Nej, det är mycket forskjellig. Men bland annat i det vi har på fargeri nu så är vi ju på jakt efter visst är folk som har kompetens inom kemi för exempel. Ja. Det är något av det vi köper ute idag som vi önskar få mer kompetens in-house på.
1: Hur många ansatta är det nu?
4: Vi är 52 tillsatta.
1: 52, och det är stabilt eller?
4: Nej, det har vuxit det sista året. Nu under coronapandemin så har vi varit mer stabila på antal medarbetare.
1: Mycket kvinnor arbetsplatser eller?
4: Halt om halt.
1: Halt om halt?
4: Ja.
1: Gott miljö?
4: Det är ett fint miljö.
1: Ungt miljö?
4: Ja, relativt unga folk. Och som sagt, otroligt käcka kollegor, flinka folk.
1: Ska se i glaskula, vad du tror?
4: Nej, vi menar ju att vi ska växa och utvecklas framöver. Och vi har ju investerat mer än en årsomsättning nu i nytt anlägg och nytt utstyr. Och det är ju med det målet att vi ska växa i framtiden.
1: Du räknar inte med stor problem med att få tak i folk?
4: Nej, alltså vi måste göra det vi måste göra. Vi måste försöka laga en attraktiv arbetsplats och laga attraktiv uppgåva och så tror vi att vi ska klara det. Det är en flottast plats att bo i Nordfjord.
1: Många familjer i Invik så lever dock.
4: Ja, men jag vill säga det lika mycket andra vägen. Vi är avhängiga av lokalsamfunnet och det är på en måte en symbiose. Det är att vara i bedrift i ett sånt lokalsamfunn som Invik. Men är avhängiga av varandra.
1: Det var artigt här, du gratulerar med prisen.
4: Tack för det.
1: Lina Hovland i framtidsfylken.

0: Ja, då är vi tillbaka i studio. Och då regnar det lite grann här inne, som du kan höra. Så här går nog en by ändå.
1: Som du säkert hör så är det det, och det är inte små heller. Här, du! Jag flyttar stolen lite här för att det kan bli lite kaos här, men jag är inte högt nog här, ska du?
0: Ja då, det ser bra ut om du är i rätt på mixaren, så det går bra.
1: Ja. Men nu är det varit stilt.
0: Nu var det var stilt från senare, men det är
1: det var för att det folk skulle på höra regn igen, tror jag.
0: Ja. Men så var vi akkurat heldiga, för det kom en gammal amerikaner, en Chevrolet Apache.
1: Det är säkert något av det så...
0: Med fri exos och det mesta, så...
1: Ja, det var häftigt här också. Jag såg att tjusen var lackad på ett ton, men det är sånt det ska vara nu.
0: Ja...
1: Inte rustik, heter
0: den. Det är i alla fall rustik, ja. Alltså en rista lätt sån på huvudet här, han är inte helt.
1: Nej. Men jag tror att folk även har sett sig i bilarna och bussarna nu och på väg mot Holmajöne.
0: Vi får hoppa det.
1: Ja. Ta med paraply för säkerhetsskull, ska vi säga det.
0: Ja, alltså ha någon med paraply för säkerhetsskull, det tror jag kan vara lurt. Men som sagt, i följe värmeldingen så ska det inte vara ge seg, och vi ligger nu i en sån regnbybälte.
1: Ja, det verkar som vi är mitt inne i tornadoens aue, så det heter.
0: Ja, där det regnar lite vett då.
1: Så nu får jag nära dig att regna med då.
0: Aha!
1: Ja, det kan du säga. Men vi ska nu pröva göra det bästa utav det här och få tak i folk och prata, men nu är folk här nu i någon galjeplats nu, det är vanskligt att få tak i, men det ordnar sig lite till kvart. Vi har nu på att snacka med de två artisterna som ska underhålla det senare idag, så var det ju någon repertoar nästan.
0: Ja.
1: Ja. Så var det en jäntetesa som gick på.
0: Och så känner någon på nu, här vi. Ja.
1: Och så kommer Lostrupen snart.
0: Jag ska begynna klockan
1: 4:30, vad tror du det? 4:30 eller runt det ska det synka. Det har säkert något kontrainspirerat dig och vi ska... Det är säkert, det må nog snart vara på väg nu när klockan är...
0: Ja, tror du det har sett upp i ungdomshuset bak oss här och varma upp?
1: Du tror det?
0: Ja, jag tror inte det är inte något grunt att stå ute i regnet och varma upp i alla fall. Det är bara att göra
1: det
0: inne.
1: Det ska för så mitt vara enig i att jag tog med en sån närradioparaply. Jag tror faktiskt att jag måste slåna upp.
0: Akkurat sånt som det är nu så skulle vi ha haft med flera, men så är det. Du får gå bort till bilen och hämta den så du hämtar det turen medan du går omkring.
1: Vi får be till högre makt att det är sista byen. Men kom upp i Holmaja nu, han sätter ett flott tält med romantiska lysing uppe i väggarna, så det är helt turt på golvet. Alltså det regnar lite utre och så, men man sitter nog livet, det får det med sig, och stämningen av countryn som ska tona ut över Holmaja den här lördag sista middagen och fram ut på natten. Med forskjellige grupper, träckplaster, det är det som kommer helt till slut.
0: Ja, det är nog så heter Get Rhythm ifrån Gausdal kanske.
1: En sån Johnny Cash-tribut.
0: Det virkar sån, ja.
1: Ja. Så, har du en klar av dig som vi kunde ha hört på?
0: Jag har en så jag tror av dig, så får vi får pröva oss på den och så.
1: Du tror det, du är inte säker.
0: 100% säker kan du aldrig vara.
1: Nej, så är det. Så då här är vi på lite musik i alla fall.
0: Ja, det är Get Rhythm.
1: 5:14, Nuffen Radio i Holmajöne.
0: Vi får se om det är riktigt.

0: lager på gården i Höllmajane. Lostrupen är i bakgrunden där.
1: Med West Virginia.
0: West Virginia, här har vi Patriotan Country. Jag tror det blir lite ivriga.
1: Det kan hända, men det är nog fint lika väl då faktiskt.

0: Det var Lostrupane med Happy Together, en sång ifrån faktiskt ifrån 1967 med The Turtles.
1: Turtles, ja.
0: Ja,
1: det huskar jag faktiskt.
0: Nu får vi se, nu är det klar igen, och nu ska hon som var med oss i studio i stad, hon ska synge solo.
1: Ja.